0: агентии суғурта иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Онҳо тавонистанд ки фориши ҳукумати кишвар аз нав ба қайдгирии нафақагирон дар ноҳия дар сатҳи баланд ба иҷро расонанд.
1: аз нав ба қайдгирии моҳи декабри соли 2025 асар шудага то ба имрӯз дар ноҳия ба прагӣ ба анҷом расидага. ҳар як моҳе ки нафақаҳои нав таъин мешавад, сари вақт ба айният мезгарон шуда мо айният мезгарон мешавад. нафақа тӯли ҳар моҳ сари вақт 25 то 30 аммо охири моҳ пардохт мешавад ба прагӣ.
0: ёдовар мешавем ки маъракаи аз нав ба қайдгирии нафақагирон дар 68 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардида буд. ба гуфтаи некрӯз аҳмадов, сардор раисати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, аз нав ба қайдгирӣ нишон додааст ки нафақагироне ҳастанд, ки берун аз ноҳия имрӯз иқомат менамоянд.
1: 156 нафар ҳастае ки берунаи кишвар будан, масалан баъзеш омада сиянд, баъзеш ҳоле ҳам омадагӣ нестанд, нафақашон қатъ шудагӣ ба прага. мо нафақа хири сад сола боло 6 нафарае, 2 нафар шумодар, 4 таш сад мард мебошад.
0: тавре иттилоъ додем дар асоси фармони президенти кишвар аз 1 сентябри соли 2026 нафақаи суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 15% зиёд, яъне индексатсия карда мешавад. дар ҳамин ҳол Некрӯз Акрамов, сардори раисати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон дар ин маврид афзуд.
1: омодагӣ ба фармони ҷаноби Олиев аст ва прагӣ сари вақт тамоми фоҳишҳоро гирифтаги 1 сентябри соли 2026 ва прагӣ ҳадди ақал нафақа 15% зиёд мешавад. қаҳоз хеш 7.5 миллион ҳам мумкин 9 миллион шавад ё ки 8.5 миллион шавад.
0: асосгузори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироияи паёми солонаи худ ба маҷлиси олӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати бо сам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат ва тавқиқи бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ фориш доданд, ки аз 1 сентябри соли 2026 дар баробари маоши вазифавии кормандони соҳаи буҷатӣ нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоии аҳолӣ 15% зиёд карда шаванд. дар робита ба ин, имрӯзҳо дар саросари мамлакат омодагиҳо ба иҷрои ин фармон идома дорад. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
2: радиои садои душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхта аст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

дар бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои дилошуб аст. Дар ҳамин бахш ҳар нафаре ки ғолиб меояд, яку якбора пайи ҳам се ҷавоби дуруст барои мо мегӯяд, соҳиби мукофот пулӣ мегардад. дар ин рӯзҳои гарм ман барои шумо саломатию таби хуш мехоҳам ва инак боз як маротибаи дигар имкони шунидани ин оҳанго ҳаст. пас якҷо гӯш мекунем.

дӯстони азиз, ин оҳангҳое ки мо интихоб кардем дар жанри эстрада дар бахши аввали барнома, сину соли ҳунарманд, ду ҷавону миёна аст, ду ҳунарманд аз ҷинс мард. ман барои шумо кӯмак мекунам, яке зан аст. дигар азиз зиёдтар кӯмак карда наметавонам. ин сурудҳо солҳои 2025-2026 сабт шуданд. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, ӯ соҳиби мукофот пулӣ мегардад. рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72, рақами 811-01-22 ҳам вайбер, телеграм фаъол дар хизмати шумо. тавре боло гуфтем, ҳар нафаре ки ғолиб меояд ва барои мо се варианти дурустро пайи ҳам пешниҳод мекунад, ғолиб соҳиби мукофот пулӣ мегардад. ман як лаҳзаро меорам ба саҳифаи телеграм. ҳоло шунавандаа, ассалому алайкум. мутаассифона салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ба мо ба коргардон гуфтааст як суруд аз фараҳман каримов, суруди олучаҳо гул кардан пахш мекардед дар ҷои кор, мо шуморо як гурӯҳ мешунавем. саломат бошед коргардони мо. албатта ҳама дархост ва хоҳишҳои шуморо ба инобат мегирад, то ҷое ки имкон аст даст мерасад, албатта иҷро мекунад. шунавандаа ҳаст, шунавандаи дигар чӣ менависад? салом, 5955 оҳанги якум ҷони бек муродов, дуюм гуласал пулодова. не ҳар ду ҷавобатон нодуруст аст, аммо ман изҳори миннатдорӣ мекунам ки шумо бо мо ҳастед, моро мешунавед. ситораи кароматулло, шаҳзоди даврон, ҷаҳонгир зарипов. аз ин оҳангҳои шумо якеаш дуруст, дуи дигар нодуруст аст. 3781 изҳори сипос барои фаъол буданатон. марҳамат, кӣ майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад? як шунавандаи мо менависад ки салом ба шумо кормандони садои душанбе, саломат бошед, ташаккур. як нафари дигар мегӯяд ки номи ҳунармандоро мегуфтед, бисёр хуб мешуд. акнун номашро ман гуфта наметавонам. шумо худатон ҷӯянда ёбанда аст, худатон ҷустуҷӯ кунед, пайдо кунед, ғолиб биёед ва соҳиби мукофот пулӣ бигардед. дигар ягон монеа мушкилӣ на дар хатияи алоқа аст, на дар саҳифаи телеграму вайбери мо. агар майлатон бошад, занг бизанад. агар натавонед занг зада, марҳамат паёмак бинависед, мо ҷавоби шуморо ҳатман мехонем. як нафари дигарам изҳори сипос гуфтааст ба шумо кормандони садои душанбе, аз шабнами сураё мехоҳам як тарона гӯш кунам. саломат бошед, ташаккур бароятон. вобаста ба имконият мо ҳама дархости хоҳишҳои шуморо мехоҳем иҷро бикунем. аз шаҳри москва хоҳиш кардан ки аз шабнами сураё як тарона пахш кунед. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. оҳанги сеюм суруди гулдухтари ҳисорӣ гуфтааст. бале, ҳамин суруд аст. ман ҳисори миннатдорӣ мекунам барои шумо. агар ду ҷавоби дигарро пайдо кунед, ҷавоби дуруст, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавед. кӣ майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад дар бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб? ё занг мизанед, ё бинависед. як нафари дигар хоҳиш кардааст ки имкон ҳаст оҳангҳоро як маротибаи дигар пахш кунем, чун ҳаво гарм аст, мегӯяд навакак ман пайвастам бо шумо, бо барномаи шумо. майлаш оҳангҳоро гӯш кунед, таваҷҷӯҳ кунед. марҳамат.

марҳамат ҳаст ягон хоҳишманди иштирокчӣ дар бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯб ки ҳоло шумо моро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед ман барои шумо хеле кӯмак кардам аз ҷинс ҳатто сурудҳо кадом солҳо сабт шуданд солҳои 2025-2026 ду ҳунарманд аз ҷинс мард яке зан аст дигар аз ин зиёдтар кӯмак кардан наметавонам барои шумо ғолибро мукофотпулӣ интизор аст инҷо як шунавандаи мо чӣ менависад валиҷон азизов фотима машрабова ҷаҳонгир зарипов яке аз ин ҷавобои шумо қабул дуи дигар нодуруст аст саломи пурмер ба шумо бародари азиз салом ба коргардони шумо акои зафар рӯзатон пур аз шодӣ бошад мехоҳам як тарона гӯш кунам аз гугуш ин сурудро ба апаҷонам ба шумо кормандони радиои садои душанбе мебахшам саломат бошед сураёбону шунавандаи фаъоли мо ин дархостро кардан коргардони мо албатта ба инобат мегирад то ҷое ки имкон аст албатта дархост ва хоҳишҳои шумо иҷро хоҳад шуд нест ягон нафар хоҳишманд иштирокчӣ дар бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои дилошӯб ин ҳунармандонро шумо хуб медонед мешиносед ва дидаед нишонаи рустам ин тарона соли 2026 сафт шудааст таҳти оҳанги якум таҳти оҳанги дуюм пенҷи анаев ин суруд соли 2025 сафт шудааст оҳанги сеюм ҷаҳонгир зарипов соли 2025 ин тарона сабт гардидааст дархости шунавандаи мо аз фараҳманд каримов суруди олучаҳо гул карданд ҳастам ихел оҳанг тарона агар бошад биёед якҷо гӯш кунем ҳамроҳи шунавандаҳо баъд аз ин тарона дӯстони азиз мо бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ пешниҳод мегардад чанд хабари кӯтоҳро бо ҳам мешунавем ва баъд аз он бармегардем боз барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯбро мустақиман идома медиҳем бахши дуввум ва бахши саввум мову шуморо боз дар пеши интизор аст аз назди радиои худ дур наравед бароятон ман хушӣ фароғат мехоҳам истироҳати хуш бо барномаи навои дилошӯб инак тарона омода бошад фараҳман карибовро гӯш мекунем баъд аз ин тарона бар

хушию фароғат аз барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯ барои шумо таманно дорам. Барои дархости тарона якҷон изҳори сипос ва миннатдорӣ ба шумо акай зафар гуфтааст марҷонам. саломат бошед. суруди гугуш дархостӣ дар навбат аст. мо байнобад мегирем. шабнами сураё ҳам як дархости тарона ҳаст. шунавандаҳо аз мо аз федератсияи русия хоҳиш карданд ки мо байнобад мегирем. дар рафти барномаи мустақим ҳатман дархости хоҳишҳои шумо иҷро мешавад. мо мегузарем ба бахши дуввуми барнома. ҳунармандо аз хориҷи кишвар интихоб кардаем. ҳунармандои хушсадо маҳбуб дӯстдоштаи мо ва шумо ҳастанд. оҳангҳоро гӯш кунед, агар медонед, мешиносед ё бинависед ё занг бизанед. ҳар ду фурсат ва ҳар ду имконият барои шунаванда фароҳам оварда шудааст. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, соҳиби мукофотпулӣ мегардад. ман барои шумо барор мехоҳам. дар бахши дуввумам агар ғолиб омадед, пас шуморо тӯҳфа интизор аст. шарт ҳамин аст, ки се ҷавоби дуруст барои мо гуфта тавонед. марҳамат, инак оҳангҳоро гӯш мекунем.

оҳангоро шунидем. Ин ҳунармандоро бовари комил дорам, ки шумо медонед ва мешиносед. акнун таваҷҷӯҳ кунед, боз як маротибаи дигар имкони шунидан дорем. пас барои мо ё бинависед ё занг бизанед. ҳар ду фурсат ва ҳар ду имкониятро мо барои шумо фароҳам кардаем. ин барномаи навои дилошо ва бахши дуввум аст.

0: дӯстони азиз шунидем фурсат ва имконият барои шумо 227-6152 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер телеграми моам фаъол ва дар хизмати шумо ҳар се оҳанг ҳар се мусиқие ки мо барои шумо пешниҳод кардем дар бахши дуввуми барнома аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳастанд аммо сурудҳояшон дар шабакаи радиои садои душанбе ё дигар шабакаҳои радиоӣ ва телевизионӣ пахш мегардад яъне ин ҳунармандон дар тоҷикистон ҳам шинохта ҳастанд мухлисони худро доранд акнун фурсати он аст ки шумо иштирок кунед фаъол бошед ва барои мо бигӯед ки кӣ аст ин ҳунармандое ки мо интихоб кардем дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои дилошо ғолибро мукофотпули интизор аст ва дӯстони азиз ду зан як мард аст аз ҷинс ман барои шумо кӯмак кардам ҳатто инҷо як шунавандаи мо ҳам барои мо паёмак равон кардааст ки чанд марду чанд зан бошад 3781 ду зан як мард аст ҳар се оҳанго аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб шудаанд дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои дилошо ва ҳар нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дурустро барои мо мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавад салому алайкум нест шунаванда дархости тарона шунавандаи мо дорад аз шабнами сураё баъдан сураёбону боз дархост кардааст аз гугуш ки дар рафти барномаҳои мустақим ҳатман коргардони мо дархостҳои шуморо иҷро мекунад намедонам ягон нуқс дар хати алоқа набуд чаро шунавандаҳо пайваст шуда наметавонанд рости гап ман намедонам чанд шунаванда мегӯяд ки мо паёмак навишта наметавонем намедонам чӣ бошада барҳол ман ба кормандои техникӣ муроҷиат мекунам як бор саҳифаи телеграм вайбери моро бубинанд ва хати телефони мобилиро телефони студияи моро чаро аз телефони мобилӣ ба мо пайваст шуда наметавонанд мири мафту насиба абдуллоева ғизол инояд мутаассифона ҳар се ҷавобатон нодуруст аст шунавандаа салому алайкум
1: салому алайкум ака фирӯзҷон
0: ва алайкум барсалом маромад
1: саломат бошед шунавандаи шумо мизоҳи аз шаҳри бохта имрӯз кули шунаванда кули тифлакона табрику муборакбод мегӯем ба рӯзи идашон ман мехоҳам акай фирӯзҷон вақти зиёдтиро нагирам кадами шунавандаи се суруда ага пайдо мекунад спонсорӣ кунам
0: яъне сарпарастӣ кунед боз маблағи иловагӣ зан мешавад
1: бале бале аз номи худам
0: барои шумо маблағ болои маблағ шуд кани ғолиб ҳар нафар ки ғолиб омад соҳиби мукофотпулӣ мегардад бар зами мукофотпулии бахши дуввум боз ин шунавандаи мо ҳамроҳи боз як шунавандаи дигар мехоҳад ки чанд миқдор маблағ сомонии дигар зам кунад нуран алон нур хоҳад шуд танҳо мо киро интизор ҳастем ҳамон нафаре ки ҷавоби дурустро барои мо гуфта тавонад ман барои шумо кӯмак кардам ҳар се ҳунарманду аз ҳунармандои хориҷи кишвар ду ҳунарманд аст ҷинс зан яке мард аст дигар аз ин зиёдтар ман барои шумо кӯмак карда наметавонам танҳо интизор ҳастем ки кӣ ғолиб меояд нест ягон хоҳишманд иштирокчӣ рақами мо фаъол аст озод аст дар ихтиёри шумо аст рақамҳои вайбер телеграмам фаъол аммо якчанд шунавандаҳои мо ба мо тамос гирифтанд ва паёмакам ирсол карданд ки мо дар саҳифаҳои шумо паёмак равон карда наметавонем салому алайкум мутаассифонам рости намедонам чӣ нуқс аст аммо кормандои техникӣ мо ҳатман як бор мебинанд ки чаро шумо ба мо паёмак равон карда наметавонед агар нуқсе ҳаст мушкиле ҳаст бартараф мекунем салому алайкум
2: ало салому алайкум
0: дуруд ба шумо марамад
2: оҳанг якум ситоқосиме
0: бале ситоқ қосими оҳанги ду оҳанги дигарро нагуфтед хоҳарам исори миннатдорӣ мекунам барои шумо хати алоқаи интернет хуб аст мегӯяд шунавандаи мо ин шунавандаи мо чӣ менависад имрӯз апаи оимгул фарзандонаш қаҳрамон зодрӯз дорад имрӯз апаи оимгул фарзандашон қаҳрамон зодрӯз дорад яъне аз як оила ду нафар зодрӯз доштааст табрику таҳнияташон мегӯям садсола шаванд баъд аз он пир шаванд муборак бошад ҳам ба модари азиз оимгул ва фарзандашон қаҳрамон аз ноҳияи данғара зодрӯзашон дар рӯзи иди кӯдакон салому алайкум
2: салому Алло, салом алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
2: Садои ман аёмад?
0: Нафаҳмидам.
2: Мегум овозои ман нарафт? Оҳангро гуфтам.
0: Мо шуморо мешунавем, марҳамат, оҳанги якум.
2: Сито Қосмӣ.
0: Бале.
2: Маҷид. Сирзаҷи ман ниёз ва.
0: Оҳанги дуюм Маҷид.
2: Оҳанги дуюм Маҷид.
0: Кадом Маҷид?
2: Оҳанги сеюм Сирзаҷи ман ниёз ва.
0: Баро ман сипос мегӯям барои шумо хоҳарам. Як ҷавобатон дуруст, ду ҷавоби дигаратон нодуруст. дӯстони азиз, марҳамат, боз ҳаст иштирокчии хоҳишманд аст дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои дилошоб. Агар не, як тарона аз гугуш омода кунед. Ранои файз. Агар шунаванда пайваст шуда тавонад, марҳамат, мо имкон дорем, ки гӯш кунем. ғолибро мукофотпулӣ интизор аст, дӯстони азиз, дар бахши дуввуми барномаи мусиқии озмунии навои дилошоб. шунавандае ки камакак пештар ба мо тамос гирифтанд, як варианти дуруст пешниҳод карданд, ду варианти дигарашон нодуруст буд. дархости тарона аз гугуш аст. ҳоло дар навбат аст сурудаш, баротон пешниҳод мегардад. ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям. Сито Қосимӣ, оҳанги якум. воқеан ин ҷавоб дуруст буд. оҳанги дуюм Ҳамид Аскарӣ, фаромӯш накунед. оҳанги сеюм Дилдора Ниёзова, ҳунарманди Узбекистон. оҳанги дуюм ҳунарманди Эрон. ҳунарманди якум Сито Қосимӣ, афғон. ман барои шумо хушӣ мехоҳам. гугушро гӯш мекунем. фароғататон дучанд.

ин оҳанго ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад ва ин ҳунармандонро ҳамагон медонану мешиносанд. Як шунавандаи мо бо номи Мустақим аз шаҳри Роғун барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад ва ба ҳама мухлисонам дуруд гуфтааст. муваффақиятҳои беназир хоҳонасам ба шумо гуфтааст. як суруд аз ҳунарманд Исо Шарифзода мехоҳам пахш кунед. пешакӣ барои шумо гуфтааст ки як ҷон сипос акаҷон, саломат бошед. Исо Шарифзода агар дар хазинаи мо бошад, майлаш ба ҷону дил коргардони мо ишора дорад ки агар пайдо кардам, майлаш чаро не. аммо аз Шабнами Сурайё ҳам дархости тарона аст. як гурӯҳ бачаҳо аз шаҳри Москва моро гӯш доранд, аз мо дархост карданд. саломату сарбаланд бошанд. як бори дигар гӯш мекунем, таваҷҷӯҳ кунед оҳангоро. ин бахши охирини барномаи мо аст.

0: оҳангоро боз як маротибаи дигар шунидем. дӯстони азиз, инҷо марҷона барои мо се вариант пешниҳод кардааст: алиҷон солиев, бунавша шокирова, қурбонали абдуллоев. як ҷавобатон дуруст, ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст. ман як ҷавон исори миннатдорӣ мекунам барои шумо. диловар барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад. овозатон хаста нагардад. мухлиси шумо аз шаҳри душанбе ҳастам. ба ҳама мухлисонам саломи гарму ҷӯшон. дар рафти барномао аз ҳунарманди зиндаёд аҳмад зоиров мехоҳам як тарона гӯш кунам. саломи маро ба ҳама мухлисонатон бирасонед. саломат бошед. салому алайкум
1: пирҷон. салом
0: усмон ака, хуш омадед. марҳамат.
1: ташаккур. мо ба барномаҳои шумо ҳастам, агар дар телефон суҳбат накунамам, чунки хеле дӯст медорам, чунки ҳафтаи гузашта ин пахш нашуд ин барнома. помидор 3 сомонӣ шуд аллакай хандала, аз 1.5 то 2 сомонӣ. ва мусиқи аввалин устоди санъат алиҷон солиев, дуюм абдулло султонов, мусиқи охирин ин ҳунарманд дӯстдоштаи ман бунафша муқим ва шаҳбози дилам охир шикорам карди. ҳамин суруди машҳурро ман хеле дӯст медорам, хоҳиш мекардам дар охир пахш мекардед.
0: усмон ака, барои шумо ба ҳама деҳқонҳои ноҳияи дӯстӣ якҷон ташаккур, ки нарху наво хеле арзон шудааст. бисёри сипос. ҳандала 1-1.5 сомон. ин зафаршо рафта як мошин ҳандала биёрад, мешавад барои кормандо ҳаққал 2-3 сомонӣ ба фурӯш барорем. хеле гап дар бозор. 5 сомонӣ, 8 сомонӣ, 10 сомонӣ, майда чакаш 5 сомон, миёна 8, хай камака калонтараш 10 сомонӣ аст ҳандала. аммо помидор, ҳандала, фикр мекунам боз бодиринг чандин, боз меваву сабзаватҳои дигар дар ҳамин минтақаи хатлон хеле арзонтар аст. бале акай зафар, мошин дорад, равон кунед. як шунавандам менависад, майлаш ҳатман. ташаккури зиёд барои суруд акаҷон. саломат бошед. ташаккур барои шумоам, ки бо мо ҳастед. бале, бифармоянд.
2: ассалому алайкум акай сирӯзҷон.
0: ассалому алайкум умедҷон. марҳамад.
2: саломат бошед. таъти рақами якум, ман фикр мекунам суфа фозилова.
0: бале.
2: таъти рақами дуюм қурбонали абдуллоев. таъти рақами сеюм ин бунавша муқимова.
0: саломат бошед. як ҷавобатон дуруст, ду ҷавоби дигаратон нодуруст. умедҷон маҳмадалӣ бекназаров, алиҷон солиев менависад. лола азизова, майсара дилдорова. як ҷавобатон дуруст маҳмадалӣ, ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст. шунавандаи навбатиро якҷо гӯш мекунем, ки чӣ варианте барои мо пешниҳод мекунад. бале.
3: алло, салом алайкум.
0: ваалайкум барсалом. марҳамад.
3: оҳанг якум алиҷон солиев.
0: бале.
3: оҳанги дуюм абдулло султонов.
0: бале.
3: оҳанги сеюм зан ҳастам.
0: бале.
3: бунавша
0: шокирова не. саломат бошед хоҳарам. алиҷон солиев, лола азизова, бунавша муқимова. ду ҷавобатон дуруст, марҷона як ҷавобатон нодуруст. раванакҳои зафар, рокиро, бензин аз ҳисоби ман як шунаванда пешниҳод карда. саломат бошед якҷон. ташаккур барои ҳамаи шумо дӯстони хуби ман, ки бисёр фаъол будед. ба ҳар ҳол ман исори миннатдорӣ мекунам. ягон нафар ғолиб наомад. алиҷон солиев қабул, бунавша муқимова қабул. оҳанги дуюм медонед ки аст? ин ҳунармандро ҳамагон медонану мешиносанд. сурудаш дар хазинаам ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад. ин мард аст азизулло шарипов. ан ҳамин ҳунарманд буд, ки шумо пайдо карда натавонистед. як ҷон сипосу ташаккур. шабнами сурайё бихонад барои мухлисон, ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе, хусусан ҳамин бачаҳое, ки аз мо дархост карданд аз федератсияи русия, ки мо шуморо гӯш дорем ва мехоҳем аз шабнами сурайё як тарона гӯш кунем. ҳасанбой ҷурақулов, бозам бо ин барнома дар вақти таътил имконияти пурраи шунидан пайдо кардем. истироҳататон хуш бошад. фароғати душанд бо шунидани дигар барномаҳои мустақими радиои садои душанбе барои шумо таманно дорам. дӯстони азиз, баъд аз бахши иттилоотии хабар ва бахши обу ҳаво шумо барномаи даври суфраро интизор бошед. 2 соат пахш мегардад, соати 17 ва соати 18, бо мамлакати саид, бо бахшҳои ҷолиб, бо бахшҳои гуногун. ман боварӣ комил дорам, ки писанди хотири мубораки шумоам омад. ҳоло шабнами сурайё мехонад ва ман бо шумо хайру хуш мекунам. як ҷони сори минатдорӣ ба ҳама онҳое ки бо мо буданд, моро шуниданд дар барномаи мусиқии озмунии навои дилошуб хеле фаъолона иштирок карданд. дигар дархосту хоҳишҳои шуморо коргардони мо байнобад мегирад. аз аҳмад зоир дархости тарона аст. дар рафти барномао ҳатман барои шумо тарона пешниҳод мегардад. албатта баъд аз бахши иттилоотии хабар аз аҳмад зоир тарона хоҳед шунид. гӯш кунед, роҳат кунед ва бо мавҷи дӯстдоштаатон радиои садои Душанбе бимонед. ман Фирӯз Каримзода, инҷо Раноӣ Файз дар...

0: шанбе рӯи мавҷи 102 FM ҳамин андоз аст.
1: шунавандаҳои азиз, гузориши ҳамкорамон Дилбар Исматоваро аз китобхонаи миллӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон мешунавед.
2: ташаккур ҷаҳонаро. дуруд мегӯям шунавандаҳои арҷуманду гиромии радиои Садои Душанбе. айни замон мо дар чорабини идона бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, ки дар толори китобхонаи миллӣ баргузор гардида истодааст, ҳузур дорем ва ин чорабинӣ таҳти унвони пайравони пешвои миллатем ҷараён дорад ва бояд гуфт ин чорабинӣ мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии тоҷикистон абдулхолиқзода лутфия абдулхолиқ ҳусни оғоз бахшиданд ва зимни суханронӣ гуфтанд ки воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат мебошанд. ва бояд гуфт дӯстони гиромӣ, ин чорабинӣ ҳоло идома дорад ва мехоҳем ҳоло таваҷҷӯҳ кунем ба андешаҳои мудири шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасони китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон фароғат толибова. ҳадаф аз баргузории ҳамин чорабиниро мегуфтед ва сараввал муборак бошад муаллимаи гиромӣ, чун шӯъбаи шумо ки бевосита бо кӯдакон ва наврасон сарукор дорад.
3: ташаккур зиёд. чун анъана ҳамасола якуми июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад ва мо низ ин ҳамин рӯз тасмим гирифтем ки ҳамин ҷашни бозгоҳро дар китобхонаи миллӣ қайд намоем ва имрӯз чихеле ки мебинед тамоми кӯдакон дар ин ҷо ҷамъ шуданд бо як рӯяи болида, бо як чеҳраи кушода, бо як хурсандӣ, бо як нияти нек ба ин ҷо қадам гузоштанд ва ҳамаи онҳо аз хурсандӣ меболанд, мерақсанду хурсандӣ мекунанд ва ин ҳам бори дигар яъне ки барои боз ҳам онҳоро барои ватандӯстӣ, барои меҳмондӯстӣ ва дар дилу ва вуҷуди онҳо ҷой кардан меҳри муҳаббат нисбат ба ватану ватандорӣ, нисбат ба якдигар ва ин чорабинӣ маҳз ба хотири ҳамин кӯдакони наврасу хурсол мебошад ки ва онҳо ташнаи меҳру муҳаббати калонсолон ҳастанд ва баҳри боз ҳам сайқал додани зеҳну малакаву дониши ин кӯдакон бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон маҳфили чорабинию озмунҳо роҳандозӣ карда шуданд ва ин озмунҳое ки яке аз онҳо озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва дигар озмунҳои ҷумҳуравӣ ки ин озмунҳо бори дигар моро водор мекунад ва мо шоҳиди он мегардем ки дар ҳақиқат кӯдакону наврасони мо як гӯё ки онҳо ташнаи илму ҳунар ҳастанд, онҳо талош меварзанд, чун мо шоҳид мешавем ки дар шӯъба қисми зиёди хонандаҳо ворид мешаванд ва пайи ҷустуҷӯи адабиётҳои дархостҳои кӯдакон мешаванд ва баҳри боз ҳам тақвият додани дониши онҳо ва ҷалб намудани онҳо ба китобу китобхонӣ мо бо дар китобхона дар ҳамин шӯъбаи адабиёти кӯдакону наврасон маҳфил озмуни хонандаи беҳтарин моро роҳандозӣ намудем ки пайрави мо чун ба ҳидоятҳои ба пайрави ба иқдомҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллат мо ҳамин чорабини озмунҳоро роҳандозӣ мекунем то ин ки хонандагони мо аз ин ғизои маънавӣ гиранд, аз ин кӯҳи илму маърифат, аз ин кӯҳи бегазан, кӯҳе ки тамоми як бонки иттилоотӣ гӯё дар ҳамин китобхонаи миллӣ мавҷуд аст ва шӯъбаи кӯдакона чун як шӯъбаи гӯё ки на ин ки ба шӯъбаи кӯдакона ба як шӯъбаи афсонавии китобхонаи кӯдакона бояд онҳо худро ҳис кунанд ки дар ҳамин муҳити афсонае ки китобҳои афсонавӣ, китобҳои масалан ҳикояву дигар китобҳои бадеӣ гӯё ки онҳо ворид шаванд ба ҳамин афсона ва худро хеле озоду осуда ҳис кунанд ва ба барои тақвият додани донишу малакаи худ саю кӯшиш кунанд.
1: сипос мегӯем шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ. бо ташаккур аз муаллимаи гиромӣ фароғат толибова гузориши худро ба анҷом мерасонем ва ҳоло ин чорабинӣ идома дорад
2: و باری دیگر روزی بین المللی حفظ کودکان را مبارک میگیم. بگذار وطن عزیزمان تاجیکستان آباد باشند و کودکان سربلند و این درگاه کاخ و معرفت آباد. دلبر اسمت و رادیو صدای دوشنبه.
4: Лишка ти мадаяк, мадаяк и жебояк, та панджая сонсахо, та боло и путахо, ты шеста бозыкунак, хумана жозыкунак. Сатой душам, боро ты шмедурак.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: омӯзиш ва парвариш барои кӯдак ҳеҷ гоҳ барвақт нест. Рӯҳ равони навзод монанд ба навори суратгирист, покизаву дастнозада. Ҳар гуна таъсурот дар он ба таври ҳамеша нақш мешавад ва дидаву шунидаҳои пасин наметавонад чунин асар гузоранд. Аз ин рӯ агар падару модар ё омӯзгор ин нуктаро аз ёд бубаранд ва аз рӯзҳои нахуст ба тарбияи навзод кор нагиранд, бузургтарин имконро аз даст медиҳанд.
1: Орзуям, ормонам, кӯдаки ширин забонам, ханда кун. Ханда кун, то бахти ман хандон шавад. Ханда кун, то зиндагӣ осон шавад. Хандаат дарди маро дармон шавад. Ханда кун, аз хандаат овози ман бишнавад даврони оташбози ман. پر بیزن ای چوجه شهبازی من، ای تو هم انجام و هم آغازی من. خنده کن،

0: дуруд шунавандагони азиз. 1 июн дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон аст. Аз ин рӯ тасмим гирифтем доир ба ин мавзӯъ барнома таҳия намоем. рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бори аввал соли 1950 дар даҳҳо кишвари дунё таҷлил гардида буд. ин сана ба мо калонсолон ҳамеша ҳушдор медиҳад, ки масъулияти саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар мактаб ва оила, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр намудани онҳо ба зиндагии оянда ва ғайраро дуруст эҳсос намоем. мо онҳоро бояд дӯст дорем ва меҳру муҳаббати худро дар вуҷуди поки кӯдакон ҷой диҳем. воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. зеро ба дунё омадани тифл дар ҳар як оила хушбахтиву иқболи нек меорад ва гиреи кӯдак чун зангулаи идомаи ҳаёт садо медиҳад. аввалин чизе, ки кӯдак ҳифз мекунад, ин шеър аст. пас биед шунавандагони гиромӣ шеърхонии кӯдаконро мешунавем.
1: ای چشمه جوشیده نوروز مبارک بود. ای جان و دل و دیده نوروز مبارک بود.
2: یارون همه ولی وطن در یادو هر سنگی وطن بیسار یای کار زیباز اولا همه جا از گیش رد بر من مدر یک توست توزی کستو یک توست

тоҷикистон конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва дигар аснади байналмилалиро эътироф карда, дар ин замина санадҳои дахлдори меъёри ҳуқуқии кишварамонро бо муқаррароти онҳо мутобиқ сохтааст. Минбаъд бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи кӯдак ва иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон як қатор тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. Инчунин ҳамаи кӯдакони мамлакат узви соҳибҳуқуқи ҷомеаи мо буда, барои табобат, таҳсил ва фароғат ҳуқуқи комил доранд.

0: дар эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқи башар таъкид шудааст ки кӯдак бинобар норасоии камолоти ҷисмонӣ ва фикриаш ба ҳимояву ғамхории махсус аз ҷумла ба ҳифзи ҳуқуқ ҳам дар давраи то таваллуд ва ҳам баъди он эҳтиёҷ дорад. аз рӯи ин меъёр, инчунин дар асоси ҷавҳари инсонпарастонаи анъанаву суннатҳои мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик, давлат ва ҳукумати тоҷикистон ба кӯдакону норасоне ки имконияти ҷисмонӣ ва вазъи иҷтимоияшон нисбатан маҳдуд аст, як силсила бартарию имтиёзҳоро муқаррар намудааст. мусибат бо кӯдак шарти асосии тарбия мебошад. агар модар навозишкорона ба бачаҳояш муроҷиат кунад, бигирем ҷон ҷон гӯяд, ҳамон кӯдак низ ҷон ҷон гуфта муроҷиат мекунад. вақте алфози қабеҳу дағал истифода бурда мешавад, кӯдак ҳам айнан лафзи нохушро истифода мебарад. ҳамон лаҳну овоз, ҳамон захираи луғавӣ, ҳамаш айнан калима ба калима такрор мешавад. дунёи кӯдакон хеле ширин ва пурорзуст. онҳо бо лафзи ширини кӯдакӣ шеър мегӯянд, суруд мехонанд ва барои мо ин суханони онҳо хеле дилнишин аст.
1: Мами, ту чи?
2: Назима.
1: Ягон хеле бозиёе ки шумо мекунед, метавони ба мо гуфта?
2: Сурубсозӣ, расмкашӣ, тарбияи ҷисмонӣ, тобхот математикӣ, машғулияти математикӣ, гулмонӣ.
1: Тамом. Кани шеъратро гӯй, метавони ба мо гуфта?
2: Мияу, мияу, гурбача, арстунанагу.

рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон на танҳо рӯзи таърихӣ, балки айёми ба ҷомеа ёдовар шудан ва зарурати риоя ва эҳтироми ҳуқуқи кӯдак ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули ҷомеаи инсонпарвару адолатпарвар аст. набояд фаромӯш кард ки барои рушди ҳаматарафаи кӯдак ва инкишофи ҷисмонию зеҳнии вай фазои орому озод, муҳити пурмуҳаббат ва эҳсоси ғамхорӣ нисбат ба ӯ лозим аст. ояндаи ҷомеа дар дасти кӯдакони имрӯз аст, ки фарду ба воя расида ҷомеаро идора мекунанд. аммо онҳо чӣ гуна ба воя мерасанд ва ҷомеаро чӣ гуна идора мекунанд, аз мо калонсолон вобаста мебошад. инро бояд ҳар кадоми мо ҳамеша дар ёд дошта бошем. яъне кӯдакро мо бояд барои ҳаёти мустақилона дар ҷомеа ба таври шоиста омода кунем. ӯро бояд дар рӯҳи солдӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва ахлоқи неку ҳамида тарбия намоем.

0: бори дигар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро ба кулли кӯдакони кишвар муборак мегӯем. таманно мекунем ки ҳама кӯдакон ҳамеша солиму ботарбия ва бо илму дониш бошанд.
1: ҷаҳон дар кӯдакӣ ранги дигар дошт. диломзон сӯи ҳар чизе хабар дошт. зимистонҳо ҳаво чун барф мезад, зи пушти шиша бо ман ҳарф мезад. на танҳо барф, ҳар чизе чӯ ӯ буд, ҳамеша бо дилам дар гуфтугӯ буд. худоё, кӯдакиро бозгардон, маро дар интиҳо оғоз гардон.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

مانند من خاندان از کوچه پوری مکتب خان ایتی خوردو کواب.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.
3: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
4: Соат дар Душанбе 8. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳонаро. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Саровшан, беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти боқимондаи ҷашнӣ бо маром идома дорад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилоятӣ Суғд хабар доданд. Аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, бинои 10 ошёнаи истиқоматӣ бунёд шуда истодааст, ки дар ду қабати аввали он маркази муосири тиббӣ ҷойгир хоҳад шуд. Иншоот дорои 60 ҳуҷраи истиқоматӣ буда, муассисаи тиббӣ барои 80 кадри бистарӣ пешбинӣ гардидааст. Дар он бо таҷҳизоти муосири тиббӣ, аз ҷумла рентгени рақамӣ, томографияи резонанси магнитӣ, ангиограф ва дигар дастгоҳҳои ташхисиву табобатӣ таъмин шуда, имкони пешниҳоди намудҳои гуногуни хизматрасониҳои тиббиро фароҳам меорад. Ба истифода додани бино барои беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии бештари аҳолӣ ба ташхису муолиҷаи замонавӣ мусоидат хоҳад намуд. Ҳамзамон дар шаҳр сохтмони маҷмаи бисёр функсионалии роҳи абрешим, ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мабдаи нур бунёд мегардад, идома дорад. Кирмакпарварони ноҳияи Раш тасмим гирифтанд, ки имсол истеҳсоли пилларо ба 18 тонна расонанд. Дар ин хусус аз ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик дар ноҳияи Раш иттилоъ доданд. Ба иттилои ном бурда, онҳо то имрӯз қоидаҳои агротехникии парвариш ва нигоҳубини кирмакро риоя карда, айни замон пиллапарварони ҷамоатҳои деҳоти Нусратулло Махсум, Оби Меҳнат ва Тагоба ҷамъоварии пилларо оғоз намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар ноҳия дар асоси барномаи рушду тараққиёти соҳаи пиллапарварӣ ва коркарди он 600 қутии кирмаки кирмак ба 670 хоҷагии кирмакпарварӣ ҷамоатҳои деҳоти ноҳия дода шуд, ки хушбахтона парваришу нигоҳубини кирм хуб бароҳ монда шудааст ва дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия барои хӯроки кирмак барги тут кифоя мебошад. Бистудуюм 23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасдиқ расид. Иттилоъ доданд аз шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. Чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. Дар доираи фестивал барномаи гуногуни фарҳангӣ, фароғатӣ ва сайёҳӣ пешниҳод мегардад. Аз ҷумла намоиш ва фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва байналмилалӣ, шириниҳо ва нӯшокиҳои гуногун, бозиҳои варзишию зеҳнӣ, озмуну викторинаҳо, намоишҳои театриву сирки, сайру гашт тавассути асп ва дигар чорабиниҳои шавқовар ташкил карда мешаванд. Бахши асосии фестивалро шоу консерти бузург бо иштироки ситораҳои маъруфи эстрада тоҷик ва ҳунармандони хориҷӣ ташкил медиҳад. Лигаи футболи бонувони Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Лигаи футболи кудакону наврасони кишвар бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кудакон фестивали футбол баргузор намуд. Дар ин чорабинии варзишӣ зиёда аз 150 нафар писарону духтарон иштирок карда, дар машқҳо ва бозиҳои гуногуни футболӣ ширкат варзиданд. Барои иштирокҷӯёни хурдсол барномаи ҷолибу рангин омода гардид, ки ба рушди маҳорати футболии онҳо равона шудааст. Дар анҷоми фестивал ба ҳамаи иштирокчиён туп ва футболкаҳо тақдим кард шуданд. Шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
3: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.

сомеъини арҷуманду гиромӣ, радиои Садои Душанбе барномаҳои худро барои имрӯз сешанбе 2 июни соли 2026 мелодӣ ҳусни оғоз мебахшад. Сипос аз онҳое, ки аз саҳар мунтазири шунидани барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар буданд. Имрӯз низ саҳифаҳои рангину ҷолиб, сурудҳои дилангез ва ҳамчунин саҳифаҳои рангин пешниҳоди шумо мешавад. Ман яқин дорам, ки шумо як соати худро бо шунидани барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар хуб хуш мегузаронед. Пас биёед шурӯъ мекунем аз саҳифаи аввал. назму наво.

0: назму наво.
1: дӯстони гиромӣ, назме ки мо интихоб намудаем шеър аст аз ашъори устод Лоиқ Шералӣ. ва албатта ин назмро дар худ наво ҳаст ва ҳамчунин албатта сарояндагон оҳанг бастанду сароиданд амсоли Афзалшоҳи Шодӣ. ва бояд гуфт ин шеърро устод Лоиқ Шералӣ 20 январи соли 1995 дар бемористон навиштанд.

0: سلامتی ملت بایگری دولت
1: شفا ترغیبگر سلامتی شما
2: шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло ки мо аз аксҳоеро дидем аз боғи шунавандаамон, суҳроб, пас ман ҳатман медонам, ки дар ин боғ ҷое барои полизу барои сабзкорӣ ва обчакорӣ ҳаст ва имшаб рӯзҳо бештар аз ҳама аксарият истеъмоли сабзаҷоту меваҷотро дӯст медоранд ва бояд гуфт қаламфури тунд барои аксарият писанд аст, ё қаламфури тез мегӯем. ташаккур мегӯем ва истеъмоли қаламфури тунд барои мустаҳкам намудани иммунитет кӯмак мерасонад. он яке аз маҳсулоти серистеъмол дар фаслҳои баҳор ва тобистон ба ҳисоб меравад. ба итилои мутахассисони соҳаи ғизо, дар ин фаслҳо организм бештар ба витамину минералҳои табиӣ ниёз дорад ва истифодаи сабзавоти тару тоза бо қаламфури тунд метавонад барои беҳтар шудани иштиҳо ва фаъолияти ҳозима муфид бошад. мутахассисон тавсия медиҳанд, ки қаламфури тунд бояд бештар бо хӯришҳои сабзавотӣ истеъмол карда шавад. масалан, омехтаи помидор бо дирин, кабудӣ ва каме қаламфури тез на танҳо таъми ғизоро беҳтар мекунад, балки организмро бо витамини С ва антиоксидантҳо таъмин менамояд. дар фасли тобистон, вақте ки иштиҳо камтар мешавад, қаламфури тунд метавонад иштиҳоро фаъол гардонад. тибқи итилои мутахассисони соҳаи тиб, истеъмоли қаламфури тунд иммунитетро мустаҳкам нигоҳ дошта, дар мубориза бо бемориҳо кӯмак мерасонад. он инчунин хавфи саратонро кам мекунад. қаламфури тунд дорои хусусияти зидди дардӣ низ мебошад, ки дар бештари малҳамҳои зидди дард барои рафъи дардҳои мушак ва буғум истифода мешавад. ин маҳсулоти табиӣ дорои моддаҳои антиоксидантӣ мебошад, ки ба пешгирии зарари ҳуҷайраҳо аз радикалҳои озод кӯмак мекунад. ҳамчунин моддаҳои таркиби он барои беҳтар шудани гардиши хун ва коҳиш додани фишори хун кӯмак мерасонанд. дар таркиби ин навъи қаламфур ва витаминҳои А ва С мавҷуд аст. ба тавсияи мутахассисон, қаламфури тунд манбаи витаминҳои Б низ мебошад, махсусан витамини B6. ҳамчунин дар таркиби он калий, магний ва оҳан мавҷуд аст. дар тиби халқӣ, ба нафароне ки ба бемории зуком гирифтор мешаванд, истеъмоли қаламфури тундро дар илова бо таом тавсия медиҳанд, зеро моддаҳои таркиби он, яъне тундии он, бар зидди бактерияҳо мубориза мебарад ва иммунитетро мустаҳкам месозад. Абуалӣ ибни сино хусусияти иштиҳоовари пешобронӣ доштани қаламфури тундро таъкид намуда, тақвият бахшидан ба кори дилу меъда, рафъ намудани оруғ ва дамижи шикамро ҳангоми истеъмоли он иброз доштааст. ба ақидаи муаллифи муҳити аъзам Муҳаммад Аъзамхон, қаламфур ҳазмкунандаи таом буда, рутубати димоғу меъдаро мебарад, бодро меронад ва барои сурфа муфид аст. табибон истеъмоли қаламфурро барои бемориҳои меъдаву рӯда, ҷигар ва гурда зараровар ҳисобиданд. истеъмоли аз ҳад зиёди қаламфури тунд метавонад боиси сӯзиши меъда, баланд шудани туршии меъда ва нороҳатии роҳҳои ҳозима гардад. хусусан шахсоне ки бемориҳои меъда, захм ё гастрит доранд, бояд онро эҳтиёткорона истифода баранд. қаламфури тару тозаро ба ҷои дардманди мушакҳо низ мебанданд. дар мавриди набудани қаламфури тар, хушки онро куфта бо оби гарм меомезанд ва ба ҷойҳои дардманди буғумҳо мемоланд. дар тиби муосир, қиёми спирти қаламфур барои беҳтар сохтани фаъолияти узвҳои ҳозима ва чун доруи иштиҳоовар тавсия дода мешавад. аз қаламфури сурх, нақе, линимент, капсин, капситрин ва пластир низ тайёр мекунанд, ки ҳангоми невралгия, радикулит, миозит ва дарди банду буғумҳо истифода мешавад. қаламфури тунд, агар бо меъёр ва бо ғизои дуруст истифода шавад, метавонад қисми муфиди ғизои ҳаррӯза, махсусан дар мавсими тобистон гардад.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 8:30 دقیقه. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз 15-ум то 18-уми октябр дар тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. Дар ин хусус аз кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар анҷумани сеюми забоншиносон иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё, ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд, дар назар аст. Дар шаҳри Тошканди Узбекистон ҷоми кушоди Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон ва ҷавонон ба анҷом расид. Мусобиқа аз 28 то 31 май баргузор шуда, ҷудокорони тоҷик ба гирифтани 12 медал, аз ҷумла 1 тило, 6 нуқра ва 5 биринҷӣ ноил шуданд. Тоҷикистонро дар мусобиқа миёни наврасон 97 ҷудокор намояндагӣ карда ба гирифтани 5 медал ноил шуданд. Миёни ҷавонон бошад, Тоҷикистонро 107 ҷудокор муаррифӣ намуда ба гирифтани 7 медал ноил шуданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
1: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 112 FM.
2: дӯстони гиромӣ, шумои домаи радиомаҷаллаи файзи саҳарро аз мавҷи садои душанбе мешунавед ва гуфтем, ки албатта ин сана санаи хос аст барои ҳар як нафар бо рӯйдоде, аммо барои аҳли қалам ва махсусан барои дӯстдорони радио имрӯз як рӯзи хос аст, яъне рӯзи ба фаъолият оғоз намудани радиои ховар, радиои дӯстдоштанӣ ва радиое, ки дар баробари дигар радиоҳо тавонист, ки мавқеи худро дар фазои иттилоотии кишвар пайдо намояд. Ва ҳоло мо суҳбате дорем бо Саиҷафар Ашуров, директори радиои ховар, ва дуруд мегӯем ба шумо, Саиҷафар.
3: дуруд, дуруд ба шумо ва ба ҷамъи шунавандаҳои азиз арҷуманди радиои Садои Душанбе ва ба аҳли кормадони ин расонаи муқтадир. Рӯзу рӯзгоратон хуш бошад ва дар фаъолияти шумо низ барор мехоҳем.
2: ташаккур мегӯем. ва тавре медонем, радиои ховар рӯи мавҷи FM санаи 2 июни соли 2011 таъсис ёфт бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар назди агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар. Ва ин радио низ бо формати ба худ хос тавонист фарогири мавзӯъҳои гуногун бошад. Мо низ шунавандаи ин радио ҳастем ва самимона муборакбод мегӯем дар шахси шумо ҳамаи ҳамкасбони гиромиамонро. мехоҳем, ки сарбаланд бошанд ва ҳамин гуна дар пур намудани фазои иттилоотии кишвар гомҳои устувор дошта бошанд. ва Саиҷафар, шумо ки дастпарвари радиои тоҷикистон ҳастед ва дар Садои Душанбе низ фаъолият доштед. фикр мекунам, ки то рафтан ба радиои ховар аллакай он таҷрибае, ки шумо дар ин даргоҳ гирифтед, бароятон кӯмак кард. ҳамин гуна, не?
3: албатта, албатта. воқеан чун ёдовар шудед, воқеан мо қадамҳои нахустини худро аз ин боргоҳи муқаддас, аз хонаи радио шурӯъ кардем, аз радиои тоҷикистон, ва тақдир даст дод, ки ҳамзамон бо радиои Садои Душанбе низ ҳамкорӣ дошта бошем ва муддати қариб 2 сол шомгоҳон барнома пешниҳод мекардам ва дар баробари ин бо радиои Овози Тоҷик низ ҳамкорӣ доштам ва воқеан ҳамон тавре ки шумо ишора кардед, ҳама он таҷрибае, ки ман аз ин даргоҳ омӯхтам, аз устодону, аз ҳар як нафаре, ки барои пешрафтани кори мо кӯмак карданд, омӯхтем, воқеан дар фаъолияти баъдии ман таъсир хеле хуб гузошт ва шояд ҳамон омӯзишҳо, ҳамон мушоҳидаҳо, ҳамон маслиҳату машваратҳои хеле хеле дӯстонаву устодонаву падаронаи кормадони он даргоҳ буд, ки мо дар фаъолияти баъдии худ ба кор бурдем ва як қадаме ҳам бошад сӯи муваффақият гузоштем.
2: сипос мегӯем, Саиҷафар Ашуров. ва барномаҳои масалан мо мешунавем аз мавҷи шумо, ба ҷуз аз он, ки ҳар ним соат хабарро, боз барномаи ҳамқадами замон бо стоп масалан ва дар меҳмонии ховар, барномаи гуфтугӯ, дармон ва ҳамчунин суҳбатҳоро бо ҳунармандон мешунавем ва барномаи ҷаҳони варзиш. ки хабарҳоро пешниҳод менамояд. Мехостам акнун аз он бигӯяд, ки ҳоло ҳамин ҳоли ҳозир, масалан дар замони имрӯз, аз нигоҳи шумо бештар аз ҳама шунаванда кадом мавзӯъҳоро мехоҳад бишунавад ва радиои Ховар дар ин самт чӣ тасмимҳо дорад?
3: ташаккур зиёд. Вохан, бо вуҷуди рушди бесобиқаи албатта технологияи муосир ва рӯй кор омадани василаҳои гуногуни иттилоотрасонӣ, албатта мавқеу ҷойгоҳи радио ин расона албатта муқтадир, ки яке аз шохаҳои муҳими воситаи ахбори омма ба шумор меравад, ҳамон устувору пойбарҷо аст. Ва дар байни хушбахтона ки имрӯз дар Тоҷикистон радиоҳои гуногун фаъолият мекунанд ва ҳар яке шакли пешниҳоди барномаҳои худро дорад, формати худро дорад. Ва мақсади асосии таъсис ёфтани радиои Ховар низ ҳамин буд, ки барои шунавандаҳо масалан зуд-зуд бахшҳои хабарӣ пешниҳод шаванд. Ва акнун мо дар замони умр ба сар мебарем, ки воқеан таҳаввулоти гуногуни илмию технологӣ, сиёсию иҷтимоӣ, ман як рӯйдодҳои хеле муҳим дар ин он гӯшаву канори тоҷикистон ва албатта берун аз он ба вуқӯъ мепайвандад. Ва шунавандаи имрӯз пеш аз ҳама фикр мекунам, ки албатта иттилоъ як чизи муҳим буд ва боз ҳам ба иттилоъ бештар ниёз дорад. Ва воқеан шунавандаҳо мехоҳам бидонанд, ки дар ини он гӯшаи тоҷикистон ё шояд берун аз тоҷикистон чӣ рӯйдодҳо ба вуқӯъ мепайвандад, чӣ як рӯйдоди муҳим ба вуқӯъ пайвандаст, ё чӣ як масалан навгоние ба вуҷуд омадааст, ки аз он воқиф бошанд. Ва фаъолияти мо низ ё мақсади мо низ ҳамин аст, ки мо ҳарчи зудтар, ҳарчи фавритару пештару зудтар бахшҳои хабариро пешниҳод кунем, рӯйдодҳое ки ба вуқӯъ мепайвандад барои шунавандаҳо пешниҳод намоем. Ва дар ин баробар албатта барномаҳои дигаре ки пешниҳод мешаванд, маҳаки асосии онҳо низ аз иттилоъ аст. Масалан, ки агар як рӯйдоди муҳим бошад, ба таври мухтасар дар бахши хабар пешниҳод шавад, пас кӯшиш мекунем, ки бо иштироки олимону донишмандону коршиносону мутахассисони ин соҳа ба таври муфассал таҳлил шавад, пешниҳод шавад ва шунавандаҳо воқеан воқиф бошанд, ки як рӯйдод ё як воқеа, ки ба вуқӯъ пайваста аст, масалан боз чӣ паҳлуҳои дигаре дорад, ки барои онҳо пешниҳод кунем. ва чун формати мо ки акнун ба радиои иттилоотӣ аст, мо талош мекунем, ки ҳамин хусусияти радиои мо аз даст нарад ва мо ҳарчи зудтару пештару фавритар бахшҳои хабариро пешниҳод кунем. албатта оғози ҳар соат ва соатҳои ним низ мо пешниҳод мекунем, вале агар ягон рӯйдоди муҳим ба вуқӯъ пайваст, дигар мо масалан оғози соат ё ними соатро нигоҳ намекунем, кадом дақиқае ки бошад фавран масалан ба таври фаврӣ бахши масалан наши махсус гуфта пешниҳод кунем, то ин ки шунавандаҳо огоҳ бошанд, ки воқеан чӣ рӯйдоди ба вуқӯъ пайваста аст. ва ҳамин фаъолияти мо низ ба бахши ё масалан ба соҳаи иттилоъ нигаронида шудааст.
2: хуб, шояд ҳоло шунавандаи радиои Садои Душанбе мехоҳад бидонад, ки директори радиои Ховар Саид Ҷафар Ашуров оё радиои Садои Душанберо ҳам гӯш мекунад?
3: албатта медонед, намедму дигар шояд роҳбарон дигар расонаро намедонам, вале ман ҳамин гуна аст, ки мо аз якдигар меомӯзем, масалан ба фаъолияти якдигар таваҷҷӯҳ мекунем. ва албатта ман та давоми рӯз, ки дар коргоҳ ҳастам, масалан пайи кор, пайи эҷод, масалан танзими барномаҳо ё масалан назорат, шомгоҳон ки вақте ки ба хона меравам, ҳатман дар дохили мошин ман радиои Садои Душанбе ё радиои тоҷикистонро мешунавам ва мехоҳам бидонам, ки ҳамкасбони мо чӣ барномае пешниҳод мекунанд, ё масалан ҳамкасбони мо чӣ гуна барномаҳоро барои шунавандаҳо дар шомгоҳон пешниҳод мекунанд. ман ҳар фурсате ки ҳаст, ҳозир ки имконият хеле дастрас аст, тамоми расонаҳои тамоми радиоҳои мо дар интернет фаъол ҳастанд, мо бовориш шудан ба саҳифаи масалан радиои Садои Душанбе ё масалан тоҷикистон ё дигар аллакай тавассути интернет низ мешунавем, агар мавҷ дастрас набошад, вале тавассути интернет низ дастрас аст. ман ҳамешаву ҳамвора радиои Садои Душанберо мешунавам, гӯш мекунам. ва аз фаъолияте ки инҷо воқеан устодон инҷо дар инҷо таҷрибадорон фаъолият мекунанд, онҳое фаъолият мекунанд, ки аз мо шояд пештар корро оғоз карданд, аз онҳо низ меомӯзем ва дар фаъолияти кори худ истифода мебарем.
2: ташаккур мегӯем Саид Ҷафар аз шумо ва мехостам бигӯям, ки шумо аз мавҷи мо акнун кадом сурудро мехоҳед бишнавед?
3: медонед, пешвақт ҳамин гуна буд, ки мо интихобан мекардем, ки ин ён ҳунарманро барои мо пешниҳод кунанд, вале чун масъулияти як расонаро бар зимма гирифтам, фикр мекунам, ки тамоми ҳунармандон акнун барои ман писанд аст ва бояд ҳамаи онҳо дар мавҷ пахш шаванд. аз ин хотир кадом таронае, ки айни замон дар навбат аст, коргардонро мехоҳад барои шунавандаҳо пахш кунад, ман онро қабул дорам ва мехоҳам, ки бишнавам. ва имрӯз чун зодрӯзи устоди ҳунар Зафар Нозим аст, агар таронае аз Зафар Нозим бишнавем, бисёр ҳам хуб мешавад. ҳам таронаи кишвари ман, ки воқеан бо муҳаббат суруданд ва ман низ هر روز اگر هر روز نباشه روز در میان درست پس کوشش میکنیم ترانه از موج رادیو خبر پخش شود و ما بار دیگر محبت خود را به این میهن به این واقعا سرزمین همیشه بهار با صدای استاد هنر به شنونده برسانیم.
2: درست است و فکر میکنم که رادیو خبر نیز در برابر دیگر رادیوها در تشکل دادن حسی وطن پرستی در نهاد شنونده ها با پیشنهاد سرود های جالب و سرود های رنگینی که اهل ایجاد ما پیشنهاد کردند و امشب روزها نیز اکنون به شکل مدرن و معاصر ما میبینیم که خیلی سرود های خوبی وطن پرستی تهیه می شود مخصوصا از جانب انسامبل دریا و دیگر جوانان ایجادکار حتما این فضا را پر میکند و در ادامه فعالیت ها با شما سید جعفر اشرف و کلی کارمندان رادیو خاور سلامتی بردوام سرفرازی و غایه های بیشتر و تولید و بررسی موضوع های جالبتر را تمنا دارم. موفق باشید.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 9 бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. Бо мақсади амалисозии ҳамаҷонибаи сиёсати давлатӣ дар самти ҳифз ва таҳкими мақоми забони давлатӣ, татбиқи бандҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 гурӯҳи кории кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои шаҳри Кулоб санҷишу вохӯрӣ баргузор намуд. Дар ин хусус аз кумитаи забон ва истилоҳот хабар доданд. Дар доираи ин тадбирҳо фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кулоб, шуъбаи маориф, донишгоҳу донишкадаҳо, идораи сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва ибтидои касбӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифт. Зимни санҷиш таваҷҷуҳи махсус ба ҳолати ҳуҷҷатнигорӣ, риояи меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ, истифодаи дурусти аломатҳои китобат, сифати лавҳаву овезаҳо ва фарҳанги истифодаи забони давлатӣ дар фаъолияти рӯзмарраи муассисаҳо зоҳир карда шуд. Натиҷаи санҷиш бозгӯи он буд, ки дар аксар муассисаҳо ба масъалаи арҷгузорӣ ба забони давлатӣ ва пост доштану покизагии он муносибати самимона намуданд. Ҳуҷҷатҳои расмӣ мутобиқ ба меъёрҳои забони адабӣ таҳия гардида, истифодаи дурусти истилоҳоту ибораҳо дар сатҳи хуб ба назар расид. Бо мақсади истифодаи самаранокии замин, сокини ҷамоати деҳоти Озодагони ноҳияи 5 Дониёр Гулматов давоми 7 сол аст, ки бо аҳли хонаводааш ба кори деҳқонӣ машғул мебошад. Дониёр Гулматов дар 2 гектар гармхонаҳои доимӣ бунёд намуда, дар он навъҳои гуногуни зироатро парвариш менамояд. Ҳар гармхона дар 601 замин бунёд гардида, дар он 2500 бех ниҳол шинонида шудааст. Гармхонаҳо бо усули муосир сохта шуда, кишти зериплёнка ва обёрии қатрагӣ имкон медиҳанд, ки ҳосили хуб ба даст оварда шавад. Дар айни замон ҷамъоварии бодиринг ба анҷом расида, ҷамъоварии помидор идома дорад. Бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. Дар ин хусус аз ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҳамоиш ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода иброз дошт, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои онҳо бахшида шудааст. Таъкид гардид, ки кӯдакон ояндаи миллат буда, таълиму тарбияи дуруст, ҳифзи саломатӣ ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад.
2: Варзиш.
1: Дар шаҳри Сюрихи Швейцария дар майдони Swiss Life Arena бозии финалии чемпионати ҷаҳон оид ба хоккей соли 2026 баргузор гардид. Дар рақобати ниҳоӣ мунтахабҳои Швейцария ва Финландия ба ҳам омаданд. Вохӯрӣ дар вақти асосӣ бо ҳисоби мусовии 0-0 анҷом ёфт ва тақдири медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқа дар вақти изофӣ ҳал шуд. Бо ин ғалаба мунтахаби Финландия панҷумин бор дар таърихи худ қаҳрамони ҷаҳон гардид. Дар бозии барои ҷои сеюм мунтахаби Норвегия бар тими пурқувват Канада бо ҳисоби 3-2 дар вақти изофӣ ғалаба кард. Ин натиҷа барои хоккеи Норвегия таърихӣ маҳсуб мешавад, зеро дастаи ин кишвар бори аввал дар таърихи худ соҳиби медал аз чемпионати ҷаҳон гардид. Шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Ҳамеша бо хабар бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Ты создаешь красоту.
2: красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои Садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтаем доир ба бемории қанд, роҳҳои пешгирӣ аз он ва ҳамчунин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 дар суҳбат бошем.

0: тавре воқиф ҳастем зимни баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ назар карда шуд дар мавриди лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар кишварамон барои солҳои 2026-2030 ва таъкид гардид ки ин барнома, яъне барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои яъне 4 соли минбаъда бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия ва пешниҳод шудааст. Ва мехостем сараввал назари шуморо ҳамчун мутахассисони ин соҳа доир ба пешниҳоди ҳамин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд бишнавем. Марҳамат.
1: Ташаккури зиёд. Чунон ки шумо қайд кардед, лоиҳаи нави барномаи давлатӣ пешгирӣ ва назорати бемории диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 яъне ки таҳия гардида ва мавриди баҳрасӣ қарор гирифт. ва ин ҳам ба хотири чӣ? Яъне ба хотири солими аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки чунки солими миллат гуфта, яъне солими ҷомеа ҳисобида мешавад. ва инро ҳам ба назар гирифта, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста зимни солими аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон яъне чорабиниҳои яъне ки хеле назарро сорини қабул менамояд ва як қатор барномаҳои яъне миллӣ қабул мегардад, ки ин ҳам мақсад аз он аст, ки баҳри солими аҳолӣ равона гардидааст. ва чӣ тавре ки шоҳид ҳастем, таи солҳои охир яъне раванди бемории диабети қанд яъне сол ба сол афзоиш шуда рафта истодааст. ва ин ҳам яъне ба кишвари мо ин ҳам яъне ки таъсири худашро яъне ки расонида истодааст. ва мо ҳам боз ҳам таъкид карда мешавад, ки мақсади ҳама ин яъне ки чорабиниҳо ин ҳам барои пешгирӣ ва яъне ки паст намудани сатҳи беморшавӣ дар байни аҳолӣ мебошад. ва аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин аз тарафи муассисаи давлатӣ Маркази ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим баҳри баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии тиббии аҳолӣ корҳои фаҳмондодиҳӣ гузаронида мешавад. ин ҳам дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пайваста яъне аз тарафи кормандони Марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим баҳри пешгирӣ намудани бемориҳои чӣ сироятӣ, чӣ ғайрисироятӣ, яъне ҳамон вақт корҳои фаҳмондадиҳӣ, чорабиниҳои иттилоотӣ, маърифатӣ гузаронида мешавад. ва инчунин тавассути барномаҳои телевизионӣ ва радио, тавассути яъне ки мақолаҳо дар рӯзномаҳои даврӣ, тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ низ маълумотҳои муфид хеле яъне ки паҳн карда мешаванд. ва чӣ хеле ки мо шумо медонем, аҳолии мо яъне ки аз интернет чӣ хеле ки мо медонем бархурдор ҳастанд ва ҳама метавонанд ки ба сомонаҳои иҷтимоӣ яъне ки пайваст гарданд. ва барои ҳамин мо мехоҳем, ки бештару бештар тариқи боз ҳаман ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ ҳамин яъне ки маълумотҳоро паҳн менамоем, ки то ин ки аҳолии мо сари вақт бархурдор бошанд, то ин ки сари вақт аз савияи дониши худашонро баланд гардонанд ва тавонанд ки яъне ки он роҳҳои пешгирӣ, ки аз ҷониби мутахассисон тавсия мегардад, бархурдор намоянд ва аз ин яъне ки чораҳо пешгирӣ карда барои ҳифзи саломатии худ яъне ки масъулият ҳис карда бошанд.
0: ташаккур сипос мегӯем аз шумо Сураё Анварова. ва тавре медонем зини баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ президенти муҳтарамо таъкид бар он доштанд, ки дар баробари он ки имрӯз яъне онҳое ки ба диабети қанд гирифтор ҳастанд табобатҳои тиббӣ мегиранд, ҳамчунин пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз фарбеҳӣ ва бештар яъне истифодаи

асад

0: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: нумояндаи доимии мо ҳанифа. Ин забон забони бохтарӣ, забони расмӣ ва идории давлати кушониён буд. ин забон бо ҳарфҳои юнонӣ навишта мешуд ва дар санадҳои давлатӣ истифода мегардид. ҳанифа бону, шумо омода ҳастед ки мо дигар солро ба шумо пешниҳод кунем?
1: хуб,
0: суол на он қадар мушкил аст. суол чунин аст. театрро медонед?
1: театр?
0: бале.
1: بله.
0: انا همین تئاتر با کدام نوعی صنعت داخل می شود انیفا بانو؟ شما لکه یک پاسخی درست دارید. اگر با دو سوالی ما پاسخی درستی خیش رو ارسال گوید با ما پاسخ رو بگوید و غالبا همین بخش اعلام نکردید انیفا بانو. بله. تئاتر با کدام نوعی صنعت داخل می شود؟ صنعتی
1: تصویری باشد.
0: صنعتی تصویری. پاسخ شما؟
1: راست دیگه تخمین کرد ساده.
0: خب پاسخش رو عوض نمیکنید؟
1: نه خیلی همین تخمین.
0: صنعتی تصویری؟
1: بله.
0: اما نه متاسفانه حنیفه بانو. و ما تشکر میگیم که با ما در تماس شدید و انامون اندشه که داشتید نسبت به سوال ما بیان نمودید با ما و شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. سوال چنین است، باری دیگر تکرار میکنیم، شاید بیاید شنونده است. الو.
2: الو، سلام علیکم.
0: درود بر شما.
2: من مظفر از رمضانی.
0: مظفر. پاسخ شما، سوال بر شما فهموست.
2: بله بله، این تئاتر این با صنعت اجرایی و نمایشی داخل میشود.
0: صنعت
2: اجرایی نمایشی.
0: اجرایی و نمایشی.
2: بله.
0: چرا؟
2: برای را اجرا میکنن، نمویش میده، ما تماشا میکنیم سپیکتاکل ها رو.
0: انا همین رو باز چی میگوین مظفر؟ صنعت اجرایش رو. بله.
2: صنعت اجرایی نمویشی. تئاتر.
0: تئاتر نمودی صنعت است که صنعت اجرایی و نمویشی. بنده ششمو.
2: بله بله.
0: پس خش رو عوض نمیکنید؟
2: نه.
0: аммо на инҷо музаффар хеле кӯшиш карданд ва мо ҳам камеам бошад кӯшиш кардем то ёрӣ диҳем ба ишон аммо на каме номукаммал буд гуфтем театр ба кадом навъи санъат дохил мешавад шунавандагони гиромӣ 227-61 аллакай шунавандае аст биёед ӯро мешунавем алло алло
3: алло салом алейкум шарофиддин
0: дуруд ба шумоам хуб ки ҳастед аз куҷо занг мезанед биёед
3: аввал ба хайр шоди боша ман умеҷон ҳастам аз мефа
0: ташаккури зиёд умеҷон посухи шумо
3: саломат бошед театр ба фирм ки атри мешавад санъати театри
0: санъати театри баандешаи шумо
3: ба андешаи ман ҳамин аст барое ки театр мегӯям санъати театри
0: шумо посухи музаффарро шунидед
3: бале
0: ҳамон
3: музаффармашунидам
0: бисёр наздик аст ба ҳамин посухе ки мо дар назар дорем
3: ҳамин охи санъати иҷроӣ ва намоишӣ гуфтбале
0: ан ҳаминро боз чӣ мегӯянд умеҷон
3: санъати намоиши театрӣ мегӯянд
0: хоб
3: манам хел шунидагӣ ҳастам
0: аммо на шуморо афтода нашавед умеҷон мо ташаккур мегӯем ки бо мо дар тамос шудед ва фикру андешаҳои худро дар доираи суоли мо пешниҳод намудед 227-61-52 рақамҳои студияи мо 227-61-72 фаъол ҳастанд метавонед занг бизанед ва ё ин ки ба шабакаҳои иҷтимоии мо таҳти рақами 811-01-22 телеграм ва вайбер нависед биёед инҷо шунаванда ҳастуро мешунавем ало дуруд ба шумо хуб биёед аввал худро маърифӣ кунед хеле хуб сайёра посухи шумо санъати саҳнавӣ комилан дуруст сайёрабону ва намин кафкубиҳо буданд барои шумо шумо омода ҳастед ки мо дигар суолро пешниҳод кунем сайёра хуб суоли навбатӣ чунин аст на он қадар мушкил аст аммо аз шумо каме маҳорат ва зуд ҷавобиро талаб мекунад калонтарин давлат дар ҷаҳон аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат аст кадом кишвар аст ва масоҳаташ чӣ қадар аст хуб гуфтем калонтарин давлат дар ҷаҳон аз ҷиҳати масоҳат кадом давлат аст ва масоҳаташ

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 то 18 октябр дар тоҷикистон анҷумани сеюми забоншиносони давлатҳои ҳамзабону ҳамфарҳанг таҳти унвони забони мо ҷаҳони мо баргузор мегардад. Дар ин хусус аз кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар анҷумани сеюми забоншиносон иштироки забоншиносон ва муҳаққиқони тамоми давлатҳои дунё, ки ба таҳқиқ ва омӯзиши забони тоҷикӣ машғуланд, дар назар аст. در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تأمین می کند. бо наздик шудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дастовардҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд боз ҳам назаррас гардида саҳми он дар пешрафти соҳаи саноат сол ба сол меафзояд. Дар минтақаи озоди иқтисодии суғд барои сармоягузорони ватаниву хориҷӣ имтиёзҳои махсуси андозиву гумрукӣ ва шароити мусоиди соҳибкорӣ муҳайё гардидааст, ки ба рушди истеҳсолот ва ҷалби технологияҳои муосир заминаи воқеӣ фароҳам меорад. тавре роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии суғд Муҳаммад Муҳаммадзода хабар дод, давоми солҳои фаъолият дар минтақа 48 субъекти соҳибкорӣ ба қайд гирифта шуда, имрӯз 26 корхона фаъолияти истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ дорад. Корхонаҳо дар самтҳои гуногун аз истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ва коркарди ашёи хом ва истеҳсоли мебелу маҳсулоти инноватсионӣ фаъолият менамоянд. танҳо дар соли 2025 ҳаҷми маҳсулоти саноатии истеҳсол гардида дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба 557.7 миллион сомонӣ расид, ки нисбат ба соли 2024 115.7 миллион сомонӣ зиёд мебошад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
7: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Концепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат.

0: вақфаи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури пешвои муаззами миллат ва аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Али Раҳмон китоби тоҷикон, яъне асари аллома академик Бобоҷон Ғафуров ба ҳар як хонадони тоҷик ҳамчун донандаи манбаи нодири таърихӣ, ки аз асолат, аз худшиносӣ, аз худогоҳии миллӣ шаҳодат медиҳад, яъне тақдим карда шуд. Аммо асари аллома Бобоҷон Ғафуров, ки ин воқеан як поягузори аслии таърихи миллати тоҷик аст. Лек вақте ки мо саҳифаҳои дурахшони таърихи халқи тоҷикро дар мукаммал гардонӣ ҳар як боби асари тоҷикони академ Бобоҷон Ғафуров назар афканем, мо бояд ба дар баробари дигар манбаъҳои нодири таърихӣ мо бояд ба мақолаҳо ва асарҳои пешвои муаззами миллат назар афканем. Чаро? Чунки ман як асаре дорад бо унвони тоҷикон дар оинаи таърих аз Ориён то Сомон. Вақте ки хонандаи хушманд, яъне ин китобҳоро ки борад аз 4 китоб аст, бо 3 забон яъне таҳия шудаги аст, яъне вақте хонандаи хушманд варақ гардон мекунад, боз ҳамон саҳифаҳои дурахшоне ки вобаста ба давре ки, вобаста ба тақозои замон ки академ Бобоҷон Ғафуров яъне ки рӯи коғаз оварда буд, баъзан боз саҳифаҳо буд, баъзан боз хотираҳое буд ки вобаста ба он замон кушоданашон ғайриимкон буд. Аммо дар ин доира, вақте ки мо ба маснади истиқлол омадем, яъне ки ба эҳёи давлатдори муосири худамо пайваст шудем, пешвои муаззами миллат ан ҳамин асари бузургаш бо унвони тоҷикон дар оинаи таърих аз Ориён то Сомониён, яъне ки ҳамун саҳифаҳои норавшане ки дар ҳаёти таърихии халқи тоҷик яъне маҳфуз нигошта шуда буданд, аз нав онҳоро пурра ва мукаммал карданд. Ё ки китобе дорад нигоҳе ба таърих ва ба тамаддуни ориёӣ, ки унҷа аз таърих, аз тамаддун, аз фарҳанг, аз ибтидо сар мешавад то ҷомеаи муосир, ки як марҳилаи рушд то масъалаҳои глобалӣ дар унҷа фарогир мешавад, яъне ки дар доираи худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳамзамон дар пешрафти яъне таърихи фарҳангу маънавиёти миллати тоҷик як камолияти яъне саҳифаҳои рангини таърихи миллати тоҷикро дар онҷо дарҷ кардааст, рангин гардондааст, ки бо далелҳо аз манбаъҳои нодири таърихӣ, аз муаррихону аз сайёҳони маъмуле ки аз хориҷи кишвар, аз аврупо омаданд, аз чин омаданд, аз дигар кишварҳои соире ки ба сарзамини Осиёи Миёна яъне сафар кардану дар хотираҳошон дарҷ кардагӣ ҳастанд, онҳоро таҳлил кардан, баррасӣ кардан ва бо анҳамун назару ақидаҳои дуруст яъне ба хонандаи хушманд яъне рӯи коғаз овардагӣ ҳастанд, ки он саҳифаҳои китобро агар варақ занию дурусттар агар мутолиа кунӣ, дар ҳар як мутолиа як падидаи нави таърихӣ, ки барои ҳаёти халқи тоҷик бисёр як хусусияти хоси дорад, яъне барои худ бардошт мекунӣ, то ин ки доне ки масалан мегирем боз баъзе масъалаҳои норавшане ҳаст ва бо назар дошти ҳамин, боз пешвои муаззами миллат дар ҳамин баъзе мавзӯъҳое ки ҳанӯзам дар баррасии таърихи халқи тоҷик яъне раводид шудагӣ аст, ҳанӯзам боз баъзан масъалаҳои сарбаста боқӣ мемонад, ки дар унҷа пешвои муаззами миллат зикр менамояд, ки ман ҳаволаи инро ба муаррихон ба таърихнигорон мекунам, то ин ки онҳо боз ҳам таҷдиди назар кунанд ҳамчун мутахассис бо ин гиреҳое ки ҳанӯзам сарбаста монданд, инҳоро дар кушодани инҳо ки вобаста ба идеологияи миллии мо, вобаста ба таърихи кӯҳан бунёди миллати тоҷик, вобаста ба эҳёи бузургдошти давлатдории муосири мо бахшида шудагӣ ҳастанд, ки дар онҷа саҳми бузургфарзандон яъне фарзонагони миллати тоҷик ниҳон аст, боз ҳавола мекунанд то ин ки муаррихони оянда онро боз аз сари нав таҳқиқ кунанд, таҷдид кунанд, боз ба таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик яъне ки ҳамроҳ кунанд, то ин ки аз васеияти ҳамин таърихии миллати тоҷик ҳамчун манбаи нодири таърихӣ насли мо, насли ояндасози мо бархурдор шавад.
1: Саломат бошед. Хуб, таърих танҳо бо ҳуҷҷат нигаҳдорӣ намешавад. Таърих ин хотира аст, таърих ин эҳтиром ба гузаштаву имрӯз аст. Муаллими муҳтарам, сабаби рӯ овардани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамин масъалаҳои таърихӣ дар чӣ бештар зоҳир мегардад?
0: Воқеан худи сухани пешвои муаззами миллатам ҳаст, ки бунёд ва эҳё кардани давлатдорӣ

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. якуми июн дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон натиҷаҳои ҳамкории кумита бо намояндагии юнисеф дар ҷумҳурии тоҷикистон инчунин самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ дар оянда муайян гардиданд. дар ин хусус аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд. раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ академик фарҳод раҳимӣ аз сатҳи ҳамкории муштарак бо юнисеф изҳор қаноатмандӣ намуда, ҳавасмандии кумитаро барои таҳкими бештари ҳамкорӣ иброз намуд. дар фарҷоми мулоқот тарафҳо таъкид карданд ки оғози марҳилаи нави ҳамкории созмони милали муттаҳид бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2030 ки дар марҳилаи тасвиби ниҳоӣ қарор дорад, заминаи мустаҳкам ва имкониятҳои васеъро барои густариши ҳамкорӣ аз ҷумла дар соҳаи таҳсилоти касбӣ фароҳам хоҳад овард. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон то 30 май дар майдони 182448 гектар пунбадона кишт карданд, ки аз он майдони 147410 гектар пурра инкишоф ёфтааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзӣ иттилоъ доданд. дар айни замон бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва саҳмгузорӣ дар рушди иқтисоди миллӣ дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ, риояи қоидаҳои агротехникӣ хуб ба роҳ монда шудааст. пахта маҳсулоти асосии содиротии давлат ба шумор меравад, ки сол то сол арзиши аслии он дар бозори ҷаҳонӣ тамоюли болоравӣ дорад. аз ин рӯ пахтакорони тоҷикистон талош доранд, ки дар баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир гузоранд. дар тоҷикистон низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази пардохт ба кор даромад, ки раванди таҳия ва мубодилаи рухсатномаҳои нақлиётиро дар мамлакат сода ва рақамӣ мегардонад. дар ин хусус аз вазорати нақлиёт хабар доданд. низоми нави рухсатномаҳои электронӣ ва платформаи мутамаркази билингӣ, ки раванди додани рухсатномаҳои нақлиётиро дар ҷумҳурӣ барои ҳамлу нақли байналмилалӣ сода мегардонад ва ба формати рақамӣ табдил медиҳад, бо дастгирии иттиҳоди аврупо ва ҳукумати олмон дар тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. ин низом як қадами муҳим дар роҳи баланд бардоштани суръат, шаффофият ва бехатарии хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. ин ба ширкатҳои нақлиётӣ муҳити бехатар ва ҳамгирошударо барои пешниҳоди дархостҳои дастаҷамона, идоракунии тақсимоту истифодаи рухсатномаҳо, самаранокӣ ва шаффофияти пардохтҳо фароҳам меорад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳри норак аз нақшаи 19000 ниҳолӣ дар соли ҷорӣ пешбинӣ шуда, то ба имрӯз беш аз 24500 бех ниҳолӣ дарахтони сояфкан, ҳамеша сабз ва ороишӣ шинонида шудааст, ки ба 110% нақша баробар аст. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар амалӣ гардидани марҳилаи аввали барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки давоми солҳои 2024-2027-ро дар бар мегирад ва сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди шаҳри норак, имрӯз аҳли ҷамоатчигӣ саҳми муносиб мегузоранд. ба гуфтаи зокирҷон шарипов, мутахассиси шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри мазкур, иҷроиши ин барномаи давлатӣ дар асоси тавсе мутахассисони олимони академияи миллии илмҳо ва академияи кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон идома дошта, минтақабандӣ гардидани ниҳоли дарахтон дар маҳал ба инобат гирифта мешаванд.
2: зиёда аз 3000 бех ниҳолони ҳамешасабз арча, яъне дар мавзеи монументи ленин шинонида шуд, ки аз тараф шарикони рушд дастгирӣ карда шуда буд ва 500 адад ҳамешаза ва 500 адад сояафкани он аз маблағҳои махсуси бахши ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Норак боқимондаи он ба таври ҳашар аз тарафи кормандони корхона ва муассисаҳои шаҳр шинонида шуд.
4: дар соли сипарӣ гардида дар ҳудуди шаҳри Норак беш аз 19000 бех ниҳоли дарахтон шинонида шуда, боилияти хушксолӣ зиёда аз 20% он хушкидаанд. Зокирҷон Шарипов, мутахассиси шуъбаи муҳити зисти шаҳр, оид ба чораҳои амалии мақомоти маҳал дар сабзиши пурраи ниҳолҳо дар соли ҷорӣ илова кард.
2: вобаста сабзиши дарахтон баъд аз шинонидани мақсади ниҳолони дар мавсими ниҳолшинонӣ ба шахсони масъул минтақаҳои мазкур вобаста карда шуда, барои нигоҳубин ва саривақт бо об таъмин намуданд ба ҳар як корхона ва муассиса пешниҳодҳо дода шудааст.
4: дар 5 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Норак ба хотири ғайриқонунӣ ҷамъоварии растанӣ ва гиҳҳои хӯрдани боб ва решакан намудани он нисбати 17 нафар ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардидааст. Зокирҷон Шарипов, мутахассиси соҳа, мегӯяд кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зист ҷиҳати баланд бардоштани маърифати экологии мардум дар маҳал корҳои таблиғотиро васеъ роҳандозӣ менамоянд.
2: аз тарафи нозирони бахши ҳифзи муҳит дар шаҳри Норак нисбати 86 нафар шаҳрвандон барои вайрон кардани қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд, ки ин маблағ 35256 сомониро ташкил медод, яъне нисбати 18 нафари дигар барои зарар расонидан дар самтҳои гуногун маблағи 6628 сомонӣ муқаррар карда шуд.
4: ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои босифати барномаи давлатии кабудзоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 давоми ҳар ҳафта дар шаҳри Норак аксияҳои тозагии маҳал ва соҳил ташкил кардида, табақаҳои гуногуни ҷомеа бо ширкати фаъолонаи худ дар баробари анҷоми корҳои тозагӣ сарсабз намудани муҳити атроф дар ҳифзи боигариҳои табиӣ дар маҳал саҳми арзишманд мегузоранд. Тоҷиддин Сатурзода, Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: ватандорӣ зиимон аст.
1: салом шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзи барномаи ватандорӣ зиимон аст. ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа, бо барномаи мо бошед.

барои он ки ҷавонон воқеан ҳам тақдири ояндаи миллатро ба даст гиранд, тоҷикистони соҳибистиқлолро соҳибӣ кунанд, самимона дӯст доранд ва аз он ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ дар замирашон парвариш ёбад. Мо бояд кадом корҳоро ба анҷом расонем? Нахуст бояд дарк кунем, ки муҳаббати

0: талқӣ намуданд ки тафаккури миллӣ ва арзишҳои фарҳангии суннатиро комилан эътироф намекунанд. Ин қабил ҷавонони ноогоҳ аслан қобилияти мустақилона фикрониро надоранд ва мисли ноқил ақоиду тасмими ғаразноки дастандаркорони хориҷиро паҳн мекунанд ва мутаассифона боиси заҳролудшавии мағзи дигар ҷавонон мегардад. шунавандаҳои азиз, ба андешаи мо ин нуқтаро ҳамеша дар мадди назар дошт ва дар мубориза бо ақоиду афкоре ки зидди миллати мо таҳризӣ шудаанд, бояд омодагии ҷиддӣ гирифт. ҷавонӣ ситораест ки фақат як бор дар осмони умр тулӯъ мекунад. ҷавонон ниҳоли кӯчаке ба ҳисоб мераванд ки бо сабзидани ин ниҳолҳо ояндаи кишвари мо сарсабзу хӯрам мегардад. аммо ба ҳамаи ин чӣ тавр бовар кард? дар ҳамин ҷо биёед андешаи устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, ҳамзамон олими ҷавон Ҷамшед Муродовро якҷо мешунавем.
1: дар шароити имрӯзае ки вазъияти геополитики минтақа ва сайёра дигаргун мешавад, як қувва ва як нерӯи лозим аст ки воқеан ҳам тавонад ба хотири дастгирии сиёсати давлат ва ҳукумат ҷиҳати амалисозии ҳадафҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ албатта равона гардад. ва имрӯз он давлате ки қисми зиёди аҳолии он ҷавонон аст, он давлат ҳамчун як давлати нерӯманд шинохта мешавад. ба чӣ хотир? ба он хотир ки бубинед, ҷавонон як эҳсоси созандагӣ доранд, қувваву нерӯи онҳо нисбатан зиёдтар аст ва агар ин қувваву нерӯ ба созандагӣ ва ба бунёдкорӣ равона карда шавад, пас он давлат давлати тавоноу абарқудрат ҳатто шуданаш мумкин аст. дар шароити имрӯзае ки зиёда аз ҳатто 70% аҳли тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ва мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон низ аз синни 14 то 30 сола аст, ва бубинед ки як қувва аллакай як нерӯи зиёд аст ва тақрибан 3 млн аҳолии тоҷикистон аст. аз ҳамин хотир агар ин ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, мафкурасозӣ ва инчунин ҷиҳати бунёдкории созандагӣ тарбият ёбанд, онҳо як сутуни мустаҳками шту пешафти давлат ҳукумат мешаванд. ва аз ҳамин хотир имрӯз давлати ҳукумати Тоҷикистон бевосита асосгузори сулҳуваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалиҳмон таваҷҷӯҳи бисёр ҳам хоса ва бевосита доранд ба қишри воқеан ҳам созанда ва қишре ки бигӯем дар равани давласози зарур аст ба мо ҷавонон. айни ҳол мо донишҷӯ ҳастем ва дар ин баробар гирандаи стипендия раиси шаҳри Душанбе низ ҳастем. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ҳамчун ҷавон, ки вазифаи аввалин дараҷаи мо ин аз бар намудани донишҳои замони муосир аст. зеро агар мо донишҳои замони муосирро аз бар намоем, онро метавонем ҳамчун сипар дар оянда ба хотири ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ба хотири рушди он истифода барем.
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан.
3: саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан.
2: мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ.
3: бо гулу мулки дигар хори ватан.

тарбия таъхирро мепазирад. Гуфтаанд, ба дарки ҳамин нуқта агар воқеан мо мехоҳем ки истиқлолияти кишварамонро таҳким бахшем, ватани хешро ободу шукуфон ва ҳамрадифи кишварҳои мутараққӣ бинем, ин масъаларо бояд мавриди иҷрои саривақтӣ қарор диҳем. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд ки мо бояд ташаббус ва нерӯи созандаи ҷавононро ба манфиати рушди давлат равона созем. Кӯшиш менамоем ки ҷавонон дар ҷомеа мавқеи арзандаи худро соҳиб гарданд. Муҳити солими маънавиро дар байни ҷавонон фароҳам орем ва имкон диҳем ки нерӯи эҷоди илмии онҳоро озодона густариш ёбад. Барои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷавонон шароити мусоид фароҳам орем. сомиёни арҷуманд, дар поёни барнома бояд чунин таъкид намуд ки дар марҳалаи кунунӣ ҳамаи мову шумо падару модарон, мураббиён, омӯзгоронро зарур аст ки бояд хуб дарк намоем ки тоҷикистони соҳибихтиёр ва ҳуқуқбунёд, яъне ҳадафҳои тақдирсози наврасону ҷавонон ва фарзандонамонро ба дӯш дорем ва бо заҳмати шабонарӯзӣ ва сайю талоши сарҷамона обод намоем, чунки ояндаи ҷомеаи имрӯзаи мо аз ҷавонон ва наврасон вобастагии калон дорад. яъне ҷавонон ояндасози ҷомеа ҳастанд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди сарсабзиву шукуфоии ватани маҳбубамон мерасем ба поёни барномаи имрӯза. То барномаи дигар, саломату хонаобод бошед. барномаро барои шумо ман, Сангиной Тилозода, коргардон Бахтиёр Неъматов омодаву пахш намудем.

фарораси фасли баҳор, яъне гулгулшкуфӣ, бовар кунед табиат, одамо ба сайругаш мераванд, ёди деҳот, ёди гузашта мекунанд. Як ҷавон духтарак ҳам як рӯз мепурсад аз бобояш ки бобо, ҳамеша шумо куҷода таваллуд шудагӣ? Напурс бача, ман як дамихи деҳаи дурдас ҳо фалон ноҳия ва намешад гуфта бобоҷон, як бор мо равем тамошои ҳамин сайругаш ҳамин деҳаи шумо уфтас неғози баҳор. Не бобо, хай вақти хоҳиш акун набера шуд, чунон ки медонем меру муҳаббати набера дория, мегиранд ба тамошои деҳаи ҷои таваллуди гузаштаҳо бобо мераванд, ҳоли баҳор ҳама ҷо гулгулшукфонӣ, хони хеш тавор медроянд ҷо ба ҷо, яке вақте мебинад рӯ ба рӯ кӯҳҳои баланд, яке болода мебинад чарогоҳҳо, яке овози рама бара, духтар мегӯяд бобо ман як ҳамихе тамошо буром, ҳами тамошо гулчини буром, гулҳоа мебинад, ҳамихе сайругаш боло буромада рафтан мегирад, яке ҳавои баҳорда як ҷо як абрҳо, як гурунбас тарах груз борон дига ҳарчанд дертар мешавад, мусафед дар хиҷолат мебонад ин набера гиҷо шуд гуфта ба ҷустуҷӯи набера мебурад, борон ҳаво гурунбас мерад, мусафед баландӣ мебурад ки яке мебинад як ҷо як рама чӯпон гулдухтари зебо баҳор муҳаббат ҳамдигарфаҳмӣ оғӯш гарм дигар мӯйсафеда қарш мекунад мирос берад ҳамун тиёғ мондагӣ мегирад тарафи чӯпон ҳамла мекунад чӯпон мегӯяд ман нафаҳмидам ман чӣ гуноҳ кардам чӣ чӣ гуноҳ кардаи не ту чӣ чӣ гуноҳ кардаи ин чӣ гап худаш ин чӣ гап уфтас ҳич гап не чӣ ҳич гап не уфтас ҳе бобо нигоҳ кунед ҳаво борон меҳмон ман ҳич кор кардагӣ не ман ин набераи шумо як духтараки зебо ҷомара пӯшондам ки тар нашава ҳамин як оғӯш кардам ки ҷар нашава ба дигар забонҳо яке дӯст медоранд ҳамин ишқ сарҳад надорад ҳар чи дигар забон домадан мегирад гуфтааст зи ишқат любима як чашми тар дорам на писмат меояду на аз жизнат хабар дорам агар люди маро гӯянд чаро ҳолат табо гаштааст атвет ҳаме гӯям любов дар сафар дорам зи ишқат шӯла будам шавла гаштам бисӯхтам дар ғамат самбӯса гаштам бисӯхтам дар ғамат монанди шашлик ба монанди племен кулӯла гаштам як ҷавон дар хонае ки рӯбаро ҳаст имрӯза боло ошёна духтари мебинад ки доим бо як саг ба сайругаш мебурад бегоҳ муҳаббат ҳар боре ки духтарак яъне аз хона мебурояд ин писаракам аз ин тараф рост муҳаббат изҳор мекард чандин рӯз ҳамин хел қисса хулас даво медиҳад як бегоҳи дигар боз мебинад ки духтарак буромад писаракам мебурод якя боро мебинад ки даҳани саге ки бо ҳам духтарак яъне бо сагаш сайругаш мекард ҳамин даҳани саг скочпеч пурра маҳкам кардагӣ савол ба миён мебиад мегӯяд мебахшед духтараки зебо ман як чиро нафаҳмидам чиро шумо барои чӣ даҳани сага гуфтаин хел скоч кардед тамоман бастед духтарагашаутаст ки барои он ки даҳани саг ранги даҳани шумо шалақ нашавад хушбахтӣ ҳамин аст ки масалан барои ошиқ шудан имрӯзҳо ягон муаммо нест баъди чандин мулоқот ду ҷавон бо ҳам вомехӯранд вақте рӯбарӯ мешавад яъне духтарак ба писар савол медиҳад ки мебахшед шумо барои чӣ он қадар зебо нестед яъне ин қадар безеб ҳастед ба калимаи оддӣ агар гӯем бачаам ҷавоби хуб медиҳад гуфтас мебахшед дар таваллудхона маро иваз кардам як мард саҳар ба кор мебиёяд баъд ба рафиқаш мегӯяд ки вай ин бегоҳ мегӯяд вақте рафтам дар деҳа мегӯяд рости як ҳодиса рӯй дод дар хона қӯи барқ нашуд яъне ҳамун таҷҳизоти барқ тақсимкунӣ трансформатор мегӯем ҳамун мегӯяд аз кор баромад бовар кунӣ ба гуфта чиғе вақти барқ нашавад равшанӣ набошад чиғе барои шумо нақ шуду и қадар шодӣ гуфта е вақти қувваи барқ нашуд бовар кунед дигар яъне тамоми таҷҳизотҳое ки қувват мегирифтанд аз он ҷумла телефонҳо дигар зарият надошт шиштем ба аҳли оила суҳбат кардем е одамои хуб будиам аз як ноҳияи дурдаст дута буқара бор мекунанд вақте ки буқа гуфтем медонед яъне як буқа 999 километр роҳда мебиёянд яке мегарда нигоҳ мекунад дар бараш як буқи дигар бовар кунед пӯст дар болои устахон қавроғош метовад
Батайе, бракшка, гуджо, ки боқи бечори харова борти мошида таке кариб тай центр, яъне марказ. Тай бача, ту биомон у центр мерем, бо қаомат меша қасоқ медава, калбасаки медава, консервакӣ медавад. От ме биам бо қинқи ту обруи мана медезони, ту ам пус да болои устухон, ту гуджо мерави. Ме бахши гуфтай ак шумо мере унҷа қасоқ медава, калбасакӣ медава, консервакӣ медава, мада фар надора гуфтай, я доирача доираш кафидай, мара барои пустум бурсодиам. Имрӯз яке аз мавзӯъҳои рӯз барои ҳамаи мову шумо, аз он ҷумла модарои ҷавон, номгузорӣ аст, ки ба хусус бо замона як номҳое мегузоранд, ки агар дар шаб номи ҳамон каса пурсӣ, талхат мекафа. Ҷоки поки, роки токи фоки, ман намедонам. Лекин хушбахтона як латифа ба хотир омад, дар давраҳои шӯравӣ масалан дар оилаҳо хеле фарзандҳо зиёд таваллуд мешуданд. Дар як оила мардуми кӯҳистон ҳар номе ки мегузорад, агар аҳамият дода бошед, дар охири ном як ҳарф, ду ҳарф илова мекунанд. Масалан дар як кӯҳистон таваллуд кунӣ сар меша номгузорӣ мешавад, ҳоқил, қобил шо, ҳобил шо, давлат шо, ҷамшид шо, хуршед шо, хурсанд шо, саловат шо, маломат шо, ҳамин рафтан мегира, охирон кӯдак таваллуд мешавад, дигар نام نمیوان که در آخرش دو حرف داشته باشد، یعنی ش او دیگر هم زن کودک میگیرد لا لا لا پیشی مردک میبیم گفت مردک گفتم که بس گفت چی با او گفت من اینش تولد شد چون 18 هم شد نام نمیویم در آخرش دو حرف داشته باشد. مردک گفت همین آخرون شای اخی گفت نه نه آخرون شای او تام بس خواتید شد گفت است اگر همین آخرانش باشه من یه نومی بجایی دارم کودک به علم نگاه کرده است گفت است همین اگر آخرانش باشه نومش خرشا این بود یک لحظه بسیار خوشبخترین زندگی شنواندهای عزیز از صدای دوشنبه برای شما تقدیم داشتیم. خانده هم داروز جوی شنواندهای عزیز به خلاصه میبین که هر یک چی میار دارد اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لائقی دشمن است هم لائقی دوست. و با شما دوستانوار گفتنی هم که حقیقت از همه شوخی خندهورترین است و بگذار که در هستی زندگی محبت پاینده باشد. برای شما بخت سعادت روزگار نیک و لبی پرخنده تمنا داریم.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе дар студия бо хабарҳо Мишгона Мусоева. моҳи август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд дар мавзӯи рақамиэкономии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиёӣ форуми байналмилалии сармоягузорӣ баргузор мешавад. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. бинобар иттилои манбаъ, дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватании хориҷӣ пешбинӣ шудааст. то соли 2029 дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 10 кӯдакистони наву замонави бунёд ва 1520 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар ин хусус мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Бохтар Шамсия Абдуназарзода хабар дод. ба иттилои ӯ 10 боғчаи мазкур 9 адади он бо саҳми соҳибкорон ва як боғча бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ бунёд хоҳад шуд. феълан дар шаҳри Бохтар 23 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар он 4240 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир ба иҷрои бандҳои ну ва даи нақшаи чорабиниҳои дохили идоравии вазорат дар дораи амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷаласаи корӣ баргузор гардид. дар доираи банди нуҳӣ ба гузаронидани таҳлили мунтазами хатарҳои коррупсионӣ дар фаъолияти вазорат ва муассисаҳои тобеъ аз ҷумла дар соҳаи харидҳо, тақсимоти маблағ, додани иҷозатномаҳо, бурсияҳо ва грантҳо чораҳои амалӣ пешгирикунанда муҳокима карда шудаанд. дар ин бора аз маркази матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. корҳои омодагӣ барои баргузории озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон идома доранд. дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манбаъ, озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касби мамлакат гузаронида шуда, моҳҳои ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад. аз 31 октябр то 13 ноябр пойтахти Сенегал шаҳри Дакар бозиҳои чорми олимпӣ наврасонро мизбонӣ мекунад. дар ин нахустин маротиба аст ки бозиҳои олимпӣ дар давлати африқоӣ мегузаранд. дар ин хусус аз кумитаи миллии олимпии тоҷикистон хабар доданд ки ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида, дар мусобиқот қариб 3000 варзишгари то 17 сола иштирок мекунад. ба иттилои кумитаи миллии олимпии тоҷикистон, имсол тартиби интихоби варзишгарон ба бозиҳои олимпии наврасон фарқ мекунад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ва дар доираи омодагиҳо ба таҷлили сазовори 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба гиромидошти асосгузори мусиқии форсу тоҷик борбади марвазӣ таҳти унвони борбад ва ташаккули мусиқии классикии тоҷик ҳамоиши илмии маърифатӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон шукрона насриддинзода аз рафтин ҳамоиш.
4: дар ҳамоиш директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда зикр кард ки борбади марвазӣ ҳамчун ҳунарманди асил ва мусиқидони камназир тавонистааст бо низоми мураттаб намудаи мусиқии худ дар рушди пояҳои касбияти мусиқӣ, таҳкими мавқеи иҷтимоӣ ва баландбардоштани масъулияти аҳли ҳунар дар ҷомеа нақши муҳим гузорад. номбурда дар идома афзуд.
5: бо дар назардошти саҳми таърихии Борбади Марвазӣ дар рушди фарҳанги ҷаҳонӣ ва миллати тоҷик аз ҷониби коршиносону ходимони маъруфи дунё, ҳамчун яке аз аввалин донандагони илми мусиқӣ, оҳангсозӣ, касбии қаламрави ориёӣ, эътироф гардидани ӯ ҷиҳати ба феҳристи шахсиятҳои барҷастаи фарҳангии ЮНЕСКО ворид намудан тадбирҳо андешида шавад.
4: дар ҳамоиш коршиносон, муаррихон, санъатшиносон ва муҳаққиқони соҳаи фарҳанг ширкат намуда, доир ба зиндагӣ, мероси эҷодӣ ва саҳми Борба дар ташаккули санъати мусиқии тоҷик ва минтақа маърузаҳо ироа карданд. дар идомаи ҳамоиш Аскаралӣ Раҷабов, муаррихи фарҳанги мусиқӣ, низ баромад намуда, таъкид кард ки Борбад, ки дар асрҳои 6 ва 8 мелодӣ дар замони давлатдории сосониён зиндагӣ ва фаъолият кардааст, аз ҷониби олимон ва муҳаққиқони маъруфи ҷаҳон, ҳамчун яке аз нахустин донишмандони илми мусиқӣ ва оҳангсозони касбии қаламрави фарҳанги ориёӣ эътироф шудааст.
6: Борбод ҳам яке аз шахсиятҳои таърихӣ то замоне ки нисолгирем ҷашн Борбод мешуд, ин ҳамчун дар либоси астура ривоят буд. бо хотин шон кард ки имрӯз дар заминаи омӯзиши шарчашмаҳои хаттӣ муайён шуд, ки ин албатта давраи муҳими давраи муҳими таърихи зиндагӣ фаъолият кардааст ва давраие ки яке аз императорҳои бузурги эронӣ, махсусан силсилаи сулолаи сосониён, ки зиёда аз 400 сол дар фазои мисолгирем шарқи миёнаи наздик ва ҳатто ҷаҳонӣ эътибори шоиста дорад.
4: бояд гуфт, ки Борбади Марвазӣ муаллифи си лаҳн 365 оҳангу тарона, 7 достони хусравонӣ, бунёдгузори сабки марвисароӣ ва муассису танзимгари тақвими мусиқӣ дар тамаддуни мусиқии халқҳои шарқи наздик ва миёна мебошад. дар анҷоми ҳамоиш миёни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифта, доир ба аҳамияти омӯзиш ва тарғиби мероси фарҳангии Борбади Марвазӣ пешниҳодҳои судманд ироа гардиданд. Шукрона Насириддин Зода, Садои Душанбе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
11: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
12: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маас барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бехав дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
13: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
14: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصولی دسترنج و تخیلی هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهری تفکری والای تاجیکان. شش مقام سروتی بیبه های تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
15: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманои тандурустӣ, табъи ҳамеша болида ва расидан ба тамоми орзуҳову мақсадҳо дар зиндагонӣ. волотарин санъати сафтию овозии тоҷикон шашмақом таърихи чанд ҳазор сола дорад. Муҷиби ифтихору сарбаландист, ки эҷодгари ин ёдгории безавол мардуми оддии тоҷик аст. ин мағзани гаронбаҳои маънавӣ, чуноне шунавандаҳои азизи мо медонанд, дар ибтидо 12 мақом ном дошт ва пасон дар заминаи фишурда кардани сохтори даруниаш такмил ёфт, аммо ҷавҳараш бетағйир монд. ва имрӯз мо силсилаи мусиқии мардумии касбӣ дорем, ки бо номи шашмақом шӯраи офоқ шудааст ва ҳамрадифи жанри фалак миёни 15 шокории башарӣ ҳамчун ёдгории ғайримоддии арзишаш умумиинсонӣ эътироф шудааст. дар бунёдгузориву таҳкими кохи бегазанди шашмақом таи солиёни тӯлонӣ саҳми намояндагони мактабҳои гуногуни мақомхонӣ ба мисли мактабҳои ҳавзаҳои самарқанду бухоро, яъне мактабҳои самарқанду бухоро, мактабҳои душанбеву ҳисори марбут ба ҳавзаи ҳунарии душанбе, мактаби панҷакинти муштамили ҳавзаи ҳунарии зарафшон, мактаби исфара, мактаби конибодон, мактаби исарафшан, мактаби фарғона ва мактаби хуҷандии ҳавзаи ҳунарии фарғона хеле бузург буд. дар ташаккули мактаби мусиқии анъанавии хуҷанд саҳми як зумра ромишгарону сарояндагони номваре ба мисли Содирхон Ҳофиз, Мирзо Абдулло Ҳофиз Файзов, Мақсудҷони Тамбурӣ, Усто Қурбони Тамбурӣ, Абдурасул Бойбачаи Ғиҷакӣ, Очил Дутори, Сулаймон Қорӣ, Маҳмадҷон Бобои Тамбурӣ, Урумбой Дадабоев, Маъруф Хуҷа Баҳодуров, Каримҷон Ҳофиз, Абдунабӣ Махсуми Булбули Дутори ва дигаронро хоса бояд таъкид кард. омӯзгорони мактабҳои таҳсилоти оливу миёнаи касбии мусиқӣ бояд ба шогирдони худ пиромони ҳаёту фаъолияти ҳунарӣ ва хизматҳои мондагори ромишгарону сарояндагони маъруфи гузаштаамон аз мактабҳои ҳавзаҳои гуногуни ҳунарӣ маълумот бидиҳанд, моҳияти навовариҳои ҳунариву эҷодии онҳоро ба шогирдони худ фаҳмонанд. шиносоӣ бо мероси ҳунарии гузаштагон ба болоравии ифтихори ватандории шогирдон мусоидат мекунад. дар таҳкими маърифати мусиқишиносии насли ҷавон имрӯз мактабҳои мусиқии шаҳру навоии кишварамон кӯшишҳои назаррас доранд. аз зумраи чунин таълимгоҳҳо мактаби санъати бачагонаи шаҳри хуҷанд аст ва ҳафтаи пеш мо бо яке аз омӯзгорони соҳибсалиқаи он Холматов Туғрал суҳбат ороста будем. лутфан шуморо ба гӯш кардани идомаи ҳамон суҳбат даъват мекунам.
16: Туғрал, дар бораи иштироки шогирдонатон дар озмунҳо чӣ андеша доред?
17: Шогирдони ман дар тамоми чорабиниҳое ки фарҳанги шаҳрӣ, мисол вилоятӣ, ҷумҳуривӣ мешавад, дар ҳама чорабиниҳо иштирок мекунанд. дар озмунҳои масалан тоҷикистони ватани азизи ман, ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Имомали Раҳмон ки ин таъсис ёфт, дар ҳамин озмунҳо шогирдои манам иштирок карда сазовори ҷои дуюми сеюм гаштанд.
16: ҳамкасбонатон иштирок карданд ё не дар ягон озмун?
17: ҳамкасбони ман иштирок карданд, мисол фақат танҳо дар миқёси шаҳрӣ вилоятӣ иштирок карданд.
16: кадом оҳангҳоро иҷро карданд шогирдонатон, ҳамкасбонатон? аз шашмақом ё ки сурудои мардумӣ?
17: не, аз оҳангҳои классики шашмақом. шогирдои ман аз ҳамин жанрҳо иштирок карданд ва хонданд. ҳамкасбони ман
16: ҳамчун хатм кардаи факултаи санъат, ҳунарманди касбӣ ба мақомхони касбӣ кадом талаботҳоро зарур медонед?
17: аслан жанри шашмақомхонӣ бисёр як жанри баланд аст. барои ин бояд ҳар як сароянда диапазони баланд доштанаш дар кор. барои суруди шашмақомро иҷро карда хондан диапазони нав доштанаш дар кор. якумаш ин ки навозанда буданаш дар кор.

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Холматов Туғрал, омӯзгори мактаби санъати шаҳри Хуҷанд. Ба Туғрал ва дигар ҳамкоронаш дар боло бурдани маърифати мусиқишиносии насли ҷавон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи садоқат ба мусиқии миллиамон комёбиҳо орзу мекунам. Гуфтори ин фурсатро оҳанги дигари Туғрал анҷом мебахшад. Фарҷоми барномаи шоасари мусиқист аз радиои садои Душанбе. Саломат бошед.

дар ҷомеаи муосир оила яке аз муҳимтарин ниҳоди иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. Мо аз оила ҳамчун омили асосии интиқолдиҳандаи нақшҳо ва симоҳои маданӣ байни наслҳо буда, дар иҷтимоишавии ҷомеа саҳми бузург дорад. Бояд тазаккур дод, ки оила асоси зиндагии инсон ва пояи ҷомеаи солим мебошад. Ҳар як инсон бояд барои ҳифзи муҳити гарми оила, эҳтироми калонсолон, тарбияи дурусти фарзандон ва таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ саҳми худро гузорад. Зеро хушбахтии ҷомеа аз хушбахтии ҳар як оила оғоз меёбад. Ҷомеа бе оила вуҷуд дошта наметавонад, чунки оила пойдевори ҷомеа аст. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муҳаррир ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

0: صدای دوشنبه هم نفس روزگار تو.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мижгона мусоева солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсолии соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта ҳаҷми истеҳсоли семент аз 300 ҳазор тоннаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тонна расидааст бо дар назар доштии муҳимияти ин масъала сарвари давлат зимни маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазъи кунунӣ бозори семент аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд гуфта шуд ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ истифодаи иқтидорҳо танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ арзиши манзил татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад аз ин рӯ ба мақомоти масъул барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супоришҳои мушаххас дода шуд тоҷикистон дар сатҳи миллӣ ислоҳоти васеъ миқёсро дар бахши об амалӣ намуда стратегияи миллии оби ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария барои солҳои 2025-2029-ро қабул намудааст ин матлаб зимни мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии минтақавии федератсияи байналмиллии ҷамъиятҳои салиби сурх ва ҳилоли аҳмар дар осиё марказӣ хонум севал дар шаҳри душанбе баён гардид тавре дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд инчунин дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории башардӯстона таҳкими устувории ҷомеаҳо рушди соҳаи обрасонӣ ва санитария мавриди баррасӣ қарор гирифтанд бахшидан ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи бобуҷон ғафурови вилоятии суғд якчанд корхонаи саноатӣ ба истифода дода мешавад дар ин хусус аз хадамоти матбуотӣ раиси вилоятии суғд иттилоъ додам бино ба маълумоти манба бо мақсади таъмини рушди соҳаи саноат корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ирода инвест барои коркарди гандум ва истеҳсоли орд барои макарон бунёд мегардад таҷҳизоти зарурӣ ба корхона аз ҷумҳурии мардуми чин ворид гардида беш аз 70 фоизи корҳои васлу насби он анҷом ёфтаанд моҳи июн дар шаҳри хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо суғд 2026 баргузор мегардад дар ин хусус аз хадамоти матбуотӣ раиси вилоятии суғд хабар доданд ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ баланд бардоштани нерӯи содиротӣ тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷӣ дуру наздик ҷалби сармоя воридсозии технологияи нав густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад намоишгоҳ ҳамчунин майдони хуб барои пешниҳод баррасӣ ва таҳияву татбиқи лоиҳаҳо мебошад ҳабдаҳум ва ҳаждаҳуми июни соли 2026 дар шаҳри душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии тоҷикистону корея 2026 баргузор мегардад фестивали мазкур бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгуниҳо дар соҳаи фарҳанг доир мегардад дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои корея шинос гардад шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417
3: обу ҳаво ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда боришоти борони кӯтоҳмуддат ва радубарқ дар назар дошташуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 30-32 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда шабона асосан бебориш пешгӯш дар рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯш дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония вазида дар ноҳияҳои ҷануби чангу ғубор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар домонакӯҳҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯш дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯш дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯш дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувори вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 3-юм то 5-юми июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. ҳамзамон дар дарёҳои Исфара, Зарафшон, Оби Хингоб, Вахш, Панҷ, Ёхсу, Қизилсӯи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷануби қатуркӯҳҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшави сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.

0: дуруд шунавандагони азиз. 1 июн дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон аст. Аз ин рӯ тасмим гирифтем доир ба ин мавзӯъ барнома таҳия намоем. рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бори аввал соли 1950 дар даҳҳо кишвари дунё таҷлил гардида буд. ин сана ба мо калонсолон ҳамеша ҳушдор медиҳад, ки масъулияти саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар мактаб ва оила, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр намудани онҳо ба зиндагии оянда ва ғайраро дуруст эҳсос намоем. мо онҳоро бояд дӯст дорем ва меҳру муҳаббати худро дар вуҷуди поки кӯдакон ҷой диҳем. воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. зеро ба дунё омадани тифл дар ҳар як оила хушбахтиву иқболи нек меорад ва гиреи кӯдак чун зангулаи идомаи ҳаёт садо медиҳад. аввалин чизе, ки кӯдак ҳифз мекунад, ин шеър аст. пас биед шунавандагони гиромӣ шеърхонии кӯдаконро мешунавем.
1: ای چشمه جوشیده نوروز مبارک بود. ای جان و دل و دیده نوروز مبارک بود.
2: یارون همه جا ولی وطن در یادو هر سنگی وطن بیسار یای کر زیباز اولم همه جا از گیش لک بر من در یک توست توزی کشتر یک توست

тоҷикистон конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва дигар аснади байналмилалиро эътироф карда дар ин замина санадҳои дахлдори меъёри ҳуқуқии кишварамонро бо муқаррароти онҳо мутобиқ сохт

0: бинобар норасоии камолоти ҷисмонӣ ва фикриаш, ба ҳимояву ғамхории махсус, аз ҷумла ба ҳифзи ҳуқуқ ҳам дар давраи то таваллуд ва ҳам баъди он эҳтиёҷ дорад. аз рӯи ин меъёр, инчунин дар асоси ҷавҳари инсонпарастонаи анъанаву суннатҳои мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик, давлат ва ҳукумати тоҷикистон ба кӯдакону норасоне, ки имконияти ҷисмонӣ ва вазъи иҷтимоияшон нисбатан маҳдуд аст, як силсила бартарию имтиёзҳоро муқаррар намудааст. муносибат бо кӯдак шарти асосии тарбия мебошад. агар модар навозишкорона ба бачаҳояш муроҷиат кунад, бигирем ҷон-ҷон гӯяд, ҳамон кӯдак низ ҷон-ҷон гуфта муроҷиат мекунад. вақте алфози қабеҳу дағал истифода бурда мешавад, кӯдак ҳам айнан лафзи нохушро истифода мебарад. ҳамон лаҳну овоз, ҳамон захираи луғавӣ, ҳамаш айнан калима ба калима такрор мешавад. дунёи кӯдакон хеле ширин ва пурорзуст. онҳо бо лафзи ширини кӯдакӣ шеър мегӯянд, суруд мехонанд. ва барои мо ин суханони онҳо хеле дилнишин аст.
1: Назима.
2: Ягон хеле бозиёе, ки шумо мекунед, метавони ба мо гуфта?
1: Чӯрбсозӣ, расмкашӣ, тарбияи ҷисмонӣ, тобхот математикӣ, машғулияти математикӣ, гулмонӣ.
2: Тамом. Кани шеъратро гӯй, метавони ба мо гуфта?
1: Ми

0: آخر بعد миқдори люди падару модарон мебинед ки дар ҳамон хонаҳои пиронсолон аллакай зиёд шуда истодааст чунки ин ҳамаш натиҷаи ҳамон аст қад кардан ҷоиз аст ки чӣ гуна бояд таълиму тарбия дар оила бояд гузошта шавад пеш аз ҳама аслан падару модар самгузор ҳастанд дар таълиму тарбияи фарзанд нақши худро бозанд лекин бинобар он сиёси падару камакас функсияҳои дигарро иҷро мекунанд бештари вақт бо фарзанд модар ишғол мекунад аз ҳамин лиҳоз модар бояд баъзе нозикиҳои психологиро бояд донад аслан барои чи аз нигоҳи психологӣ ҷудо кара шудааст ки дар адабиётҳои бинобарда шудааст ки дар як сақалан бояд модар 20 дақиқа вақти худро ба фарзанди ҷигарманди худ бояд ҷудо намояд то ба ӯ гӯяд ки чиқадар ӯро дӯст медорад чиқадар аз он шукрона мекунад бо ҳамин тарз сай меҳри худро метавонад ба фарзанд нишон диҳад анамин шукрона кардани он ки шумо фарзандор ҳастед ва бо анамин калимаҳои психологӣ ки чӣ қадар ҷигарба ман туро дӯст медорам фарзанд ин чизро ҳама асро дарк карда мегирад ва ҳамин меҳре ки шумо ба ӯ азхурдӣ додед ӯ метавонад ин меҳрро ба шумо баргардонад дар ҷомеаи имрӯза оилаҳое ҳастанд ки дар он ҷо байни фарзандҳо рашк аст барои чи сарчашмааз чи шурӯъ мешавад аз он шурӯъ мешавад ки меҳр нисбати як фарзанд зиёдтар аст ва нисбати дигараш камтар аст яъне ҳамон муҳаббате ки ӯзари модариҷо гуфта гузаштем аз ҳамин лиҳоз бояд меҳру муҳаббат баробар бошад чунки ҳамин фарзанд хо он духтар аст хо он писар аст хо колония аст хо курдӣ аст бояд ки як хел падару модар ба ин муҳаббате ки ҳо бо суханҳои ширини ки ҷони ширин ҷигарбанди ман чӣ хел манро дӯст медорам ва шукрона ки худо ҳамин хел фарзанди хусуро ба ман ато карда бошад бояд фарзанд ин калимаҳоро бояд ҳар рӯз тасид ин калимаҳо фербаки психологи ҳастанд мо равоншиносон ба падару модарон тавҷа медиҳем гар дигар масъаларо агар баррасӣ кунем дар масъалаи мушоҳидакорӣ албатта вақте ки фарзанд ба дунё меояд ман мушоҳидакор аст барои чи мушоҳидакор аст чунки ҳар як рафтор ҳар як кирдори падару модар аз ила ӯ мушоҳида мекунад бо ҳамин роҳи таҷриба ҳаёти худро зиёд мекунад ӯ ташаккул меёбад аз ҳамин лиҳоз вақте ки фарзанд мушоҳидакор асту тақлидкор аст ашаад о бояд ки дар назди фарзанд яъне намунаи ибрат бошем то ин ки ягон камбуҷои моро падару модарро ҳамон фарзанд набинад
1: албатта шунавандагони гиромӣ аз кӯмаки равоншиносон низ дар раванди тарбияи кӯдак истифода намудан яке аз роҳҳои дигари ҳалли мушкил аст
2: дар баҳорон тифлакам раҳгард шуд дилдаруни синам бедард шуд раҳ гирифта тифлакам доман кашон доманам аз дасти ӯ пургард шуд ман фидои дастакони кӯчакаш тифлаки ман дар хаёлам мард

рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон на танҳо рӯзи таърихӣ, балки айёми ба ҷомеа ёдовар шудан ва зарурати риоя ва эҳтироми ҳуқуқи кӯдак ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули ҷомеаи инсонпарвару адолатпарвар аст. Набояд фаромӯш кард, ки барои рушди ҳаматарафаи кӯдак ва инкишофи ҷисмонию зеҳнии вай фазои ором озод, муҳити пурмуҳаббат ва эҳсоси ғамхорӣ нисбат ба ӯ лозим аст. Ояндаи ҷомеа дар дасти кӯдакони имрӯз аст, ки фарду ба воя расида ҷомеаро идора мекунанд. Аммо онҳо чӣ гуна ба воя мерасанд ва ҷомеаро чӣ гуна идора мекунанд, аз мо калонсолон вобаста мебошад. Инро бояд ҳар кадоми мо ҳамеша дар ёд дошта бошем. Яъне кӯдакро мо бояд барои ҳаёти мустақилона дар ҷомеа ба таври шоиста омода кунем. Ӯро бояд дар рӯҳи солдӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва ахлоқи неку ҳамида тарбия намоем.

0: бори дигар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро ба кулли кӯдакони кишвар муборак мегӯем. таманно мекунем ки ҳама кӯдакон ҳамеша солиму ботарбия ва бо илму дониш бошанд.
1: ҷаҳон дар кӯдакӣ ранги дигар дошт. дилам зон сӯи ҳар чизе хабар дошт. зимистонҳо ҳаво чун барф мезад, зи пушти шиша бо ман ҳарф мезад. на танҳо барф, ҳар чизе чӯ буд, ҳамеша бо дилам дар гуфтугӯ буд. худоё, кӯдакиро бозгардон, маро дар интиҳо оғоз гардон.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия Мижгона Мусоева. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи ҳаштуми комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмии техникии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии покистон баргузор гардид. ба ислоҳи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба ҳамкории дуҷонибаи иқтисодӣ дар бахшҳои гуногун аз ҷумла тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, энергетика, маориф, бонкдорӣ, илму технология, сайёҳӣ, сиёсати ҷавонон, варзиш, нақлиёт ва коммуникатсия баррасӣ гардиданд. тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо коршиносони хазинаи байналмилали асъор таҳти роҳбарии санҷив Матай, ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд, баён гардид. тавре аз Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки дар мулоқот ҷониба оид ба масъалаҳои марбут ба баҳодиҳии фаъолият дар заминаи меъёрӣ дар самти идоракунии хавфҳои Бонки Миллии Тоҷикистон табодули афкор намуданд. панҷуми июни соли 2026 дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Мӯминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат баргузор мегардад. ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар чорабинии байналмилалӣ иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Эрон ва дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. ба форум ҳамчунин намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва намояндагони воситаҳои ахбори омма даъват гардиданд. ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хоҷанд муфаршкуни роҳи кӯчаи Баҳром Фирӯз оғоз шуд. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. дар дораи корҳои ободонӣ бо ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва соҳибкорони ватандӯст мунфаршкунии як қатор кӯчаҳо ва маҳлаҳои шаҳр аз ҷумла маҳлаҳои 14 ва 15 оғоз гардида, марҳила ба марҳила дигар кӯчаҳо низ мунфарш карда мешавад. то имрӯз роҳ бо дарозии тақрибан 4 километр пурра мунфарш гардида, ҳамзамон ҷӯйборҳо ва пайроҳаҳои канори роҳ бунёд мешаванд. дар шаҳри Сарафшан дар 4 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 558 миллион сомонӣ баробар гардида, шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 107 адад расид. бино ба иттилои аз хадамоти раиси вилояти Суғд хабар доданд, ки сохтмони ин иншоот дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷараён дошта, тибқи нақша соли 2026 мавриди истифода қарор дода мешавад. عزیز شما خبرهای این ساعت رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
8: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: ҳаётро аз пуштибонии мард ҳифз мекунад. Ва ана ҳамин марди ҳунару, марди истеъдоду, марди хонавода Ҳоҷӣ Афзалшоҳи Шодӣ ҳастанд ки мо бо ишон ин лаҳза дар тамосем. Устод, салом алейкум.
1: Ва алейкум ассалом.
0: Рӯзгори пур аз саодат насиби шумо бошад.
1: Раҳмат, ташаккур ба ҳамаи шунавандаҳои азиз радиои Душанбе.
0: хуб аҳли шунавандаҳои радиои садои Душанбе, шуморо бо тамоми муҳаббат шодбошу муборакбод мегӯянд ва мо мутмаинем ки ин лаҳза, чун аз оила ҳарф задем, аз истеъдоди баланду ҳунари шумо ҳарф задем, мехоҳем пурсон бошем ки шумо дар куҷо қарор доред, устод?
1: ман дар хона дина будам, самарқанди босонӣ ва парешаб дина шаб дар хуҷам будам, шабо шаб хеста омадам ки зодрӯзам ба дер накунам, ҳамин сар соати панҷуними сар даромадам Душанбе ба.
0: хуб дар ҳалқаи фарзандон
1: дӯстон а канада бародарам омадаги ҳасанҷон ака аз самарқанд толиҷонакем ҳасанҷон акем омадаги устод ҷолиби муродов инҷа бародаром ҳоҷи нибаф барлоҷон убайдуллохоҷа ҳакимҷон ҳама бахтиёрҷон додаром инҷа муғанниҷону чаҳромҷону ховарҷону ҳама инҷа додаракон ҳузур доранд мана гирди ман бештиям худо бошукр як баъзм азиз муродов инҷа додарчам ҳамаон ҷамъ шудаги барлоҷон арси хизматшондаи тоҷикистон
0: ҷамъи оила.
1: ҷамъи оила,
0: хуб ҳамин дам парешон набошад, устод. мо бозам аз номи тамоми шунавандаҳо ва аҳли эҷодиву техникии радиои садои Душанбе ин шомро барои шумо хушбод мегӯем дар ҳалқаи пайвандон. ва чӣ гуфтан мехоҳед ба мардуми тоҷикистон дар ин фазои орому осоишта?
1: ман тоҷикистонам аввалаз ки дӯст медорам, ҳамчун модарам, ҳамчун давараки чашмам ва дар куҷое набошам бо номи тоҷикистон зиндаам, бо номи Душанбе пойтахтам зиндаам ва ҳамаи меҳмонони манам ина медонам ки ман марди ватандӯст ҳастам, ватанпарвар ҳастам ва ин замини муқаддас, ин Душанбеи азиз, ин тоҷикистони мо имрӯз пайваст шуд бо ӯзбекистон, дӯстӣ бародарӣ шуд самарқанду бухорои тоштанд, мардум рафта омада истодан, водии фарғона, водии сурхандарё, сирдарё ҳамаи анами ёру ҷироҳои мо аз ҳама ҷо табрик ҳастад, телефони ман дар гирифта истодааст аз динабосоизад ва бисёр хурсандам ки амрӯз меҳмоно ташриф овардан даргоҳи ман ба ёру дӯстакҳои мами худам камакак мо як да дувоздак аз аҳли оила ҳама аҳли пайвандо нишастаем. орзу мекунам ки ҳамеша сиҳат саломат бошанд дӯстои ман, ҳамаи мо бошем ва ҳамаи мо дар тоҷикистони азизамо ободиҳо зебоиҳо имрӯз ҳаст бо ободтар шавад. пойтахти мо имрӯз зебо аст. ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам ҷаноби Рустам Эмомалӣ, ҷони ман саломатии сарбаландиҳои баланд орзу дорам. ҷаноби оли офтоби сар мо ҳастанд, падарҷони калони мо, бузурги мо, азизи мо, ба ҳамаи мо гӯш мекунем ва ҳамаи дар пайвандои мо, дар гирду атрофҳои мо касе ки ҳаст, ҳамаш медонад ки ман як марди тоҷикистон дӯст, тоҷикистонӣ дӯст.
0: бо дарки амиқи моҳияти ваҳдати миллӣ ва ҳамасола дар ҳама баромадҳоятон, чун тамошо мекунем аз таронаҳоятон ки ҳамеша ҳувияти баланди ватандорӣ дар таронаҳои шумо дида мешавад. устоди азиз, саломату сарбаланд бошед. бозам баротон
1: дар сина бувад ҷои Душанбе, кӯшаҳр ба ин дилбари ҳамтои Душанбе, аз шӯлаи тоҷи сари Исмоили Сомон, чун рӯз дурахшон ҳама шабҳои Душанбе. ин рӯда ки ӯ айни ҳама радди балоянд, ҳам пайкари фирдавсию синои Душанбе. ҳар кӯчаи ӯ пайраҳаи ишқу ҷавонист, чун ёргирӣ ёраки зебои Душанбе.
0: саломат сарбаланд
1: бошед. шунавандаҳои радиои азизи Душанбе, азизи мо, таъзиму сарбаландиҳо таманно дорам. ҷаҳон тинҷи амонӣ шавад, дар рӯи замин сулҳ шавад, ҳама ҷо ба фарзандо, модаро, духтаро, келино, хоҳаро, ҳама мактаб раванд, аз зери паддало бурӯянд, аз ҷанго хомӯш шавад, бомбаборониҳо баст шавад, сулҳ дар рӯи ҷаҳон тантана кунад.
0: саломат сарбаланд бошед.
1: зиндабод ҳамаи мо, зиндабод Душанбеи азиз.
0: ташаккур мегӯем. ва чун дар арафаи иди ваҳдати миллӣ қарор дорем, бозам ваҳдати миллӣ дар хонаводаҳои шумо таманно дорем.

0: шунаванда ҳои иззатманд, бозам хотиррасон мекунем ки барномаи даври суфра мустақиман пешниҳоди шумо мегардад ва ҳамин тавр бо шуруъ кардани барнома ва бахши меҳмони шом, мо дар инҷо почтаи электронӣ низ фаъол аст, бояд барои шумо иброз бидорам. ҳасанбой Ҷураққулов, шунавандаи ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе, хуб низ ба Афзалшоҳ Шодиев танзияти мехоҳанд, ҷаҳони сипос мегӯянд ба ин лаҳза, ба барнома, ки мо пайваст кардем бо устоди ҳунар Афзалшоҳ Шодиев ва барномаро пайвастед мустақиман. Мо хеле хушҳолем, мегӯянд. Ва ман ҳамешагӣ ҳар рӯзи сешанбе метавонам дар барномаи даври суфра мустақиман бо шумо бошам. Ин лаҳза бошад, биед бахши маслиҳатро дар пешниҳоди ҳамкорамон шукрона бону пешниҳоди шумо мегардонем, ки дар бораи яке аз меваҳои хеле хуштам зардолу, агар хато накунам, зардолу барои мо маслиҳат пешниҳод мекунад. Биед якҷо мешунавем, ки хуб хусусиятҳои шифобахшии зардолуро барои мо мегӯяд. Биед якҷо мешунавем, бахши маслиҳат аст.
1: Салом шунавандаҳои азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот диҳем. Зардолу яке аз меваҳои лазиз буда дар Тоҷикистон аз охирҳои моҳи апрелу аввали моҳи май дар мавзеъҳои гуногун пухта мерасад. Ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, агар шахс хотирпарешонӣ ё камхунӣ дошта бошад ва ё аз фаъолияти ғадуди зери меъда шикоят дошта бошад, бояд меваи тару тозаи зардолуро истеъмол намояд. Ба иттилои мутахассисон, зардолу дорои қандҳо, инсулин, лиму, витаминҳои гурӯҳи B, S, N, Е, Пи, провитамини А, оҳан ва ғайра мебошад. Истеъмоли зардолу гемоглобинро дар хун зиёд мекунад, ба раванди гемопоез таъсири муфид мерасонанд, ки ин барои гирифторони камхунӣ хеле муҳим аст. Мавҷудияти миқдори зиёди оҳан дар камхунӣ, бемориҳои системаи дилу рак ва ғайра, ки ба рушди норасоии калий ҳамроҳ мебошанд, нақши муҳим дорад. Инчунин он аз ҳисоби миқдори зиёди фосфор ва магний фаъолияти зеҳни ро афзун ва хотираро беҳтар мекунад. Дар зардолу инчунин пектин мавҷуд аст, ки метавонад маҳсулоти заҳрноки мубодилаи моддаҳо ва холестеринро аз бадан хориҷ кунад. Агар меваи тару тозаи он ба инсон фоидаовар бошад, мувофиқ ба фармудаи тиби халқӣ, вақти гирифтор шудан ба бемориҳои дил, душвории нафаскашӣ ва роҳи нафас, аз мағзи зардолу чой дам кардан нӯшидан манфиат дорад. Мағзи зардолу дар қатори доруҳои дигар кушоянда роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, ки ин мева чӣ дар шакли тару тоза буданаш ва чӣ дар хушкаш фоидаовар дониста мешавад. Табибон ба занҳои ҳомиладор, инчунин он нафароне, ки нав тифл ба дунё овардаанд, мунтазам хӯрдани зардолуи хушкро тавсия медиҳанд. Дар баробари фоидаоварӣ, истеъмоли бештари зардолу низ зарар дорад. Табибон иброз медоранд, ки аз болои зардолу оби хунук, ях ва аз болои таоми душворҳазм хӯрдан бисёр зарарнок аст. Сомиёни гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот пешниҳод намудем. Барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.

салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Концепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат.

0: шунавандагони азиз, истиқлолият на танҳо барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳаматарафаи паҳлӯҳои гуногуни таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик шароити мусоиду созандаро муҳайё сохт, балки ба давраи комилан нави рушди таърихнигории миллӣ ибтидо гузошт. Маҳз дар замони 35 соли соҳиби истиқлолии кишвар, олимони ҷумҳурӣ ба пажӯҳиши саҳифаҳои торик ва берун аз доираи таҳқиқ мондаи таърихи халқи тоҷик рӯ оварда, дар ин ҷода натиҷаҳои назаррасро соҳиб гардиданд. чоп шудани таҳқиқоти ҷиддӣ ва рисолаҳои бунёдӣ, ба дасти хонанда расидани осори хаттии гузашта, ба вижа манобеи гуногуни таърихӣ, шаҳодати рушди марҳилаи комилан нав дар таърихнигории ватанӣ мебошад. Омили ҳалкунанда ва созанда барои таҳқиқу омӯзиши таърихи миллати тамаддунофар дар марҳалаи кунунӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба таъриху фарҳанги гузаштаи аҷдодӣ ҳисоб меёбад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо тавассути паёму суханронӣ ва дастуру супоришҳо, таҳлили санадҳои муҳими таърихӣ, арҷгузории худро нисбат ба хидмату дастовардҳои нухбагони таъриху фарҳанг ва илму адаби миллат, ҳифз ва эҳёи сунатҳои миллӣ нишон медиҳад. ҳамчунин бо таълифи мақолаву асарҳои илмӣ назари худро ба масоили гуногуни таърихӣ иброз намуда, дар таҳқиқи таърихи миллат нақши арзандаву сазовор мегузорад. дар ҳақиқат пешвои миллатро бештар масоили таърихи кӯҳан ва тамаддуни бостонии аҷдодони тоҷикон ва нақши онҳо дар рушди фарҳанги ҷаҳонӣ ба худ ҷалб сохтааст, ки он дар ҳамаи мақолаву асарҳо ва мусоҳибаҳои ӯ возеҳ ба чашм мерасад. асарҳои пешвои миллат инъикосгари таърихи гузаштаву имрӯз ва махсусан дастовардҳои замони истиқлол буда, мутолиаи онҳо барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва таҳкими ваҳдату ягонагии миллии тоҷик аҳамияти хос дорад. ҳамчунин арзиши илмии асарҳоро баррасии сабақҳои таърихии тоҷикон ташкил медиҳад, ки он барои ташаккули минбаъдаи тоҷикон ва эҳёи сунатҳои давлатдории миллӣ аҳамияти муҳим дорад. шунавандагони иззатманд, дар иртибот ба мавзӯи консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, арзиши таърихии асарҳои пешвои миллат, мо бо таърихшинос, устоди Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Маҳмадшарифзода мусоҳибае анҷом додем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: хуб муаллим, пешвои миллат ҳамеша донишмандонро ҳидоят мекунанд, ки дар омӯзишу таҳқиқи таърихи миллату давлати хеш ҷиддӣ бошанд, барои насли имрӯзу фардо асарҳои пурарзиш ба таб расонида, бо ин амал дар тарбияи насли наврас, ҳифзу нигаҳдошти арзишҳои таърихиву фарҳангии аҷдодии хеш содиқона хизмат намоянд ва истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолиаш барои омӯзиш ва таҳқиқи ҳама тарафаи паҳлӯҳои гуногуни таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик чӣ гуна шароитро фароҳам овард?
2: воқеан ба масъалаи консепсияи таърихӣ, ки дар ба вобаста ба таърихи халқи тоҷик марбут аст, ки аз ҷониби пешву муъаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омад, ин як шароити хуб барои таҳқиқоти муҳаққиқон, яъне таърихнигорон, муаррихоне, ки дар ин замон, яъне вобаста ба фазои ҷуғрофию иқтисодию иҷтимоию ва як фазои мусоиди истиқлолхоҳӣ, яъне шароит фарогир мебошад. воқеан агар назар афканем, барои таҳқиқи таърихи навини халқи тоҷик як давраи мусоид фароҳам овард, чунки дар ба даст овардани истиқлолият барои мо имконият дод, ки дар бархурди масъалаҳои минтақавӣ ва ҷаҳон, бархурди тамаддунҳо, яъне мо аз таъриху фарҳангу маънавиёту аз марҳилаҳои рушди давлатдории худамон дар саҳифаҳои таърихиамон бояд бархурдор шавем. буданд таҳқиқотҳо буданд, ки аз ҷониби муҳаққиқони шинохтаи миллат یعنی که صحیفه گردان شدند، کتابت شدند، اما بودند باز صحیفه های ناروشن تاریخ خلق توجیک. صحیفه های ناروشن بودند که یعنی از جانب پیشوای معظم ملت یعنی راهاندازی گردید و حتی دستور هم شد و هدایت هم شد که باید معارخان یعنی که ضرورت پیش آمده است که تاریخ ملت تاجیک رو یعنی یک بار دیگر باز تجدید نظر کنند در دایره منبه های مستند تاریخی، در دایره یعنی که منبه هایی که در ارخیو ها جای دارند، یعنی یک مراتبه دیگر باز تجدید نظر کنند تا اینکه در مکمل گردانیدن تاریخ ملت کوهن بنیاد تاجیک باز صحیفه های رنگین مرحله های دولت داری رو روی کار بیارند تا اینکه نسل آینده، نسل امروز و آینده ما از این مرحله های رشد دولتداری ملی برخوردار شوند، برخوردار از آن شوند که در هر یک مرحله تاریخی که در حیات ملت تاجیک رشد سر شدگی است، البته که این راه هموار نبود، راه دشوار بود، پر از شیب و فراز بود که گذشتن به این مرحله ها و آمدن به احیای مرحله نوی دولتداری، یعنی نسل ما باید برخوردار باشد که بزرگ فرزندان ما، فرزانگان ما برای باقی ماندن ملت تاجیک، برای موجود بودن تاریخ و فرهنگ و معنویات ملت تاجیک چه خدمت های سازگار کردند. البته که این از شرایط مساعد استقلال و همزمان از فضایی که پیشوای معظم ملت در بنیاد و سازندگی دولتداری ملی معاصر و احیا و معرفی گردیدن ملت کهن بنیاد تاجیک، این شرایط را فراهم آوردند که باید ملت تاجیک یعنی تاریخ کهن ملت تاجیک از نو تجدید و احیا کرده شد.
1: معلم محترم، از مطالعه مقاله و اثرها و مصاحبه های رزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای محبوب ملتمان محترم امام علی رحمان برمی آید که آن کس بیشتر به مسائل تاریخ کهن و تمدن باستانی اجدادان تاجیکان و نقش آنها در رشد فرهنگ جهانی توجه زیاد کردند. تحقیقات تاریخی پیشوای ملت در تاریخ شناسی ملی چی نقش می بازد؟
2: واقعا با مقاله ها و اثرهای پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان نظر افکنیم، ما درک میکنیم که باز همون صحیفه های ناروشن تاریخ خلق تاجیک از نو تجدید و در دایره منبع های هم داخلی و هم منبع های خارجی مکمل گردانده شده است. ما شاهد هستیم که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستور پیشوای معظم ملت و از جانب پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان، کتاب تاجیکان یعنی اثر علامه اکادمیک بوبوجان غفوروف به هر یک خاندان تاجیک همچون داننده منبع نادری تاریخی که از اصالت، از خودشناسی، از خودآگاهی ملی شهادت میدهد، یعنی تقدیم کرده شد. اما اثر علامه بوبوجان غفوروف که این واقعا یک پایه‌گذار اصلی تاریخ ملت تاجیک است، لیک وقتی که ما صحیفه های درخشان تاریخ خلق تاجیک رو در مکمل گردانی هر یک بابی اثر تاجیکان اکادمی بوباجان غفوروف نظر افکنیم، ما باید با در برابر دیگر منبع های نادر تاریخی ما باید با مقاله ها و اثرهای پیشوای معظم ملت نظر افکنیم. چرا؟ چون که من یک اثری دارد به عنوان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانی. وقتی که خواننده هوشمند یعنی این کتاب ها رو که برد از 4 کتاب است با 3 زبان یعنی تهیه شدگی است، یعنی وقتی خواننده هوشمند ورق گردان میکند باز همون صحیفه های درخشانی که وابسته به دوره که وابسته به تقاضای زمان که اکادمی بوباجان غفوروف یعنی که روی کاغذ آورده بود، بعضن با صحیفه ها بود، بعضن باز خاطره های بود که وابسته به آن زمان کشادنشان غیر امکان بود. اما در این دایره وقتی که ما به مسند استقلال آمدیم، یعنی که به احیای دولتداری معاصری خودمون پیوست شدیم، پیشوای معظم ملت ان همین اثری بزرگش به عنوان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، یعنی که همون صحیفه های ناروشنی که در حیات تاریخی خلق تاجیک یعنی محفوظ نگاشته شده بودند، از نو اونها را پوره و مکمل کردند. یا که کتابی دارد نگاه به تاریخ و به تمدن آریایی که اونجا از تاریخ، از تمدن، از فرهنگ، از ابتدا سر می شود تا جامعه معاصر که یک مرحله رشد то масъалаҳои глобалӣ дар он ҷо фарогир мешавад, яъне ки дар доираи худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳамзамон дар пешрафти яъне таъриху фарҳангу маънавиёти миллати тоҷик як камолияти яъне саҳифаҳои рангини таърихи миллати тоҷикро дар он ҷо дарҷ кардааст, рангин гардондааст, ки бо далелҳо аз манбаъҳои нодири таърихӣ, аз муаррихону аз сайёҳони маъмуле ки аз хориҷи кишвар, аз аврупо омаданд, аз чин омаданд, аз дигар кишварҳои соире ки ба сарзамини осиё миёна яъне сафар кардану дар хотираҳошон дарҷ кардагӣ ҳастанд, онҳоро таҳлил кардан, баррасӣ кардан ва бо анҳамун назару ақидаҳои дуруст яъне ба хонандаи хушманд яъне рӯи коғаз овардагӣ ҳастанд, ки он саҳифаҳои китобро агар варақ занию дурусттар агар мутолиа кунӣ, дар ҳар як мутолиа як падидаи нави таърихӣ, ки барои ҳаёти халқи тоҷик бисёр як хусусияти хоси дорад, яъне барои худ бардошт мекунӣ, то ин ки доне ки масалан мегирем боз баъзе масъалаҳои норавшане ҳаст. Ва бо назар дошти ҳамин, боз пешвои муаззами миллат дар ҳамин баъзе мавзӯъҳое ки ҳанӯзам дар баррасии таърихи халқи тоҷик яъне раводид шудагӣ аст, ҳанӯзам боз баъзан масъалаҳои сарбаста боқӣ мемонад, ки дар онҷа пешвои муаззами миллат зикр менамояд, ки ман ҳаволаи инро ба муаррихон ба таърих нигорон мекунам, то ин ки онҳо боз ҳам таҷдиди назар кунанд ҳамчун мутахассис, бо ин гиреҳое ки ҳанӯзам сарбаста монданд, инҳоро дар кушодани инҳо ки вобаста ба идеологияи миллии мо, вобаста ба таърихи кӯҳан бунёди миллати тоҷик, вобаста ба эҳёи бузургдошти давлатдори муосири мо бахшида шудагӣ ҳастанд, ки дар он ҷа саҳми бузургфарзандон яъне фарзонагони миллати тоҷик ниҳон аст, боз ҳавола мекунанд то ин ки муаррихони оянда онро боз аз сари нав таҳқиқ кунанд, таҷдид кунанд, боз ба таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик яъне ки ҳамроҳ кунанд, то ин ки аз васеияти ҳамин таърихии миллати тоҷик ҳамчун манбаи нодири таърихӣ насли мо, насли ояндасози мо бархурдор шавад.
1: Саломан бошед. Хуб, таърих танҳо бо ҳуҷҷат нигаҳдорӣ намешавад. Таърих ин хотира аст, таърих ин эҳтиром ба гузаштаву имрӯз аст. Муаллими муҳтарам, сабаби рӯ овардани пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамин масъалаҳои таърихӣ дар чӣ бештар зоҳир мегардад?
2: Воқеан худи сухани пешвои муаззами миллатам ҳаст, ки бунёд ва эҳё кардани давлатдорӣ ин кори саҳлу осон нест. Хеле хеле мураккабиҳо дорад, мушкилиҳо дорад, ки аз ин марҳилаҳои мураккабиу мушкилӣ гузар кардан ин қурбониҳо мехоҳад. Қурбонӣ мехоҳад. Мо шоҳид ҳастем, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба даст овардани эҳёи давлатдории навини тоҷикон қурбонӣ кашиданд, яъне ҷони худро ҷояш омад қурбон кашиданд, ҷавонии худро бахшиданд, тамоми нерӯ, тамоми тавонои худро баҳри ин давлат ва шукуфоии ин миллат ва ояндаи ин миллат бахшиданд. Ин аз як тараф. Аз ҷониби дигар, барои оне ки миллату давлати мо яъне муттаҳид шавад дар ҷомеа, чи дар минтақа, чи дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шавад, имрӯз на танҳо муаррифӣ, балки эътироф шудагӣ ҳастем, эътироф шавад, муаррифӣ шавад, яъне барои ин зарурат пеш омад, зарурат пеш омад, ки таҷрибаи давлатдории бузургфарзандони миллатро дар марҳилаҳои рушди давлатдориашон, ки вобаста ба тақозои замони худ буданд, аз он таҷриба гирад, таҷриба омӯзад, ки худ дар баромадҳояшон изҳор мекунанд, ки дар як филми наст бо унвони «Марди роҳ», дар он ҷо иброз медоранд, ки ҳангоми сафар дар қатора равона шудагӣ ҳастанд, мегӯяд ки ман вақте ки қадамҳои аввал ба маснади сиёсати давлатдорӣ ниҳодам, ҳанӯз таҷриба надоштам, чандон таҷриба надоштам.
1: Ҷавони 40 сола.
2: Ҷавоне ки алакай ба 40 қадам монда будам, таҷрибаи кофӣ надоштам. Албатта ки буданд, онҳо дар зинаҳои роҳбарии гуногун қарор доштанд, аз мазнати роҳбарӣ бархурдор буданд, аммо бо назар дошти ҳамин идора кардани давлат дар як доираи ҳассоси таърихӣ, ки бисёр бисёр барои миллат, барои минтақа, ҷаҳон ҳассос буд, ки миллат дар арафаи пароккандагию давлат дар арафаи нестшавӣ қарор дошт. هیچ کس امید نداشت که دولت بنیاد میشود و به چنین روزی ما میرسیم. اما با امر تقدیر پیشوای معظم ملت توانست که امید مردم را برگرد، امید موجود بودن ملت را برگرد. از این نقطه نظر آنها به صحیفه های رنگین تاریخی ملت تاجیک نظر افکندند، چون که تاریخ این سبق است. سبق تاریخ آموختن و آینده را بنیاد کردند. پیشوای معظم ملت در این موفقیت های جاده دولت داری بزرگی در آن بود که از صحیفه های رنگین تاریخ ملت و برخوردار شدند و چگونه در یک لحظه حساس در یک کوتاه‌ترین مرحله که فشنگ ها خیلی زیاد بودند اون در یک در خود یک استراتژی بنیاد کرد برای رشد دولت داری. ان همین برای رشد دولت داری استراتژی که پیشنهاد کرد این تجربه تاریخی بود، تقاضا کرد که وابسته به زمان تجربه تاریخی مرحله های رشد دولت داری رو بیاموزد و آینده دولت داری ملی ملت تاجیک رو، یعنی که پیش بینی کند و استراتژی تشکیل کند، راه اندازی کند.

дини миллати тоҷик чунин шоҳкориҳо, хеле шумо зикр кардед ки ин шоҳ сухандониҳое ки пешвои маъзаи миллат мекунад, ки ҳар як калимаш стратегия аст, ҳар як ҷумла аст як марҳилаи бузурги стратегии давлатдорӣ аст. Воқеан агар мо ҳазорсолаҳоро саҳифа гардон кунем, ин як шоҳкорӣ шудааст ки ҳамон ҳазорсолаҳо, ки онҳо нақшаҳои дурнамое ки доштанд, имрӯз баъд аз ҳазорсолаҳо амалгарди ӯ ба ҷо омадааст. ин амалгард боварманд ҳастем ки бозам дар оянда миллати куҳанбунёди тоҷик атрофи ин бозам талош мекунанд, ҷамъ меоянд, муҳаққиқон таҳқиқот мегзаронанд ва бозам дар мукаммал гардондан дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ин хотира, аз ин бузургдошт, аз ин қаҳрамонӣ, аз ин покдомани поккорӣ шӯҳрату шаҳомати худ ифтихор мекунанд.

پایتахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: ҳамдиёрон иззатманд, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба мавзӯи консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, арзиши таърихии асарҳои пешвои миллат бо таърихшинос, устоди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Маҳмадшарифзода аз барномаи муждаҳои истиқлол мешунавед. متوجه باشید به با ادامه برنامه.
1: واقعا تاریخ ثابت نموده است که نابغه ها در صد ساله ها و هزار ساله ها یک تا پیدا می شوند، یعنی یک تا زایده می شوند و ما این نابغه و این تاریخ زنده رو در سیمای پیشوای محترم ملت همون امام علی رحمان می بینیم و همه روزه احساس می کنیم. واقعا пешвои муаззами миллат ба чунин хулоса ва натиҷагирӣ ҳуқуқи комил ҳам доранд, зеро он кас на танҳо дар сухан, балки амалан собит карданд, ки истиқрори сулҳ, таърихи сулҳ ва ваҳдат омили асосӣ ва созандаи ҷомеаи инсонӣ аст, ки инро таърих ҳар лаҳза шоҳид аст. Шумо чӣ назар баён мекунед?
2: Назари ман чунин аст, ки ин гаред дар як марҳилае, ки ҳеҷ кас умед ба зиндагӣ надошт, ҳеҷ кас талош ба ягон мансабу ба ягон қудрату ба ягон тавоноӣ надошт. Мо вақте ки саҳифаҳои рангини истиқлолияти давлати миллии худамонро варақ мегардонем, бинед ки аз мобайни толор нафароне пешниҳод мешаванд, ки ба қавле ки бо ҳар роҳу гуногуну бо ҳар баҳонаҳои гуногун, яъне ки ҳамун курсиҳои қудратро қабул надоранд, боварӣ надоранд, ба худ боварӣ надоранд. аммо вақте ки ба пешвои муаззами миллат пешниҳод карда мешавад, ман қудрату тавоноию азамати пешвои миллатро дар матонаташро, дар боварияш эҳсос мекунам. пеш аз ҳама вай вақте ки ба минбар баромаданд, фикр мекунӣ, ки ин нақшаҳое ҳастанд, ки даҳсолаҳо рӯи кор буданд, даҳсолаҳо таъризӣ шуданд. инсон дар ҳайрат мемонад ва бингаред, ки баромадан аввалин аз минбар бо як боварии том, ки ҳеҷ кас дар он ҳолат, дар он мақом ба ҷони худаш кафолат надошт, аммо бо боварии том гуфтанд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. чӣ гуна? чӣ хел сулҳ? дар ҳолате ки ин қадар бархурдҳои шадиди дохилию беруни аст, ин қадар мардуми мо, яъне ки пароканда аст, парешон ҳол аст. он мардуме, ки дар дохили кишвар мондааст, ҳамаи уво заиф шуданд, мазлум шуданд, яъне хотираи равонияшон осеб дидааст. аммо бо назар дошти ҳамин, умед ба зиндагӣ аст, ки пешвои муаззами миллат гуфт, ман ба шумо сулҳ меорам. ҳама ҳайрон шуд, ки чӣ гуна сулҳ меорад. воқеан назар афканем, дар худ як таъризии нақшаҳоеро пешниҳод кард, ки воқеан сулҳ овард. аввалин кори ман мекунам, гуфт, ман ба шумо сулҳ меорам ва тамоми гурезагонро ба ватан бармегардонам. ман ҳар гоҳ ки ба он филмҳо, ба он наворҳое, ки дар саҳифаи таърих аст, назар меафканам, он заҳмату, он матонату, он хизматҳоеро мебинам, ки дар аз ҷониби пешвои муаззами миллат таърезӣ шуданд, аз ҷониби бархе аз аҳли зиёю аҳли фаъолоне, ки дар атрофи сиёсати пешвои муаззами миллат ҷамъ омаданду, яъне ки рафта дар гӯшаҳои гуногуни ҳамсояи кишвари мо берун аз марз мардумро ҷамъ карданду оварданду ба хона, ба ҷои худ тақсим карданд, ин кори ҳазлу осон набуд. аммо ҳамаи ин ба хотири чӣ буд? ба хотири сулҳ, дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ, ба як кишвари воҳид табдил додан. аз ҳама дурахшонияш ҳамин буд, ки пойдор мондани миллати тоҷик буд. воқеан пойдор мондани миллати тоҷик. тамоми роҳ, тамоми усул, тамоми ҷойҳое, ки барои ӯ ҳатто хатар дошт, ки бинед, масалан дар маҳалли мавзеи хостеҳи афғонистон, ки дар он ҳолат ҳеҷ кас ба ҷони пешвои муаззами миллат кафолат надод, ҳукумати он вақтаи афғонистон ҳам кафолат надоданд. аммо бо ин нигоҳ накард,
1: аз роҳ барнагаштам,
2: аз роҳ барнагаштам. албатта, чаро? чунки ман дар як суханрониҳои сарвари гурӯҳи мухолифа шунида будам, вай ишора худ аз забони вай ман навораш шунидам, мегӯяд, ки мо бояд ба ин мард итоат кунем, ба ин мард бояд сар фурӯд кунем. барои чӣ? барои оне, ки он маҳалли хосте дар дасти мо буд, мо ҳар коре мехостем мекардем. аммо вақте ки мо ҷасорату матонату ҷонфидоии ин марди накуро барои миллат, бале барои миллат, барои миллати тоҷик, ки дар онҷо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, эҳсоси гарми миллатдӯстӣ, эҳсоси пойдор мондани худшиносию худогоҳии миллӣ дар онҷо зоҳир мешавад, мо инро мегӯяд дидем, мо худ чикор кардем? Мо худ розикӣ додем. Аммо пешвои мазаи миллат аз ин бархурдор набуд. Мо барои миллат шуда, барои пойдор мондани миллат шуда, худро чикор кард? Ҷонашро хатар мод. Ба он тайёра гуфт ки мо ҳар хел набошад, мо ба ин нуқта чикор мекунем, фуруд меоем ва ҳар гуна роҳе ки набошад, ҳатто мо лозим шавад қурбон мешавем, аммо барои миллат барҷо мондани миллати тоҷик сулҳу амонро бояд биёрем. дар як боварӣ ва дар як матонати пешвои мазаи миллат воқеан ман қоил ҳастам, чунки мегӯяд ки ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам нагаштам. ҳеҷ гоҳ. ин бовариро бинед, матонатро бинед.
1: дар ягон боду ҳаво.
2: дар ягон новаста аз фазои табиӣ, новаста аз фазои ҷамъиятӣ, новаста аз фазои сиёсӣ, ки дар ягон ҳолат, ки ҳатто ба ҷойҳое буд ки ҳатто расонаҳо ҳам гуфтанд ки хатар дорад, аммо гуфт ки мегӯяд ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам барнагаштам. ин бовариро бинед, ин матонату ҷасоратро бинед. яъне бо ин бовариу ҷасорат ҳар ҷо ки қадам мондан, он ҷо гул шуд. гулистон дар як чаманистони сиёсию ҷамъиятию иқтисодӣ бунёд шуд. ба як бешазор рафтан дар он ҷо як шаҳр шуд, як давлат шуд. яъне ин ҳама пойдорие ки доштанд баҳри ба даст овардани ваҳдат буд. ваҳдати ягонагӣ, пойдории ҷойдонаи миллат. ман барои ин аҳсан мегӯям, сано мегӯям. ман барои ин шараф мегӯям, чунки дар он ҳолат ҳар кас ин қудратро надошт. чуне ки аз минбар мегӯяд ки бовар кунед, ман нафарони алоҳидаро ба зинаҳои мансабӣ таъин мекунам, қабул намекунам. воқеан ки ҳеч кас қабул намекунад. имрӯз чӣ? имрӯз тамоман шароит дигар аст. аммо ҳеч кас умед надошт, аммо умеди ин мард буд. миллате ки умед надошт, аммо умеди ин мард пойбарҷо буд. аз ин нуқтаи назар, яъне ки ба умед, бо як матонат, бо як ҷасорат, бо як иродаи матин, ки пойдориаш дар сулҳ, ваҳдат, тинҷӣ, амонӣ, амнияти миллат ва пойбарҷо будани миллати тоҷик ниҳон буд, ба ин қудрат, ба ин тавоноӣ, ба ин ҷасорат, ба ин амну амонӣ, хулоса ба ин фарҳанги волои инсонию миллатдӯстию давлатдорӣ миллати тоҷикро оварда расонид, ки имрӯз мо шӯҳрати ҷаҳонӣ дорем.
1: дуруст, яъне консепсияи муназзами истиқрори сулҳ, тинҷиву амонӣ ва ваҳдати миллӣ дар асарҳои пешвои миллат ба таври густурда арзёбӣ мешавад ва аз гуфтаҳои шумо ҳам чунин
2: бармеояд. албатта, вақте ки ҳар нафаре, ман талқин мекунам, ҳар нафаре, ҳар фарди тоҷик, новобаста сину сол, ки имрӯз асарҳои пешвои мазаи миллат дар дилхо муассисаҳо нигошта шудагӣ аст, ҷой дорад. ҳар новобаста аз қишти ҷомеа, новобаста аз сину сол, новобаста аз мавқеи ҷойгиршавии фаъолияти меҳнатӣ, касе ки вақт дорад қобилият пайдо кунад, то ин ки ҳамин саҳифаҳои рангини таърихи худ аз худшиносӣ, худогоҳӣ, аз асолати миллӣ, ки билохира имрӯз ба ҳувияти миллӣ моро ҳидоят мекунад, агар хоҳад аслу насли хешро донад, аз кӣ будану чӣ буданаш агар барои худ шиносоӣ кунаду ба насли ояндасози мо агар худро ҳидоят кунад, бояд саҳифаҳои таърихӣ, саҳифаҳои пурасрори асарҳои пешвои мазаи миллатро варақ гардонад. дар ҳар як боби ӯ, дар ҳар як саҳифаи ӯ як асолату, як ниҳонию, як ҳувияти миллии мо унҷа нигошта шудагӣ аст. бениҳоят касе ки аз ин варақ гардон мекунад, воқеан аз консепсияи бузурги таърихи халқи тоҷик ва истиқлолхоҳии миллати тоҷик бархурдор мешавад.
1: дуруст, воқеан пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ буданд, яъне маорифпарвару маорифдӯстору фарҳангпарвар ҳастанд ва рушди эҳёи таърихӣ таваҷҷӯҳи бештар зиёд мекунанд. китобхонаҳои зиёде бунёд карданд. асарҳое ки чандин солҳо ба сатҳи нестӣ рафта буданд, аз сари нав он асарҳоро ба чоп расониданд, ки имрӯз дар дасти хонандаву шунавандаву бинанда ҳаст он асарҳо. ва имрӯз дар дурдастарин ноҳия, дар дурдастарин вилояту шаҳру деҳае, ки дар тоҷикистон арзи вуҷуд дорад, бунёди чӣ қадар мактабҳои замонавӣ имрӯз арзи ҳастӣ карданд. мутахассисони соҳиби таҷриба он ҷо кор мекунанд ва доим таъкид мекунанд, ки хонед, мо ин ҷомеаро барои шумо ҷавонон бунёд мекунем, барои шумо месозем ва барои шумо муаррифӣ мекунем, то ки шумо нигаҳдорандаи ин таъриху ин ватану ин миллат бошед. яъне дар самти маорифу фарҳангу тамаддун низ корҳои зиёдеро низ анҷом дода истоданд.
2: албатта, вақте ки мо ба сатҳи роҳбари давлат назар меафканем, ва ба ҷомеаи ба фазои геосиёсии имрӯза чи минтақа чи ҷаҳон назар меафканем, ки имрӯз ҷаҳон аз қудратҳо ҳарф мезанад, ҷаҳон аз баъзе бархурдҳои манфӣ, аз баъзе ҳатто бархурдҳои ҳарбӣ сухан мекунад. аммо дар зеҳну дар шууру дар тафаккури роҳбари мо дигар аст. ин аз илм сухан мекунад, аз ояндаи ҷавонон сухан мекунад, аз ояндаи давлатдорӣ сухан мекунад, аз фарҳанг сухан мекунад, аз маънавиёт сухан мекунад. билохира мардум, ҷомеаи ҷаҳона ба сулҳ, ба ваҳдат, ба дӯстӣ даъват карда истодааст. ин хирати бузурги пешвои маъзами миллат аст. ки аз саҳифаҳои аввали давлатдорӣ назар афканем, танҳо дар рӯҳияи нек ба миллати тоҷик, ба насли имрӯзу оянда ҳидояташ ягона меҳад. хонед, хонед. ман барои шумо тамоми шароитам муҳайё мекунам. ман барои шумо тамоми фазое, ки барои илм омӯхтан ки роиҷ аст, ман муҳайё мекунам. воқеан муҳайё кардагӣ аст. имрӯз дар дурдасттарин ҷамоат, дар дурдасттарин деҳаҳо, ки ҳанӯзам ин стратегия идома дорад, яъне бунёд ва азнавсозии мактабҳои типи нав аст, мактабҳои замонавӣ, ки он биноҳое ҳастанд, ки ин ормонҳои мардум буд, ёки шоҳасарҳое, ки ба мардум ҳидоят карданду тақдим карданд. ин ормонҳои солонаи мардум буд, ки солҳо аҳли зиёд дар дил мепарварид, ки хуб мешавад, ки инҳо ба дасти насли наврас бошад. насли наврас аз ин асолату, аз ин худшиносию, аз ин миллият, аз ин ҳувият бархурдор бошад. ва дигар ин, ки дар баробари бунёди мактабҳо, бунёди китобхонаҳо дар дил худ ҷамоат пешвои маъзами миллат қадам менеҳад, дар онҷо ҳатман як қасри фарҳанг, як мактаб, дар баробари мактаб, дар баробари нуқтаи фарҳангӣ китобхона ҷой дорад. ин ҳидояти бузург аст, ки мардум аз ин чӣ кор кунад? бархурдор шавад. вақте ки миллат соҳиб илм мегардад, аз фарҳангу маънавиёти худ бархурдор мешавад, асолати худро ҳифз карда метавонад. ҳадафам ин буд, ки пешвои маъзами миллат давлатро сохтанд, бунёд карданд. имрӯз ба маснади давлатдорӣ, ҳарчанд ки худ мегӯяд, ки мо акнун давлатдори миллиамонро сар мекунем, яъне ба ин маснади бузург оварда расониданд. акнун яке аз масъалаҳои дигаре, ки барои мо як масъулияти бузург вомегузорад, нигоҳ доштани пояҳои устувори давлатдорӣ аст. нигоҳ доштани пояҳои устувори давлатдорӣ худ ҳидоят мекунад, ки ин ба дасти ҷавонон аст, ба дасти насли ояндасоз аст. моро чӣ зарурат аст? зарурат аз он аст, ки мо аз мо сар карда то насли оянда китоб хонад, илм омӯзад, дониш омӯзад, маърифат омӯзад, фарҳангу маънавиёту урфу одатҳоу суннатҳое, ки дар гузашта дорем, ки аз нав боз дар сиёсати хиратмандонаи пешвои маъзами миллат эҳё шуда истоданд, инро мустаҳкам пос дошта тавонад. ба ин хотир чӣ кор карданд? мактабҳои нав бунёд карда истоданд, ки ин идома дорад. нуқтаҳои бузурги фарҳанги, қасрҳои фарҳанг бунёд карда истоданд, ки ин идома дорад. китобхонаҳо бунёд карда истоданд, ки ин идома дорад. ёки аз ҷониби аз фонди шахсии худ, ёки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ройгон китобҳо бурда дар онҷо расонида шуданд, идома дорад. ва дигар масъала ин, ки дар баробари натиҷагирӣ аз ин фаъолият, ки дар ҳама суҳбатҳояш ҷавонон ки баромад мекунад, як сухан дорад: писарам, духтарам, хонед, хонед. ин ҳидоят аст. шумо хонед, да ояндаи давлат ба дасти шумост. шумо аз давлат, миллат ва ин шароит барои шумост. аз ин нуқтаи назар, яъне роҳандозӣ гардидани озмунҳо аст. бинед, натиҷагирӣ аз он аст, ки дар ин озмунҳо, ҳарчанд ки агар аз ҷиҳати моддӣ бошад, бо ҷиҳати маънавиаш авлотар аз ҷиҳати моддӣ аст. чунки мардум на танҳо ба як ҳавасмандгардонӣ, ки дар инҷо роиҷ аст, ба ҳавасмандӣ ҳам нигаронида шуда бошанд як қисм, аммо афзалтар аз он аст, ки мардум ҳармун хотираҳои илмии худро ғанӣ гардонида истоданд. ва аҳли ҷомеаи мо ба насли худро имрӯз ҳидоят карда истоданд, ки бештар хонанд ва бештар чӣ кор кунанд? дар ин озмунҳо иштирок кунанд, чое ки муваффақ шаванд, дар ҷодаи илмомӯзӣ муваффақ шаванд. ин бисёр як тарҳрезӣ, стратегияи бузург дар низоми идоракунии давлатдории миллии мо аст, ки ин хират, ин созандагӣ, ин асолат аз ҷониби пешвои муъаззами миллат зери мафҳуми сиёсати хиратсолорӣ ва фарҳангдӯстонаи пешвои маъзами миллат равона шудагӣ аст, ки ин марҳила ба марҳила бунёдсозиҳо дар ҷодаи илм, фарҳанг ва маънавиёт аст.
1: Саломат бошед, муаллими муҳтарам. Хуб, мо бо шумо дар иртибот ба консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, корҳои таърихиву созандагии пешвои миллат дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолӣ суҳбат кардем. Хуб, муаллим, мо шоҳиди як тантанаи адолати таърихӣ шудем, ки пешвои муҳтарами миллатамон Эмомалӣ Раҳмон хоки мазори се нафар шахсияти бузург, ки дар рушди давлатдории тоҷикон саҳми бузург карданд. Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инҳо қаҳрамонони тоҷикистон ҳастанд, ки дар рушди давлатдорӣ, ки будани тоҷик, тоҷикият, шинос намудани тоҷику ҳудудҳои ҷуғрофии тоҷикистони азизи мо хизматҳои воқеан таърихӣ карданд. Хоки мазори инҳоро аз қабристони рақами якуми шаҳри Москав ба тоҷикистон ба зодгоҳи бобогияшон баргардонидан, ин худ як нишонаи қаҳрамонии пешвои миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. Ва шахсияти дигаре, ки хоки мазорашонро дар қатори ин ду қаҳрамон ба тоҷикистон оварданд, ин дар рушди маорифи миллӣ, забони миллӣ, бедории миллӣ хизматҳои бузургу арзанда барои мардуми тоҷикистон карданд, ин Нисор Муҳаммад мебошад, ки хоки мазори онҳоро оварданду дар оромгоҳи Лучоб дар қатори бузургони миллат дафн карданд бо риояи қонуну қоидаҳои суннатдории миллати тоҷик. Ин худ як қаҳрамонист, ин худ як таърихи зинда аст ва на ҳар кас ин корро карда метавонад. Дар қатори дигар корҳои таърихиву чандин ҳазор солаи бузургашон пешвои миллат ин корҳоро карданд. Биёед сари ин мавзӯъ суҳбатро ба поён мерасонем ва муфассалтар.
2: واقعاً صحیفه دیگری تاریخی که 19 ماهی مای در حیات تاریخ خلق تاجیک این برخورد باز با یک صحیفه رنگونی همین کنسپسیا وارد کرده می شود. واقعاً نظر افکنی یک مرحله هست، یک احساسات فرا می گیرد که هم انسانی که به این صحیفه نظر می گیرد هم عشق می ریزد هم خورسندی می کند. یعنی دو پدیده هست. پدیده همین است که من شخصا و دیگر تاجیکان، امروز تمام تاجیکان روی دنیا از این شاهکاری، از این فرهنگ سالاری، از این اصالت پاسداری پیشوای معظم ملت بسیار هم خرسند شدند و در خاطره خود امروز با طریق شبکه های اجتماعی یعنی فکر و نظر و اندیشه های خود رو پیشنهاد کرده ایستادند. واقعا اگر نظر افکنیم این شخصیت های بودند که در زمان خود، در زمان ولادتی راهبری خود بحر پایداری و نگاهداری اصالت ملی ملت تاجیک خدمت‌های سازنده و خدمت‌های بزرگ کردند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه راهبری دولت پیشوای معظم ملت البته که اینها احترام و اعتراف کرده شدند که اینو به اینها عنوان قهرمانی داده شده بود. اما یک رسالت دیگر باز پیش آمد، چرا که با همون شعاری که بزرگان را بزرگان زنده می دارند، رسالتی که قهرمان تاجیکستان پیشوای معظم ملت روی کار آوردن، صحیفه تاریخ این مرحله رو یک خاطره بزرگ برای خود می داند. چون که در حفظ اصالت ملی پاس داشتن خودشناسی و خودآگاهی و صحیفه های رسالت دولتداری ملی ما این یک صحیفه رنگین است. هیچ کس در این ذهنش، هیچ کس در ترازوی عقلش برکشانیدن این حالت خیلی مرکب است، خیلی مشکل است که پیشوای معظم ملت و این مرحله غالب آمدند، در خود غالب آمدند و با یک خلاصه آمدند که یعنی مژده از خاک این بزرگ فرزندان را از نو زنده کنند، احیا کنند، با وطن بابایوشون بیارند و مژده خاک اصالت معاب را یعنی که آرامش بخشند. چون که ما ملت آرام نبود، چون که این قهرمان ها در خاکی بیگانه بودند، یعنی آرامش بخشد و به این نقطه یعنی که با جایگاه اساسی بیارد، با عرف و عادت های سنتی ملی تاجیکان با خاک سپرده شدند که من حس کردم که اینها دیروز از دنیا رحلت کردند. من حسیاتی من همین بود، من رو یک احساساتی گران مرا فرا گرفت که من خودداری کرده نتوانستم و اشکم جاری شد، چرا که فکر کردم که این قهرمان ها، این بزرگ فرزند ها دیروز پهلوی ما بودند و امروز از پهلوی ما گذشتند. افسوس هم خورده. اما این رسالت بزرگ، خیرد بزرگ ازلی پیشوای معظم ملت بود که تاریخی تا قریب 100 ساله ما رو از نو بیدار کرد، аз нав эҳё кард, аз нав покию покдоманию ҷасорату матонату миллатдӯстии онҳоро ба мо як бори дигар нишон дод, ифшо кард, баъдан ба ҷойгоҳи худ гузошт. Ки ин барои мо як рисолати бузург аст, на танҳо барои мо тоҷикон, тоҷикони Тоҷикистон, балки тамоми тоҷикони рӯи дунё, балки тамоми форсизабононо, ки имрӯз вақте ман мегӯем ман тоҷикам, дар паҳлӯи тоҷик нишон Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд. ин рисолати бузург аст, ин шӯҳрати бузурги пешвои маъзами миллат аст, ин хирати бузурги пешвои маъзами миллат аст, ки дар баробари миллат гуфтан номи ин абармард ёд мешавад. Ман фикр мекунам, ки бо ин рисолате, ки дирӯз иҷро карда шуд, ки ин ормонҳои садсолаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик буд, ки дар фикр буданд, дар андеша буданд, ки чаро инҳо ба ин нуқта, ба ин ҳодиса, ба ин як ҳодисаи номукамалу торики таърих дучор омаданд. Албатта ин аён буд, ин аз саҳифаҳои таърих аён буд, аммо боз як маротибаи дигар ифшо карда шуд, боз ин рисолат барои миллати тоҷик дар саҳифаҳои рангини давлатдории миллии мо як дурахшони дигарро рӯи кор овард, ки мо аз ин минбар, аз ин дурнамо ва пешвои маъзами миллат аҳсан мегӯям, офарин мегӯям ва ба ин мард шараф мехонам.
1: Воқеан дуруст, худи ана ҳамин пешвои муъаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе турбати хоки ин се бузурги миллатро пешвоз гирифтанд, ин худ як нишонаи қаҳрамонист, ин худ як эҳтиром ба таърихи гузаштаву имрӯз аст. Ва ин эҳтироми пешвои миллат дар рӯҳияи ҷавонон бозам як худшиносиву бедории миллиро бозам бедортар кард.
2: البته وقتی که من از جانب آینه نیلگون تماشا کردم، وقتی که تیاره به فرودگاه آمد، پیشوی معظم ملت قدم زنان در فرودگاه روانه شدند، در دست افسران، یعنی که سه افسری تاجیک خطی جای داشت که اونها پی هم قدم زنان از فرودگاه به همان راه رو وارد شدند و پیشوی معظم ملت به نزد آنها رفت و سر سجده فرود آورد. من راستی حیران شدم. اما وقتی که با خبر شدیم که این مژده از تربت خاک این سه ابرمرد را پیشوی معظم ملت آوردند، خود پیشواز رفت. پیشواز این نفران رفتن از یک طرف یک احساسات که غمگین است انسان را فرا میگیرد، از یک جانب دیگر احساسات ملی است که یک احساسات فرا میگیرد که انسان در خود یک بسردی گرمی میبخشد. یعنی به اینجا قدم ماندن، احترام گذاشتن، خود قهرمانی بود، واقعا قهرمانی بود و اونها را به جایگاه اساسی آوردند، باز سرش سجده فرود آوردند. به چی؟ به قهرمانی هایی که این مرد ها کردند، به آن جانی ساری ها و قربانی هایی که این مرد ها کردند. اینها از اون زمره مرد هایی بودند که برای پاس داشتنی ملت، هرچند که از چار یک حصه سرزمین کوهن بنیاد به ما میراث ماند، اما این جسارت و متانت این مردها بود که برای ما میراث ماند و با این نظر داشت، این جسارت را که از نو پاس داشتن و نگاه داشتن، این برای ملت تاجیک، برای قهرمانی پیشوی مازه ملت، این یک درخشانی بود، این یک احساس گرم وطنداری و ملت دوستی بود که سر تعظیم فرود آوردند و خود همراه آوردند و خاک کردند. این بسیار بسیار من چیزی که قبلا هم ابراز داشتم در من یک احساس پیدا شد که دیروز اینها با ما بودند و فردا از ما رفتند. این احساسات بسیار یک احساسات گرمی و تندستی و ملت دوستی ملت تاجیک که در سیما و در قدم استوارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ظاهر گردید.
1: تشکر استاد.
0: واقعاً شنوندگان عزیز، ارج‌گذاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکن‌های مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگر نسل‌های گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می‌رود. با استاب علمی لحظه‌های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطندوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. нуқтаи дигаре ки боиси таҳсин аст инъикоси воқеии раванди сулҳи тоҷикон ва наҷоти ватану миллат аз пароккандагӣ мебошад. мазмуну муҳтавои асарҳои сарвари давлат хотирнишон аз он мекунанд ки ҳар насл ва ҳар фарди алоҳида занҷирае дар таърихи башарият аст ки тавассути мавҷудияти хеш гузаштаро бо оянда мепайвандад. асарҳои пешвои миллат танҳо ба хотири донистани гузашта набуда, балки дурнамоест ки роҳи ояндаи давлат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда, барои тақвияти ватанпарастиву кишвардорӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ, худогоҳии миллӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда равона гардидааст. илова бар ин, асарҳои пешвои миллат дар раванди устувор намудани рукунҳои давлатдории тоҷикон дар шароити навин муҳим мебошад. сарвари давлат бо мақсади баҳо додан ва огоҳ намудани насли наврас ба гузаштаи худ ба навиштани як зумра асарҳои таърихӣ даст заданд ки онҳо арзиши баланди таърихӣ дошта, саҳифаи навро дар илми тоҷик кушодааст. омӯзиши асарҳои пурарзиши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми кишвар ба хусус наврасону ҷавонон мояи ифтихор, намунаи ибрат ва дарси худшиносиву меҳанпарастӣ аст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони «Консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат». саломату сарбаланд бошед.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: дар баробари тарҷума таҳлили матн, ҳошиянависӣ дар матн, нофаҳмиҳо, баъзе шарҳи баъзе нофаҳмиҳо, ибрози баъзе калимаҳоу ҷумлаҳое ки мисол хонанда дар назари аввал шуд фаҳмида натавонад, мисол пажӯҳишгарони мо машғуланд. ва сино дар соҳаи тиб хизматҳои бисёр бузург дорад ва чанд хизмати мондагораш аз ҳамин аст ки худ агар мо донишмандои пештарра ба иномат гирем, инҳо бемории рӯҳиро алоҳида табобат мекарданд ва бемории ҷисмиро алоҳида табобат мекарданд ва шайхураис ибн сино ин ҳардуро якҷо омехта кард ва гуфт ки баъзе бемориҳо дар асоси хастагии рӯҳ ба вуҷуд мебиянд ва эҳтиёҷ ба табобати ҷисм надорад ва рӯҳ бояд табобат карда шавад ва баъзе дардҳое ки дар бадан ба вуҷуд мебиояд, мисол шояд инам аз рӯҳ бошад, рӯҳ табобат шавад ё баъзе ҷисмҳое ки дард мекунанд
1: шояд
0: аз рӯҳ бошад. ҳамин алоқамандиҳо ва шумо бинед як нафаре ки ин қадар таб кард, қиссаи бисёр ширин дорад ки чандин табибон давоша наёфтанд ва ибни сино омад дар натиҷаи суҳбати равонӣ гуфт ки ин мард ошиқ аст ва ошиқаш фалон аст, ҳамон маъшуқашро шифо меёбад ва бинед воқеан мисол аз нуқтаи назари ҷисмӣ бемор шуд, беҳол шуд, бемадор шуд ва сабаби бемориш ҳаму ҳолати рӯҳию афсурдагии рӯҳии ҳаму шахс ба ҳисоб меравад. чизи дигаре ки дар ибни сино дар худи ҳамин масъалаи рӯҳу ҷисм бисёр як чизи аҷиб аст ва то имрӯз дар рости ман дар беморхонаҳои худ мо мушоҳида накардам, масъалаи бисёр ҳолате ки ибни сино мегӯяд ки вақте ки як нафар бемор мешавад ва мисол ба шифохона меравад, бо якчанд бемории дигари ӯро мезанад ва ин дар натиҷаи тарс аст ва аввал бояд тарсро табобат кард ва табобати тарсро ибни сино бо мусиқӣ табом медонанд ки мисол вақте ки мо як нафара бо мехоҳем ҷарроҳӣ бикунем, як нафара мехоҳем мисол ягон сӯзандоро гузаронем, ҳатман дар инҷа аз мусиқӣ истифода мекард та ҳамон ҳолати рӯҳии бемор мутобиқ бошад ва ҳамон табобат тезтар чӣ мекунад
1: таъсиргузортар
0: бошад.
1: воқеан ва ман гумон мекунам ки хуб чун шумо болои рӯҳу равон гуфтему ҷисм гуфтем, мегӯяд ки байни одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гаҳваран чу узви ба дард оварад рӯзгор дигар узвҳоро намонад қарор ва ҷисму бадану рӯҳ ҳарду комилтар як инсонро месозанд ҳамин тавр не ва дар ҷаҳони гузашта низ илми тиби мо ниёзи хеле бузург ба ҳамин гуна мисли абуалӣ ибни сино мисли ин нафари бузург ба табибон ниёз дошту имрӯза ман гумон мекунам ки агар ҳазорон ҳазор хуб донишгоҳу донишкадаҳои олам на танҳо аз тоҷикистон донишгоҳу донишкадаҳои олам агар дар ҷаҳони муосирам ҳазорон мутахассиси олидараҷа дар самти тиб омода кунад ҳанӯзам ниёзи одамон ба табибон кам намешавад
0: яке хай аку табиб ҳатман инсоният ба табиб ниёз дорад ва аз ҳамон замони офаринишаш ва хай мо агар аз мавзӯи сино берунтар бароем, дар закарияи розӣ яке аз бузургтарин донишмандои моам дар соҳаи тиб бисёр як китоб доранд аттиба фуқаро як аҷоибот дорад ки ҳар инсон бояд табиби худ бошад ва барои табиби худ будан аз ҳолу аҳволу рӯҳияву ҳамон боз меравад ба ҳамон худшиносиву худогоҳӣ ҳам аз нигоҳи рӯҳӣ ва ҳам аз нигоҳи جسمی انسان از خودش باید آگاه باشد.
1: بله همیشه برای اینکه شنونده های خوب ارجمندی ما برای اینکه ما همیشه سالم و تندرست باشیم همیشه خوب نیاز به طبیب و خوب طبیبو نداشته باشیم باید در مدی اول ما طبیب خودمون باشیم و اکنون می رویم سری آثارهای سینو که در خوب این

0: обзорнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии Дурнамо тасмим гирифтаем доир ба бемории қанд, роҳҳои пешгирӣ аз он ва ҳамчунин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 дар суҳбат бошем.

0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо моро мустақиман мешунавед ва ҷиҳати суҳбат кардан пирамони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаамон мутахассисонро даъват намудаем. Сурайё Анварова, мутахассиси муассисаи давлатии Маркази Ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҳамчунин Абдулҳамид Юсупов, табиби ғадудшинос аз муассисаи давлатии Маркази тиббии шаҳрии рақами як ба номи Карим Ахмедов. Хуш омадан, мусоҳибони гиромӣ. тавре воқиф ҳастем, зимни баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ назар карда шуд дар мавриди лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар кишварамон барои солҳои 2026-2030 ва таъкид гардид ки ин барнома, яъне барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои яъне 4 соли минбаъда бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия ва пешниҳод шудааст. ва мехостем сараввал назари шуморо ҳамчун мутахассисони ин соҳа доир ба пешниҳоди ҳамин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд бишнавем. марҳамат.
1: ташаккури зиёд. чунон ки шумо қайд кардед, лоиҳаи нави барномаи давлатӣ пешгирӣ ва назорати бемори диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 яъне ки таҳия гардида ва мавриди баҳрасӣ қарор гирифт ва ин ҳам ба хотири чӣ? Яъне ба хотири солими аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки чунки солими миллат гуфта, яъне ки солими ҷомеа ҳисобида мешавад ва инро ҳам ба назар гирифта, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста зимни солими аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки чорабиниҳои яъне ки хеле назаррозорини қабул менамояд ва як қатор барномаҳои яъне миллӣ қабул мегардад, ки ин ҳам мақсад аз он аст, ки баҳри солими аҳолӣ равона гардидааст. ва чӣ тавре ки шоҳид ҳастем, таи солҳои охир яъне раванди бемории диабети қанд яъне сол ба сол афзоиш шуда рафта истодааст ва ин ҳам яъне ба кишвари мо ин ҳам яъне ки таъсири худашро яъне ки расонида истодааст. ва мо ҳам боз ҳам таъкид карда мешавад, ки мақсади ҳама ин яъне ки чорабиниҳо ин ҳам барои пешгирӣ ва яъне ки паст намудани сатҳи беморшавӣ дар байни аҳолӣ мебошад ва аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин аз тарафи муассисаи давлатӣ Маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим баҳри баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии тиббии аҳолӣ корҳои фаҳмондодиҳӣ гузаронида мешавад. ин ҳам дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пайваста яъне аз тарафи кормандони марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим баҳри пешгирӣ намудани бемориҳои чӣ сироятӣ чӣ ғайри сироятӣ диги ҳамавақт корҳои фаҳмондадиҳӣ чорабиниҳои иттилоотӣ маърифатӣ гузаронида мешавад ва инчунин тавассути барномаҳои телевизионӣ ва радио, тавассути яъне ки мақолаҳо дар рӯзномаҳои даврӣ, тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ низ маълумотҳои муфид хеле яъне ки паҳн карда мешаванд ва чӣ хеле ки мо шумо медонем, аҳолии мо яъне ки аз интернет чӣ хеле ки мо медонем бархурдор ҳастанд ва ҳама метавонанд ки ба сомонаҳои иҷтимоӣ яъне ки пайваст гарданд ва барои ҳамин мо мехоҳем ки бештару бештар тариқи боз ҳаман ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ ҳамин яъне ки маълумотҳоро паҳн менамоем, ки то ин ки аҳолии мо сари вақт бархурдор бошанд, то ин ки сари вақт аз савияи дониши худашонро баланд гардонанд ва тавонанд ки яъне ки он роҳҳои пешгирӣ, ки аз ҷониби мутахассисон тавсия мегардад, бархурдор намоянд ва аз ин яъне ки чораҳо пешгирӣ карда барои ҳифзи саломатии худ яъне ки масъулият ҳис карда бошанд.
0: Ташаккур, сипос мегӯем аз шумо, Сураё Анварова. Ва тавре медонем, зини баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ президенти муҳтарамо таъкид бар он доштанд, ки дар баробари он ки имрӯз, яъне онҳое ки ба диабети қанд гирифтор ҳастанд, табобатҳои тиббӣ мегиранд, ҳамчунин пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз фарбеҳӣ ва бештар, яъне истифодаи ғизои солим яке аз роҳҳои асосии табобат ёфтан бошад. ва маркази шумо, ки бевосита дар ҳамин самт фаъолиятҳоро роҳандозӣ менамояд, баъд аз баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ акнун чӣ тасмимҳоро пеш гирифтааст?
1: Бале, шумо дуруст қайд кардед. Баъд аз ин яъне ки қабул шудани ин яъне барномаи нав аз ҷониби маркази ҷумҳуравӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим ба ҳамаи яъне марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барқиянома ирсол гардид. яъне ки мо пайваста ин корҳо яъне ки ба анҷом мерасиданд. мо пайваста масалан оиди ҳама гуна бемориҳо маълумот яъне ки ба аҳолӣ расонида мешавад. лекин боз оиди пешгирии бемории диабети қанд яъне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ яъне ки пурзур гардонида шуд. ин ҳам тавассути гардишҳои хона ба хона, тавассути гардишҳои яъне ки мактаб ба мактаб, дар байни хонандагон, дар байни донишҷӯёни яъне макотибҳои олии кишвар, дар байни яъне ки аҳолӣ, инчунин занҳои хонашини мо, инҳо ки онҳо ҳам яъне ки осеб-пазир ҳастанд, онҳо низ яъне ки ба маълумоти сари вақти яъне ки ниёз доранд. яъне ки масҷид ба масҷид ҳамчунин мо дар инҷо фаъолони ҷомеаро низ яъне ки ҷалб намудем, ки то ин ки онҳо низ мана дар байни аҳолӣ яъне ки корҳои фаҳмондадиҳиро яъне ки ба роҳ монам дар ҳамон маҳалли ҷои зисти худашон, дар байни яъне ки ҳамон сокинони маҳалли худашон яъне ки чунин маълумотҳоро паҳн намоям. ва чӣ тавре ки мо гуфтем, яъне мо оиди пешгирии бемории диабети қанд ва оиди тарзи ҳаёти солим, ки бевосита ин ҳам яъне ки онҳо ба якдигар алоқамандӣ доранд, мо инчунин мана қайд кардем, ки оиди яъне ғизо мо яъне ки бештару бештар маълумот пешниҳод мекунем, чунки як омили яъне ки дигаре ҳаст, ки бевосита алоқамандӣ дорад ба бемори диабети қанд, ин нодуруст истеъмол намудани ғизо мебошад. яъне ки мо ҳамон реҷаи хӯроке ки мо бояд ки истеъмол намоем, онро нодуруст истеъмол менамоем, ё ин ки аз меъёр зиёд истеъмол менамоем, ё ин ки масалан мо кадом бояд ки маҳсулотҳои ғизоиро бояд ки яъне ки истеъмол намоем, то ин ки ба ҳамон саломатӣ яъне ки ҷисми бадани худамон мо яъне ки сарборӣ наорем. ман ин чизоро мо пайваста яъне ки ба аҳолӣ маълумоте ки бештар мерасонем.
0: ташаккур. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, чун гуфтем, ки дар барномаи мо масъулин аз маркази тиббии шаҳри рақами як ба номи Карим Ахмедов ҳузур доранд. доктор, мегуфтед, ки имшабу рӯзҳо акнун вазъият чӣ гуна ҳаст ва чӣ гуна масалан оё дар ҳақиқат ҳам шумораи гирифторони бемории диабети қанд зиёд гардидааст?
2: салом алайкум ба шунавандагони садои душанбе, радиои садои душанбе. чӣ гунае ки муаллима азиз қайд карданд, имрӯзҳо, имшабу рӯз на танҳо дар тоҷикистон, балки дар кураи замин, ин яке аз гӯем нишондодҳои калон ба мо аз рӯи омор гӯем, агар нишондодҳои калон ба даст омадааст, ки танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон наздики 65 000 нафар аллакай гирифтори бемории диабети қанд. ин дар умум.
0: Бале.
2: дар умум. дар навбати худ диабети қанд ба якчанд нав ҷудо мешавад, ки инро мо дар поёну баъдтар гуфта мегузарем. дар кураи замин бошад, аз рӯи нишондодҳои охир агар гирем гирифта назар кунем, тақрибан 830 миллион нафар аллакай гирифтори бемории диабети қанд мебошанд, ки ин ба қариб ки 11% аҳолии кураи замин баробар мебошад. ва ин хеле нишондиҳандаи калон ва ташвишовар аст. бале, ташвишовар аст. асоси пайдоиши диабети қанд ин пеш аз ҳама истеъмоли нодурусти ғизо мебошад. дар навбати худ диабети қанд ба якчанд нав ҷудо мешавад. диабети қанди навъи якум, диабети қанд навъи ду, модди диабет, лада диабет, диабети давраи ҳомиладорӣ ва ё бо ибораи дигар гестатсиони сахарин диабет ва диабети беқанд, яъне ки нисахарин диабет. 90% тамоми диабетро, яъне бемории диабетро, ин диабети қанави 2 ташкил мекунад. Ин асосан пайдоиши бемории диабети қанави 2 аз шахсоне ки аз 35 сола боло, аз 35 сола боло мебошанд, ба гурӯҳи риски бемории диабети қан дохил мешаванд. сабабҳои пайдоиши бемории диабети қан чӣ гуна хеле ки гуфта гузаштем, истеъмоли нодурусти ғизоҳо, риоя накардани парҳез, истеъмоли хӯрокҳои бирёнӣ, хамири, ширинӣ аз ҳад зиёд истеъмол кардан ва яке аз факторҳои асосие ки ба бемории диабети қанави 2 оварда мерасонад, ин бемории фарбеҳӣ мебошад. фарбеҳӣ дар кадом ҳолат ба вуқӯъ меояд? вақте ки шахс гӯем истеъмоли чӣ гуна ки ғизоҳои ки ғизонокиашон дар таркибаш хеле баланд мебошад, дар натиҷаи ин гӯем ожирения ё ки зиёд шудани дараҷаи чарбноки ва ё равғаноки дар организм инсулина резистентност ба амал меояд, яъне ки ҳассосияти ҳуҷайраҳо ба инсулин кам мешавад. дар организм инсулин ҳосил мешавад, вале организм онро дуруст ба таври дуруст истифода карда наметавонад, гӯё ки намешиносад дар организм. дар ин ҳолат қанди хун дар дараҷаи қанди хун дар хун баланд мегардад, дар асоси ин метавонад ки бемори қанд навъи 2 ба амал ояд.
0: ташаккур сипос мегӯем ва тавре гуфтем, яъне зимни баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурӣ пеша кардани тарзи ҳаёти солим, ҳамчунин ба варзиш машғул шудан, машқҳои пагоҳи рӯзиро президенти муҳтараи мо таъкид доштанд ва шумо ҳамчун табиби ғадудшинос мегуфтед, ки яъне то кадом андоза барои як нафар шахс машғул шудан ба тарзи ҳаёти солим ва ё ба варзиш метавонад ӯро аз гирифторӣ ба бемории диабети қанд пешгирӣ намояд.
2: чӣ гунае ки дар боло қайд карда гузаштем, вақти шахс ба инсулина резистентност гирифтор мешавад, дар натиҷаи ҳамин бемории диабети қанд ба амал меояд. вақти шахс дар ин ҳолат қарор дорад, агар ӯ новобаста айвази саломатӣ ба варзиш машғул шавад, дар як рӯз аз 1,5 то 2,000 қадам гузорӣ кунад, яъне ки пиёдагардӣ кунад, ба варзишҳои сабук машғул бошад, дараҷаи қанди хун новобаста аз инсулин резистентност будан ба танзим медорад, ба танзим медорад ва ин яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории диабети қанд мебошад.
0: барои нафаре ки аллакай ба ин бемори гирифтор ҳаст, ба варзиш машғул шудан, пиёдагардӣ ё давидан

0: 27-61-52, 227-672. Шумо агар суол ва ё пурсише доред, метавонед ба табибон, ба мутахассисоне ки дар барномаи мо ҳузур доранд, Сурайё Анварова, мутахассиси муассисаи давлати Маркази Ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим, ва Абдулҳамид Юсупов, табиби ғадудчинос аз муассисаи давлати Маркази тиббии шаҳрӣ рақами як ба номи Карим Ахмедов суолҳои худро пешниҳод намоед. ва ҳоло акнун мехостем дар идома, табиб, аз шумо бипурсем дар мавриди он ки ҳоло гирифторони бемории диабети қанд кадом сину солро ташкил мекунанд.
1: агар мо нишондиҳодҳои охиринро ба назар бигирем, айни ҳол диабети қанд сину солро интихоб накарда истодааст.
0: хуб.
1: ба таври прогрессивӣ гӯем сину соли бемории диабети қанд рӯ ба гӯем ба ҷавонҳо
0: ҷавоншавии
1: бемориро мо мушоҳида карда метавонем. асосан қисми зиёдро чӣ хеле ки гуфтем 90% ин диабети қанд навъи 2 аст ки асосан ба бузургсолон рост меояд, бемороне ки аз 35 сола боло.
0: хуб.
1: сини солашон аз 35 сола боло қарор доранд. аммо мо дар вақтҳои охир мушоҳида мекунем ки ҳатто кӯдаконеро ба беморхонаи мо меоранд ки мисол 1 сола ҳастанд, 2 сола ҳастанд, аллакай гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд.
0: ин чӣ гуна мешавад?
1: این در اساس گنتیکا یعنی که به طور گویم خصوصیات های ایرسی دارن. مثال در گذشتگان بابا و بیبی یا پدر و مادری که پدر و مادرانشون دیابتی قند داشته باشند اینها نیز به این گروه داخل میشوند و احتمال پیدا شدن بیماری دیابتی قند در فرزندان آنها دوچند میگردد.
0: سپاس شنونده منتظر هستند ولی ما شما رو میشنویم.
2: برای برنامه بهتری یک جان تشکر عرضی سپاس
0: خواهش میکنم گوشی رو بکشید.
2: شنوانده از ولایت سوخ در شهر کنگوتو منصور جان غنی تاکید لاقا.
0: خب از ولایت سوخ مرحمت منصور جان غنی.
2: بله بله. من به تشکیش رفته بودم کمی تشکیش کرده بودم کتن که شما با دیابیتی قند هست. های کتن پاریز کردیم باز یعنی با قولی گفت داری پیشنهاد کردن داری استعمال کردی شدم. حاضر خانچه خودم رو بهتر حس کردی شدم. لیکن من نه اونقدر فردی هستم باز کدام گیاه ها غیر دارو فهمی دیابیز قند یاردن میکنند. و این طبیب برکتی کار درامتی بسیار برای برنامه بیتری یک جان تشکر سپاس.
0: تشکر شنونده ما بودند. خب سوال رو شنیدید. منصور جان غنیف از ولایت سوخت گفتند که یعنی من به تشخیص رفتم و گفتند که شما یعنی گرفتاری بیماری دیابت قند هستید. گفتند من چندان فربه نیستم. توبت رو گرفتم ولی باز میخوام که از کدام نمودی گلوگی یا هشما چی توصیح ها میدهید. مرحمت. مرحمت
1: سوال من باشید. رحمت مرای سوال. عین حال شما میتوانید که از پرهیز парҳези мизи рақами 9 истифода намоед, ки дар инҷо ҳамаи гӯем хӯрокҳое ки ба шумо иҷозат дода шудааст гӯем графикаш ҳаст. асосан шумо метавонед аз ширинӣ, хамирӣ, бирёни парҳезро парҳези асосии шумо аз ҳамин чизҳо иборат мебошад.
0: ва он кас пурсиданд ки аз кадом гулу гиёҳо тавре мо медонем яке аз лоиҳаи барномаи дигаре ки зимни баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурӣ баррасӣ шуд ва аз ҷониби вазири тандурустӣ пешниҳод гардид ин барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 буд ва дар ин маврид акнун президенти муҳтарами мо ҳам таъкид бар он доштанд ки бояд бештар мо саноати дорусозии худро рушд бубахшем ва аз гулугиёҳо истифодаи бештар дошта бошем. чӣ назар доред ва чӣ тавсия медиҳед ба шунавандаи мо?
3: бале, шумо дуруст қайд кардед. чӣ тавре ки мо шумо медонем тоҷикистони азизи мо аз гиёҳҳои шифобахш хеле бой мебошад ва ин ҳам як сарвати бебаҳои барои масалан аҳоли мо мебошад ки аз ҷониби табиат ато шудааст ва мо бояд ки чӣ қадаре ки тавонем аз ҳамин гулу гиёҳҳои худамон истифода барем барои пешгирӣ кардан, барои табобати ягон намуди бемориҳо. ва ин ки табобати бо ҳамин гулу гиёҳҳо ки ин хеле масалан безарар мебошад, ҳам бехатар мебошад барои ҷисми инсон. ва

0: инро ҳам ба назар гирифта аз ҷониби мана ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки ин барнома қабул гардид ки мо бояд ки пайваста яъне ки васеъ аз ҳамин яъне ки гулу гиёҳҳои худамон ки истифода барем яъне ки ҳамун дору дар давоҳое ки барои табобат кардани бемориҳо лозим ҳастанд яъне ки аз ин ҳамин гулу гиёҳҳо яъне ки дорувори омода намоем ва чихеле ки шумо қайд кардед яъне ки мо бояд ки оиди ҳамин тарзи яъне ки дуруст ҳамин истифодаи ҳамин гулу гиёҳҳоро ҳам бад ки донем масалан аз меъёр агар зиёд ҳам бошад ин ҳам масалан метавонад ба яъне ки организми инсон яъне ки зарари худашро расонад ва ҳама чиз ба меъёр бошад ва чӣ хеле ки масалан мана агар духтур тавсия медиҳад оиди бемории қанд масалан аз доруҳои масалан дар дорухона буда тавсия медиҳад ки аз онҳо истифода намояд боз ҳам барои масалан ҳамон раванди беморшавӣ яъне ки як беҳбудӣ додан боз аз ҳамин гулу гиёҳҳо ҳам метавонад ки истифода барад
1: ва ҳоло мехостам акнун аз духтур бипурсем ки дар муассисаи шумо чӣ гуна аст воқеан ҳам аз гулу гиёҳҳои шифобахш барои гирифторони бемории диабети қанд истифода мешавад
2: бале албатта фитотерапия айни ҳол гӯем васеъ дар ҷумҳури мо истифода карда мешавад зеро ки мо дар баландкӯҳои худ хеле гиёҳҳои шифобахш дорем ки доруҳои зиёде аз онҳо тайёр мешаванд асосан ба беморони қанд мо гиёҳи ба ном арфазитинро тавсия медиҳем ки ин дараҷаи қанди хунро гӯем ба дараҷаи нормалӣ оварда расонидан хеле кӯмаки хуб мерасонад ба ном арфазитин
1: арфазитин ташаккур ва фикр мекунам ки акнун боз дар ояндаи наздик истифодаи бештар аз гиёҳҳо ва рустаниҳои шифобахшамон ба роҳ монда мешавад бо рушд додани саноати дорусозиамон ва истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахши ватани азизамон тоҷикистон ва таҳия ва ё худ корҳое ки дар доираи лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки таҳия шудааст яъне дар доираи ин барнома мо яқин дорем ки истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахшамон боз ҳам зиёдтар мешавад дар баробари андешидани тадбирҳо ва чораҳои анъанавӣ сипос мегӯем ва акнун ҳоло мехостем дар мавриди он суҳбат кунем ки мо медонем гирифторони бемории диабети қанд агар як гурӯҳ ба фарбеҳӣ масалан дучор шаванд гурӯҳи дигар ҳаст ки яъне баръакс вазни худро аз даст медиҳанд дар ин маврид мегуфтед
2: бале шумо дуруст қайд кардед чӣ гуна ки мо гуфта гузаштем диабети қанд мешавад навъи як ва навъи ду навъи як асосан шахсоне ба гирифтор мешаванд ки синни солашон то 35 сола мебошад дар ин ҳолат гӯем хело харобшавии назаррас ба мушоҳида кардан мумкин аст асосан дар диабети қанд навъи як дар диабети қанд навъи ду бошад харобшавӣ кам ба назар мерасад асосан фарбе мешавад зеро ки дар онҳо инсулина резистенс дида мешавад дар диабети қанд навъи як гӯем ин бемори автоимунӣ мебошад иммунитети одам ба таври хатогӣ ҳуҷайраҳои ғадуди зери медаро бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери медаро гӯем маҳв месозанд ки онҳо асоси пайдоиши инсулин дар организм мебошанд яъне ки инсулини организмро бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъда ҳосил менамоянд ва инсулин ин гармонест ки дараҷаи қанди хунро дар организм ба танзим медарорад
1: хуб ташаккур ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ чун шумо моро мустақиман мешунавед агар боз суол ё дархосте доред метавонед ба духтур пешниҳод намоед ва акнун дар идома чун зимни баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар мавриди пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим ва ҳамин аз варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ бештар гуфта шуд мехостам муаллима дар мавриди он бигӯед ки шумо вақто хона ба хона масалан ё дар байни издиҳом яъне дар масҷидҳо тавре ки худатон гуфтед он ҷойҳое ки аҳолӣ бештар ҳастанд муроҷиат мекунед ё суҳбатҳо мегузаронед оё баъдан назорат мекунед ки яъне натиҷаи ҳамин кори шумо ё арзёбӣ гӯем ки ҳамин корҳое ки шумо анҷом додед чӣ гуна ҳаст яъне чӣ натиҷаҳо медиҳад
0: бале чӣ тавре ки неки дар байни аҳолӣ мо ҳамин неки корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, яъне ки ҳамон он маълумотҳои лозимие ки барои пешгирӣ кардани бемориҳо барои ино расонида мешавад. албатта аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ин яъне ки чорабиҳиниҳое ки онҳо гузаронида шуданд албатта яъне ки назорат карда мешавад. яъне ки он яъне ки маълумоте ки онҳо яъне ки дастрас карданд, яъне ки аз ин маълумотҳо онҳо оё бархурдор ҳастанд, оё масалан он чораҳои пешгирикунандае ки ба онҳо тавсия дода шуд, яъне ки онҳо дар амал иҷро карданд ё не.
1: Бале.
0: албатта дар якҷоягӣ бо марказҳои саломатӣ, яъне ки шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалия тибби санитарӣ, яъне ки маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, ана хеле онҳо ҳамкориҳои зич доранд ва дар ҳамин дике раванди яъне ки ҳамин гардишҳои хонагӣ, яъне ки бо онҳо ҳамроҳ шуда, яъне ки боз назорати ҳамин яъне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим яъне ки назорат карда мешавад. яъне ки масалан онҳо рафта дар марказҳои саломатӣ, масалан рафта вазни худашонро месанҷанд ё ки қаду басташонро месанҷанд, то он даме ки масалан ба ҳамин масалан машқҳои бадан ё ки ягон намуди варзиши машғул шудан ё ки ба пиёдагардӣ масалан бештар машғул шудан, онҳо вазну бадани худашонро ки месанҷанд. ё ин ки масалан ҳастанд нафароне ки дар хонаашон тарозу доранд, онҳо яъне ки пеш аз ягон коре ки анҷом доданд масалан худашонро вазнашона месанҷанд, ё ки рафта мумкин ташхиси ягон таҳлили хун мумкин мекунанд ки оё масалан сатҳи қанди хуни ман дар кадом дараҷа ҳаст, ё ки гемоглобини хуни ман дар кадом дараҷа ҳаст. ва баъд аз он ки масалан кормандони мо ё ки масалан кормандони тиб аз маркази саломатӣ рафта корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд, албатта онҳо рафта яъне ки боз месанҷанд, мебинанд ки масалан то ин ҷониба ки масалан накарда буданд корҳоро ба анҷом нарасондаги буданд, ва баъд аз он яъне ки дар чӣ ҳолат ҳастанд. албатта ҳастанд яъне ки пешравиҳо ҳастанд, беҳбудӣ ҳастанд. мо гуфта наметавонем ки масалан аҳоли мо масалан ин чизҳоро дарк намекунанд, намефаҳманд. ҳастанд масалан ин ба ин раванд мо оҳиста оҳиста оҳиста яъне ки иншоалло яъне ки мерасем. ончи ки мақсаде ки гузошта ҳастем масалан яку як бора рафтори инсон тағйир намеёбад. ин масалан оҳиста оҳиста яъне ки инсон худаш аллакай дарк мекунад, инро пайхас мекунад ки яъне ки ман бояд ки масалан барое ки солим бошам, оё ман мехоҳам ки солим бошам, оё ман мехоҳам ки масалан ба ҳамун дароз умре ки масалан ба ҳамун син соли пирӣ масалан оё ман мерасам ё не. ба саломатӣ гуфта аллакай ин масалан раванд оҳиста оҳиста ин иншоалло ки мане ки
1: хуб, яъне мақсад аз ин суолам дар он буд ки вақте корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ гузаронида мешавад, хоҳ нохоҳ, масалан ман медонам ки дар доираи барномаҳо ин гуна корҳо анҷом дода мешавад, ҳатман бояд онҷо арзёбии ҳамин лоиҳаҳо низ санҷида шавад ва то кадом андоза масалан муваффақ шуданд ё на. шумо гуфта метавонед ки дар байни аҳолӣ баъд аз баргузории корҳои фаҳмондадиҳие ки шумо доир мекунед, оё ҳамин гуна ибрози андешаҳо ё изҳори миннатдорӣ аз он ки мо ҳатман ба гуфтаи шумо корҳоро яъне тарзи ҳаёти солимро пеш гирифтем ва аз ҳамин беморӣ раҳо ёфтем?
0: бале, ҳастанд нафарон, ин гуна нафарон ҳастанд ки баъд аз он ташрифҳое ки мо гуфтем хона ба хона кардем, ба аҳоли маълумоте ки расондем, хоҳ масалан аз дигар бемориҳо, масалан бемориҳои фишорбаландӣ, онҳо масалан ҳамавақт фишори хунашонро санҷида меистанд, баъд аз он тавсияҳое ки дода шуд онҳо фишори хунашонро яъне ки ба танзим дароварданд ва аз анану гулугиҳое ки масалан мо ба онҳо тавсия додем, онҳо дар шароити хона аз ин чизҳо истифода бурда, яъне ки тавонистанд ки саломати худашонро яъне ки беҳбудӣ оранд. инчунин оиди зиёда вазнӣ, оиди фарбеҳӣ, оиди пешгирии манам диабети қанд, яъне ки ҳастанд нафароне ки яъне ки аз ин яъне ки кор яъне ки онҳо қанатбанд ҳастанд, чунки омада масалан шумо хона ба хона ин маълумотро ки барои мо масалан оварда расонидед, мо аз ин чиз маълумот бархурдор гаштем ва аз пайи масалан саломати худ шудем. ва ҳастанд нафароне ки бевосита ҳангоме ки кормандони мо ба онҷо ташриф меоранд ё ки манам мо сатҳи ҷумҳуриявӣ ба шаҳру ноҳияҳо ташриф меоравем барои масалан назорат санҷиш дигар, меравем ба он хонаҳое ки масалан аз худи ҳамин кормандони масалан марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солими мо онҳо хеле изҳори қанатмандӣ менамоянд ки ҳама вақт онҳо гардишҳои хонагӣ мекунанд, ҳама вақт онҳо омаданд ки маводҳои иттилоотӣ барои мо медиҳанд, то ки мо аз ин маводҳои иттилоотӣ яъне ки маълумот гирем. Ҳамчунин мо аз ин маълумотҳои гирифтаи худамон ба хонавода, ба хешу табор, ба ҳамсояҳо, ба дигар нафарон масалан ин маълумотҳоро пешниҳод мекунем, то ки онҳо аз ҳамин яъне ки маълумотҳо истифода баранд, донанд онҳо. Ва ҳатман онҳо таъкид мекунанд ки саҳми марказ кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар паҳн намудани маълумот хеле хеле яъне ки баръало ҳис карда мешавад.
1: Ташаккур. Воқеан ҳам вақте маърифати тиббӣ аҳолӣ баланд мегардад, беморӣ бояд камтар шавад. ва шумо духтур чӣ мегӯед дар ин маврид? оё дар ҳақиқат шумо чун гуфтед ки аллакай мутаассифона диабети қанд ба ҷавоншавӣ омада расидааст, вале вақте бо беморон ки ба шумо муроҷиат мекунанд, бистарӣ мешаванд, вақте суҳбат мекунед, онҳо оё маълумот доранд аз тарзи ҳаёти солимӣ чӣ гуна аст?
2: яке аз сабабҳои асосӣ гӯем авҷ гирифтани ин беморӣ ин сари вақт муайян накардани ташхис асту аз гӯем маълумотҳои айнан ин намуди беморӣ хабар надоштани шахсон мебошад. чӣ гуна ки муаллимаи азиз қайд кардан, айни замон барномаҳои роҳандозӣ карда шудааст ки аҳолиро аз ин намуди беморӣ, яъне бемории диабети қанд, ки қариб гуфтем 10% кураи заминро ишғол кардааст, маълумотҳои тиббии иттилоотӣ расонида шуда истодааст. ба аҳолиҳо тариқи интернет, тариқи шабакаҳои телевизионӣ, тариқи радио маълумотҳои тиббӣ гӯем расонида шуда истодааст. ва оҳиста оҳиста гӯем аллакай беморони меоянд ки духтур, мо чунин нишонаҳое ки дар мисол интернет хондем ё ки радио фаҳмидем ё дар шабакаи телевизионӣ дидем, чунин нишонаҳо аллакай дар мо мушоҳида шуда истодааст, як бор қанди моро намебинед ё ки гӯем ҳолати аз ҳолати саломатии мо моро огоҳ кунед. ин аз он моро бархурдор мекунад ки аллакай барномаҳое ки гӯем ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ кардааст натиҷаи хуби худро нишон дода истодааст, ки аллакай аҳолӣ аз ин огаҳ ҳастанд.
1: ташаккур. ва марг у мир чӣ гуна аст аз бемории диабети қанд дар муассисаи шумо?
2: бемории диабети қанд ки дар натиҷаи гӯем асосан якчанд омилҳое ҳастанд ки гӯем ба марг оварда мерасонанд. дар натиҷаи гирифтор шудани ба бемории диабети қанд норасогии бисёр узвӣ ё ба ибораи дигар полиорганини даста ташхис мегӯянд. дар асоси бемории диабети қанд чунин гӯем ҳолатҳо ба вуҷуд омаданаш мумкин аст, ки дар натиҷаи ин гӯем гурдаҳо аз кор монданашон мумкин аст, бемории дилу рагҳо, бемории фишорбаландӣ, ба вуҷуд омадани инсулт, инфарктҳо, хира шудани чашмон ё ки нобино шудани чашмонро мо мушоҳида карда метавонем, ки агар бемор ба гуфти табиб ё ки ба маълумотҳое ки ҳастанд барои дар бораи диабети қанд риоя накунад, доруҳои худро дар вақташ истеъмол накунанд, чун зиёди мо медонем ки аллакай бемори шахсоне ки ба бемории диабети қанд гирифтор шудаанд бояд доруи доимӣ дошта бошанд, ҳар рӯз доруи худро истеъмол намоянд, парҳезе ки ба онҳо гуфта шудааст парҳезро риоя кунанд. аз бемории диабети қанд фавт шуданашон ғайримкон аст. ва агар баръакс ба гуфтагоҳи табиб риоя накунанд, худсарона парҳезро вайрон кунанд, дороҳоро истеъмол накунад, оқибат эҳтимол бо эҳтимоли зиёд ба бемори полиорганини дасташ ё ки норасогии бисёр узви оварда мерасонад ва ки оқибатҳои хуб надорад,
1: яъне оқибаташ ба марг оварда мерасонад. ҳоло мо ҳам аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар байни аҳолӣ чун суҳбат мекунем, дар мавриди он мешунавем ки маводҳо ва ё худ доруҳои истеҳсолӣ пешниҳод мешавад, масалан аз ин ва ё он ширкатҳои истеҳсолии хориҷа барои табобати бемории диабети қанд. шумо ҳам аз ҳамин дорувориҳо истифода мекунед ё ба аҳолӣ, ба шунавандаҳои мо чӣ мегӯед дар мавриди истифода кардан аз ҳамин гуна доруҳо?
2: чӣ хеле ки гуфтем, диабети қанди нави 1 мешавад, диабети қанди нави 2, асосан ҳамин ду намуд. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба беморони ки гирифтори бемории диабети қанди нави 1 ҳастанд, яъне онҳо инсулин вобаста ҳастанд, аз ҷониби гӯем давлат ройгон ба онҳо инсулин дода мешавад, яъне ки дори онҳо фақат инсулин, ба онҳо инсулин мегузаронем, тамом, аз ҷониби қандашон. Мисол беморони ки ба бемори диабети қанди нави 2 гирифтор шудаанд, онҳо инсулин вобаста нестанд, бо истеъмоли табҳо ба онҳо асосан пешниҳод карда мешавад, ки истеъмоли он ё ки аз кадом мисол, агар мисол карда гирем, як дору аз якчанд давлат вай карда мешавад, омода карда мешавад, ё ки истеҳсол карда мешавад, мисол аз Индия, Россия, Туркия, аз инҳо. Инаш аллакай ки мо тавсияи худро медиҳем, гӯем инаш хубтар аст, инаш хубтар аст, баъд аку бемор кадом мешавад ки худаш интихоб кунад.
1: Бале, яъне ихтиёре ҳаст.
2: Бале.
1: Сипос. Акнун дар мавриди он мегуфтед ки дар муассисаи давлати маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Карим Ахмедов, оё занҳои гирифтор ба ин беморӣ ҳам муроҷиат мекунанд ва ё занҳо зиёдтар ҳастанд ё мардон?
2: Агар оморҳои охиронро гирифта назар кунем, қисми зиёди гирифтори бемории диабети қанд, ин албатта занҳо мебошад. сабабҳои ё ки факторҳои асосие ки ба ин нишондиҳанда оварда мерасонад, мо агар хушу назар кунем, нағз назар кунем, ин гӯем фарбеҳии занҳо шуда метавонад, ё ки фарбеҳии занҳо ҳаст. ин аз он дарак медиҳад, ки мисол занҳои мо қисми зиёдашон мисол хонашин ҳастанд, ҳаракати ба ҳаракати ҷисмонӣ машғул нестанд, чӣ хеле ки мо медонем занҳои мо зиёдтар ба ширинӣ майл доранд. ин сабабҳои асосии пайдоиши бемории диабети қанд мебошад.
1: ва зиёдтар хӯрокҳое ки мо истеъмол мекунем хӯрокҳои нониву хамири, маҳсулоти нониву хамири ҳастанд. ва воқеан ҳам ҷои нигаронӣ ҳаст. шунавандаҳои арҷумандо гиромӣ, дар ҳоле ки духтури ғадудшинос аз як муассисаи давлатӣ маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Карим Ахмедов ё ҳамон муассисаи маъруф ба номи беморхонаи якум Советский, ки дар байни аҳолӣ бо ҳамин ном бештар маъруф аст ва онҷо гирифторони бемории диабети қанд бистарӣ ҳастанд, вақте изҳори нигаронӣ мекунанд аз он ки яъне имрӯз сину соли гирифторони бемории диабети қанд рӯ ба ҷавоншавӣ омадааст ва ҳамчунин занон, яъне бештар, ки занон идомадиҳандаи насли мо ҳастанд, ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд, воқеан ҳам ҷои нигаронӣ ҳаст. ва фикр мекунем ки маҳз ҳамин ҳолати ба амал омада буд ки зарурати таҳияи якчунин лоиҳаи барнома, яъне ки пеш омад, ба миён омад ва ин барнома, яъне бояд ки дар доираи ин барнома корҳои зиёд акнун ба анҷом расонида шавад. шумо чӣ назар доред, муаллима?
0: бале, шумо дуруст қайд кардед. давлати мо, бинед, мо камтар маълумоти оморӣ медиҳам. давлати мо аз ҷиҳати ине ки гирифтор шудан ба ҳамин бемори диабети қанд дар ҷои 110 меистад. ва ин на он қадар нишондиҳандаи, масалан, гап занем ки ягон болои, масалан, вазни ин бошад. ва ин чи ҳаст ин? яъне ки ин 110, ин ҳоло ҳам, яъне ки мо метавонем ки ин беморӣ, яъне ки назоратшаванда ҳаст ва ҳам идорашаванда ҳаст. метавонем ки идорат кунем, назорат кунем ва пешгирӣ кунем ин бемориро. ва чӣ тавре ки мана шумо қайд кардед, ҳамчун мутахассис, яъне ки бештар, яъне ки ба бемори диабети қанд ҳам занҳои мо гирифтор ҳастанд. так. ин ҳам аз чӣ ҳаст? аз оне ки мо гуфтем, аз ҳамон он ғизое ки мо истеъмол мекунем, яъне ки нодуруст истеъмол мекунем. ғизоро масалан на сари вақт истеъмол намекунем, ё ин ки аз меъёр зиёд истеъмол мекунем.
1: бале.
0: ва чӣ хеле ки мана гуфтем, занҳои хонашин ки ҳастанд, онҳо яъне ки ҳаракати, яъне ки ҷисмонӣ кам мекунанд. ва бештар мо агар аҳамият диҳем, бештар аз ҳамон маҳсулотҳое ки масалан нонию хамирие ки гуфтем, аз он бештар истеъмол мекунанд. ва Боз инчунин қайд кунам ки масалан занҳои мо бисёр ан ҳамон масалан маъракаю масалан хонаҳои ҳамсояҳо рафтаю масалан гаштаку дигар чораҳо хеле доранд ва дар ҳамин ҷо дастархон ҳам хеле густурда мондагӣ ва бисёр навъҳои аз ҳамин шириниҳо қаннодӣ ҳамхелин чизҳо мондагӣ ҳаст ки ва онҳо масалан бираванду масалан ҳамун сари дастархон гирд шуда ҳамин суҳбат карда пайи ҳамин суҳбати худашон намефаҳманд ки чӣ қадар ҳамон масалан ғизоро истеъмол карданд оё вай кам буд оё вай зиёд буд чӣ хел буд ҳамон дар пайи суҳбатҳои худашон ба ин чиз аллака аҳамият намедиҳанд ва боз масалан дар сари дастархон бегоҳӣ масалан ҳаст ҳама масалан аҳли оила ҷамъ мешаванд боз ба тановули хӯроки шом яъне ки сар мекунанд ё ки меҳмон масалан ба хона меояд бегоҳи рӯз ҳама хел ҳаст ва ҳама хел аллакай ин хӯроки бегоҳӣ мешавад мо чӣ хел ки мо медонем бояд ки дар бегоҳ мо аллакай 15 фоизи масалан ҳама хӯрок бояд ки истеъмол карда шавад то ин ки ба ҷисми организми худамон сарборӣ масалан мушкилот ба миён наорем ки ин ба масалан ҳазмшавии хӯрок дар организми мо душворшавии ҳазмшавии хӯрок оварда мерасонад ки баъд масалан ин масалан миқдоре ки ҳамин ғизое ки мо истеъмол кардем яъне ки барзиёде ки истеъмол кардем яъне ки пурхӯрӣ номида мешавад ин чи ҳаст ин ҳамун яъне ки миқдори энергияи зиёде ки мо яъне ки фурӯ бурдем ҳамун энергияро мо бояд ки чӣ кор кунем сарф кунем мо ин чизро сарф намекунем масалан мо ҳаракат мекунем ки баъд аз масалан хӯрок хӯрдан камтар масалан хоб равем масалан ягон ҷои масалан нам бароҳат ёфта камтар масалан сарро дар болиш масалан монда истироҳат кунем ки ин нодуруст аст мо баъд аз масалан ғизоро истеъмол намуда бояд ки ҳаракат кунем ҳаракат кунем ҳамун хӯрокам дар меъдаи мо чӣ кор шавад ҳал шавад ҳазм шавад ва он энергия бояд ки хориҷ карда шавад ба масалан организми мо ба ҳамон ҷисм узвҳои бадани мо ҳама он витамину микроэлементҳои масалан мо истеъмол кардем масалан паҳн шаванд онҳо расонида шавад ба онҷо ва вақте ки мо масалан камҳаракатиро масалан пеша мекунем дар ин ҷо ин ҳамин энергия сарф нашуда рафта чӣ мешавад дар намуди чарбу дар бадани мо ин захира шуда мемонад ин
1: бале
0: да баъд ба чӣ миён меояд ба зиёдавазнӣ ба фарбешавӣ ва оқиб ба бемории диабети қанд ва инчунин баъд аз ин ба маъюбшавӣ низ оварда мерасонад шахсро
1: дуруст дуруст
0: оқибати ин барои ҳамин мо ҳама вақт таъкид мекунем ки ки яке аз сабабҳо ҳамин масалан пурхӯрӣ бошад дигар сабаб масалан камҳаракатӣ бошад дигар сабабаш аллакай масалан ҳамин ҳолатҳои рӯҳии равонӣ яъне ки ба стресс дода шудан ман аз ин чизҳо масалан мо бояд ки пешгирӣ кунем ҳама вақт яъне ки барои аҳолӣ оиди пешгирӣ ҳамин ҳолатҳо ҳама вақт яъне ки маълумоту тавсияҳоро бештар медиҳем ки мана бине чӣ қадаре ки мана аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистони мо дар ҳама ҷо гӯем дар ҳамин шаҳру ноҳияҳо майдончаҳои варзишӣ яъне ки ба истифода дошта истодаанд ки аҳоли мо рафтане ки дар онҷо ҳама вақт яъне ки тамрини бадан кунанд машқи бадан кунанд ё ки масалан ба ҳамун машқҳои пагоҳирӯзӣ ки мана бинед аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳоли ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки мо ҳар ҳафта бо намояндагони кормандони вазорату идораҳо ва инчунин зерсохторҳои соҳаи тандурустӣ дар зери мана парчами миллӣ ҳама хел машқҳои пагоҳирӯзӣ ташкилкардагӣ ҳастанд ки яъне ки ҳама кормандони вазорати идора дар онҷо омада машқи пагоҳирӯзӣ мекунанд ҳар ҳафта рӯзи шанбе ва инчунин ба аҳолӣ низ ҳаминро моне ки тавсия медиҳем ки дар хонаҳои худашон ҳамин ақаллан ҳар пагоҳӣ 10-15 дақиқа барои ҳамин машқи бадани худ ҳамин вақти худашонро яъне ки вай кунанд
1: сарф
0: ҷудо кунанд ин ҳам барои чи ҳаст боз ҳам барои ҳамун беҳбуди саломатӣ барои пешгирӣ кардани бемориҳо ҳаст
1: ташаккур сипос мегӯем барои тавсияҳои хеле муфид ва акнун чун фурсати ба барнома ҷудо шуда нест ки ба анҷом мерасад мехостам аз шумо доктор бипурсам дар мавриди он ки оё таҳлилҳо ва оморҳо чӣ гуна аст ки гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд аз рӯи ҳолатҳои рӯҳию равонӣ ва ё стресс
2: саломат бошед бале шумо дуруст қайд кардед стресс гуем зиқи ё ки чигунае ки гуфтем занҳои мо бисёр гирифтори бемории диабети қанд мебошанд, яке аз сабабҳои асосии гирифтор шудани занҳо ба бемории диабети қанд ин стресс мебошад, зиёд асабӣ шудан мебошад. Инҳо низ яке аз факторҳои асосии пайдо шудани бемории диабети қанд ба ҳисоб меравад.
1: ҳастен дар ҳақиқат чӣ?
2: Бале, бале, дурусту.
1: ташаккур. Шояд шумо боз ҳарфҳои гуфтане будед ё маслиҳат, машварат ё маълумоте барои шунавандаҳо пешниҳод кардани будед ки ман напурсидам. Марҳамат, бифармоед духтур.
2: Аз шаҳрвандони гиромӣ ё ки аз ҳамватанон хоҳиш карда мешавад, ки ба пурхӯрӣ майл накунанд, аз ғизоҳое ки карбогидратҳои сода иборат ҳастанд парҳезӣ ҷӯянд ё ки дурӣ ҷӯянд. Ба карбогидратҳои сода он хӯрокҳое дохил мешаванд, ки гӯем асосан фастфудҳо тезтайёру колау ин ҳамаш ба карбогидратҳои сода дохил мешаванд, зеро ки крекинизатсия яъне ҳалшавии ин намуди хӯрокҳо дар организм тез ба амал меояд ва дар натиҷаи ҳалшавии тез ба амал омада ҷабидашавӣ дар организм низ тез ба амал меояду дар натиҷа ин бемории фарвеҳӣ мушоҳида карда мешавад, ки асоси пайдоиши бемории диабети қанд мебошанд. Ҳама рӯза мо тавсия медиҳем, ки ба беморонам ба варзиш мунтазам машғул шаванд, тарзи ҳаёти солимро пеша кунанд, аз ғизоҳои серравғану чарбнокияш зиёд дурӣ ҷӯянд. Агар илоҷ дошта бошад, ҳар 6 моҳ пас гӯем аз консультатсия ё
1: машварати
2: духтури эндокринолог як маротиба гузаранд.
1: سپاس تشکر. مرحمت سوریانوار و شما هم حرفی گفتنی بودید، بفرمایید.
0: بله، تشکر. من هم در قطار این هنی گفتنی هستم که با اهالی نکه با شهر و نونی محترم روجیت کردنی هستم که همه وقت یعنی که امین طرز حیات سالم رو پیش برم.
1: بله.
0: از طرز حیات سالم یعنی مو یکون مثلا یکون برای خودمون یکون ضرر نمیبینه. مو هم оиди доштани тарзи ҳаёти солим барои саломатии худ яъне ки беҳбудиро яъне ки хоҳон ҳастем.
1: Дурус.
0: Ва ҳамин омилҳое ки ба тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд, ҳамон он гуфтем ғизои солим, яъне ки ҳама вақт ҳаракати фаъоли ҷисмонӣ доштан, яъне ки гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя намудан, реҷаи меҳнат ва истироҳатро риоя намудан ва инчунин надоштани одатҳои номатлуб. Ва ҳамин омилҳое ҳастанд, ки ба саломатии инсон яъне ки таъсир мерасонанд. Ва он омилҳое, ки бинед ба саломатии мо яъне ки таъсирҳои нохуб доранд, аз ин чиз мо бояд ки парҳез кунем, яъне ки худдорӣ намоем. Ва ҳамин яъне ки омилҳоро, ҳамин одатҳоро, одатҳои яъне ки солимро мо бояд ки аз хурдсолӣ яъне ки ба ҳар як масалан кӯдак ёки фарзандони худ ин чизро яъне ки мо одат кунонем, яъне ки омӯзонем. Агар мо аз сини хурдсолӣ ба ин чиз яъне ки одат кунонем, омӯзонем, ин аллакай одат шуда мемонад. Ва то сини солӣ масалан бар камоли калон шудану масалан ин ҳамин одатҳо дар шахс боқӣ мемонад ва шахс метавонад худашро солиму бардам яъне ки ҳис намояд. Чӣ хеле ки мегӯянд солими миллат ин бойгари давлат мебошад. Барои ҳамин мо ҳам агар аҳоли мо солиму бардам бошем, мо метавонем ки ба пеш равем, давлати мо тараққӣ ёбад ва солими аҳоли мо, солими яъне ки ҳар як шахс аз худи ӯ вобастагӣ дорад.
1: درست گفته. تشکر. سپاس میگیم. من باور دارم که شنوندگان ارجمند گرامی تا این فرصت که صحبت ما را شنیدن با متخصصان سوها حتما معلومات های مفید را گرفتند و شنونده های گرامی یادوار میشه مصاحبان ما بودند. عبدالحمید یوسفوف طبیب قدود شناس از مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری رقمیه که به نام کریم احمدوف، سریا انور و متخصص مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی تشکلی طرز حیات سالم. صحبت را من دیدبر سمت و بودم و کارگردان ҷумъахони Мурод. Ҳамчунин шумо метавонед шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ аз сомонаҳои расмии радиои Садои Душанбе дар саҳифаҳои иҷтимоии Фейсбук, ТикТок ва ҳамчунин Ютуб боздид намоед ва аз маслиҳат ва машварати мусоҳибони имрӯзаи мо дар барномаи таҳлилии дурнамо баҳраманд шавед. худ ва наздиконро эҳтиёт кунед ва бо умеди анҷоми корҳои зиёд дар доираи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи дурнамо. пас аз лаҳзае шумо метавонед барномаҳои радиои садои душанберо бо забони русӣ дар пешниҳоди ҳамкорамон шаҳзода зоирова бишнавед. моро ҳамроҳ бошед. хушомадед.

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: маҷмуаи клуб соли 2020.
1: Соли 2020.
0: Баландиаш 33 метр бошад.
1: Баландиаш 33 метр. Посу хеш рой ваз намекунед, назир ман.
0: Не, не.
1: Амо на, мутаасифона. нодуруст аст посухи шумо. Шумо низ дуру афтода нашавед ва ин ҷо ҳастанд шунавандагоне ки ба ин суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро медиҳанд. ин ҷо гуфтем маҷмаи истиқлол кадом сол мавриди истифода қарор гирифт ва баландии он чанд метр аст? ин ҷо шунаванда аст, бедуру мешунавем.
2: ало, салом алайкум.
1: дуруд ба шумо. ки ҳастед?
2: ман замира ҳастам.
1: хеле хуб, замира бону. посухи шумо.
2: 2022
1: баландиаш
2: 121
1: метр.
2: бале.
1: замира, шумо дар синфи чанд мехонед?
2: дар синфи чорум.
1: дар синфи чорум. ин посухро ба шумо кӣ гуфт?
2: бибиам.
1: ва мо инҷо ҳасан мегӯем. комилан дуруст аст. соли 2022 ва баландиаш 121 метр аст. комилан дуруст. замира, биёед ман ба шумо як суоли дигар медиҳам бо ҳамроҳи бибиатон. агар шумо ба ҳамин посухи дуруст бидиҳед, ғолиби ҳамин бахш эълон мегардед. шумо омода?
2: бале.
1: суоли навбатӣ чунин аст. биёбони калонтарини ҷаҳон, яъне биёбони саҳрои кабир, чӣ қадар масоҳат дорад?
2: саҳрои кабир мебошад.
1: на, шумо наш... биёбони калонтарини ҷаҳон чӣ қадар масоҳат дорад? суол ба шумо фаҳмост?
2: зиёда аз
1: 9 миллион метри квадратӣ.
2: бале.
1: посухеш рӯ иваз намекунед?
2: не.
1: аммо на, замира бону. мо ташаккур мегӯем ки бо мо дар тамос шудед ва ба суоле ки мо пешниҳод намудем посухи хешро ирсол намудед. суол чунин буд, шунавандагони гиромӣ. биёбони калонтарини ҷаҳон, яъне биёбони саҳрои кабир, чӣ қадар масоҳат дорад? на он қадар мушкил аст ва мо чун инҷо ба вақт менигарем, вақте ки ба анами бахш ҷудо шудааст, аллакай ба итмом мерасад ва инҷо шунавандагони мо каме фаъолтар шаванд ва маҳорати хешро нишон бидиҳанд, зеро моро дар пеш бахшҳои дигари анами барнома интизор аст. биёед инҷо бори дигар суолро такрор мекунем. гуфтем биёбони калонтарини ҷаҳон, яъне биёбони саҳрои кабир, чӣ қадар масоҳат дорад? 227-6152 ва 227-6172 ва ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоимо низ фаъол ҳастанд таҳти рақами 811-01-22. метавонед посухро ирсол намоед ва ё ки бо мо дар тамос бишавед. инҷо суол на он қадар мушкил аст ва камеам бошад шаҳр медиҳем. анамин биёбони саҳрои кабир дар шимоли африқо ҷойгир аст. қаламрави чандин давлатро фаро гирифтааст ва яке аз гармтарин минтақаҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ин буд шарҳе ки мо кӯмак, яъне аз ҷониби мо ба шунавандагоне ки айни ҳол моро мешунаванд ва инҷо шунавандаи мо чораққами охиринашон 3781 посухи дурусти хешро ирсол намуданд. агар инҷо ки моро мешунаванд, метавонанд бо мо дар тамос бишаванд ва бо ҳамин мо метавонем ғолиб эълон намоем ва барномаро ҷамъбаз кунем. 3781 посухи шумо дуруст аст. шумо метавонед бо мо дар тамос бишавед ва ана ҳамон посухе ки ба мо ирсол намудед бигӯед. ва инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1174 912 миллион километри квадратӣ навистанд. аммо на, мо инҷо гуфтем 3781 марҷона бону. хоб, инҷо навистанд ки имкони занг задан надорам, дар кор ҳастам. хоб,

0: Алло. Алло.
1: Ман Гулдаста Ҳамадонӣ.
0: Хуб, хеле хуб Гулдаста. Посухи ки ба мо гуфтед каме пеш чи буд?
1: Сачоқ.
0: Сачоқ, яъне даст мол.
1: Даст. Ба каме шар дед чи? Мекни вай тар мешавад, мекни то хуб мешавад.
0: Хуб, комилан дуруст Гулдаста. Намин тавсидиё буданд ҳамчун ғолиби намин бахши барномаи маҳорат. чи дархост доред, чи пешниҳод доред Гулдаста?
1: Ман аз Занатло суруди Ҷони Очаро мебахшам ба писарам, ки дар қушунҳои сарҳавӣ хизмат мекунад.
0: Хуб.
1: Исфандиёр.
0: Чаро не? Ва чи пешниҳодҳо доред дар доираи намин бахше, ки мо мебарем барномае, ки мо
1: бале.
0: Не сегон пешниҳод.
1: барномаҳои хуб ҳастанд. Мо ҳама иштирок мекунем, инадӯст мекунем. Се барномаҳои хуб.
0: Хуб бошад, ташаккури зиёд. Ва ин ҷо, чун мо ба вақт менигарем, вақте ки ба нами барнома ҷудо шудааст, ба итмом мерасад. Тулин вақт ман будам ровии барнома Шарофиддин Каримов ва коргардон. То барномаи дигар хайр ва ин ҷо агар суруд омода бошад, мешунавем онро.

Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат.

хотира аст. На ҳар зеҳни инсон, на ҳар хотираи инсон чунин қавигӣ дорад, ки ҳама ин омилҳоро дар саҳифаҳои анаму хотираи худаш нигоҳ медорад ва банд саҳифа ба саҳифа, марҳила ба марҳила, қадам ба қадам мекушояд. Ин зеҳн дар ақли инсон чандон дуруст намепивад, дар тарозуи ақл дуруст намепивад. Ин иродаи бузург аст, иродаи якто аст, ки ба парвардигор, ба пешвои муаззами миллат назар кардагӣ аст. Чунки инсон дуруст, инсоне аст, ки хотира мекунад, аммо вақти кушоданаш фаромӯш мекунад, ё ки дар таҳлили ӯ, ё ки дар баррасии ӯ, ё ки дар ҷамъбасти ӯ ба хатогиҳо роҳ медиҳад. Аммо на хотирае, ки дар пешвои муаззами миллат аст, ки вобаста ба як хотираи бузурги таърихӣ аст, ҳам пос медорад, ҳам ҳифз мекунад, ҳам таҳлил мекунад, ҳам мекушояд, баррасӣ мекунад, мукаммалона ҷамъбаст мекунад, ки ин барои пешравӣ ва рушду ташаккули давлатдории миллии мо бисёр як такони бузург шуд ва хоҳад шуд, чунки ин саҳифаҳои рангине, ки дар доираи давлатдории мо ниҳон буданд, пешвои муаззами миллат бо ин хотираи бузурги таърихӣ, бо ин як иродаи матини худ аз нав эҳё ва зинда карданд. Албатта ин қобили қабул аст, чунки дар таърихи рангини миллати тоҷик чунин шоҳкориҳо, хеле шумо зикр кардед, ки ин шоҳ сухандониҳое, ки пешвои муаззами миллат мекунад, ки ҳар як калимааш стратегия аст, ҳар як ҷумлааш як марҳилаи бузурги стратегии давлатдорӣ аст. Воқеан агар мо ҳазорсолаҳоро саҳифа гардон кунем, ин як шоҳкорӣ шудааст, ки ҳамон ҳазорсолаҳо, ки онҳо нақшаҳои дурнамое ки доштанд, имрӯз баъд аз ҳазорсолаҳо амалгарди ӯ ба ҷо омадааст. ин амалгард боварманд ҳастем, ки бозам дар оянда миллати куҳанбунёди тоҷик атрофи ин бозам талош мекунанд, ҷамъият муҳаққиқон таҳқиқот мегзаронанд ва бозам дар мукаммал гардондан дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ин хотира, аз ин бузургдошт, аз ин қаҳрамонӣ, аз ин покдомани покорӣ шӯҳрату шаҳомати худ ифтихор

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: шунавандаҳои изадманд, бозам хотиррасон мекунем ки барномаи даври суфра мустақиман пешниҳоди шумо мегардад ва ҳамин тавр бо шурӯъ кардани барнома ва бахши меҳмони шом, мо дар инҷо почтаи электронӣ низ фаъол аст, бояд барои шумо иброз бидорам. Ҳасанбой Ҷурақулов, шунавандаи ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе, хуб низ ба Афзал Шушодиев тансиҳатӣ мехоҳанд, ҷаҳони сипос мегӯянд ба ин лаҳза ва барнома, ки мо пайваст кардем бо устоди ҳунар Афзал Шушодиев ва барномаро пайвастед мустақиман. Мо хеле хушҳолем, мегӯям ва ман ҳамешагӣ ҳар рӯзи сешанбе метавонам дар барномаи даври суфра мустақиман бо шумо бошам. Ин лаҳза бошад, биед бахши маслиҳатро дар пешниҳоди ҳамкорамон шукрона бону пешниҳоди шумо мегардонем, ки дар бораи яке аз меваҳои хеле хуштам зардолу, агар хато накунам зардолу, барои мо маслиҳат пешниҳод мекунад. Биед якҷо мешунавем, ки хуб хусусиятҳои шифобахшии зардолуро барои мо мегӯяд. Биед якҷо мешунавем, бахши маслиҳат аст.
1: Салом шунавандаҳои азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот диҳем. Зардолу яке аз меваҳои лазиз буда дар Тоҷикистон аз охирҳои моҳи апрелу аввали моҳи май дар мавзеъҳои гуногун пухта мерасад. Ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, агар шахс хотирпарешонӣ ё камхунӣ дошта бошад ва ё аз фаъолияти ғадуди зери меъда шикоят дошта бошад, бояд меваи тару тозаи зардолуро истеъмол намояд. ба иттилои мутахассисон, зардолу дорои қандҳо, инсулин, лиму, витаминҳои гурӯҳи B, S, N, E, P, провитамини А, оҳан ва ғайра мебошад. истеъмоли зардолу гемоглобинро дар хун зиёд мекунад, ба раванди гемопоез таъсири муфид мерасонанд, ки ин барои гирифторони камхунӣ хеле муҳим аст. мавҷудияти миқдори зиёди оҳан дар камхунӣ, бемориҳои системаи дилу рак ва ғайра, ки ба рушди норасоӣ калий ҳамроҳ мебошанд, нақши муҳим дорад. инчунин он аз ҳисоби миқдори зиёди фосфор ва магний фаъолияти зеҳниро афзун ва хотираро беҳтар мекунад. дар зардолу инчунин пектин мавҷуд аст, ки метавонад маҳсулоти заҳрноки мубодилаи моддаҳо ва холестеринро аз бадан хориҷ кунад. агар меваи тару тозаи он ба инсон фоидаовар бошад, мувофиқ ба фармудаи тиби халқӣ, вақти гирифтор шудан ба бемориҳои дил, душвории нафаскашӣ ва роҳи нафас, аз мағзи зардолу чой дам карда нӯшидан манфиат дорад. мағзи зардолу дар қатори доруҳои дигар кушояндаи роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. бояд гуфт, ки ин мева чӣ дар шакли тару тоза буданаш ва чӣ дар хушкаш фоидаовар дониста мешавад. табибон ба занҳои ҳомиладор, инчунин он нафароне, ки нав тифл ба дунё овардаанд, мунтазам хӯрдани зардолуи хушкро тавсия медиҳанд. дар баробари фоидаоварӣ, истеъмоли бештари зардолу низ зарар дорад. табибон иброз медоранд, ки аз болои зардолу оби хунук, ях ва аз болои таоми душворҳазм хӯрдан бисёр зарарнок аст. сомиёни гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии зардолу бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед.

0: рони смс паёмҳои шумо қироат мегардад ва ҳамзамон бо шумо дар иртибот мешавем. Бо бахши дигар.
1: Салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. Қодиров Ортиқ Ашурович 14 марти 1956 дар деҳаи Нилӯи ноҳияи Ҳисор чашм ба оломи ҳастӣ кушодааст. Соли 1964 дар мактаби миёнаи рақами 5-и деҳа ба таҳсил фаро гирифта шуда, соли 1974 баъди хатми мактаби мазкур ба донишкадаи давлатии санъат ба номи Мирзо Турсунзода ба шуъбаи актёрӣ факултаи иҷрокунандагӣ дохил мешавад. Солҳои таҳсил бо се нишони фахрӣ барои хониши аълои иттифоқи ҷавонони иттиҳоди шӯравӣ сазовор дониста шудааст. Соли 1977 ғолиби озмуни умуми иттифоқи ровиён ба номи Владимир Яхонтев байни донишҷӯёни донишкадаҳои олии санъати иттиҳоди ҷумҳурии шӯравии социалистӣ ва мамолики социалистӣ дар шаҳри Ленинград мегардад. Солҳои донишҷӯӣ бо ҳидояти комсомоли Тоҷикистон дар ҳайати консертии донишкада ва намояндаи комсомол ба ноҳияҳои вилояти собиқ Қурғонтепа ба сифати баранда, рови ва ҳунарпеша ва соли 1976 дар ҳайати ҳунармандони театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба вилояти Бухорои Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Узбекистон ба ҳайси ҳунарманди консерт ва рови ба сафари ҳунарӣ мебарояд. Аввалин баромад ва ҳунарнамои ӯ дар телевизион ва радиои тоҷик аз солҳои донишҷӯяш оғоз ёфтааст. Соли 1978 бо рӯхсати Вазорати фарҳанг ва театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор даъват мешавад. Дар саҳнаи театр даҳҳо нақши хурду бузургро иҷро кардааст, аз ҷумла дар намоишҳои Қиёми Лоҳутӣ, Вопасин Аруси Амир Алмуъминин, Тахти Султон Маҳмуд, Рудакӣ, Фирдавсӣ ва ғайраҳо. Солҳои 1991-1995 актёри театри масъакавии оина буд. Нақшояш дар намоишҳои телевизионӣ ба мисли «Ҳаёт ва ишқ», «Кадри ҳавоӣ» ва «Ашки сузон» ба ӯ маъруфияти бештар овард. Муддати кори журналистӣ ҳам кардааст. Солҳои 1996-2001 муовини сардабири ҳафтаномаи «Чархи гардон» буд. Узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон аст. Оиладор, соҳиби 5 фарзанд. Унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро низ дорад. Шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синаморо аз радиои Садои Душанбе шунидед. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: тоҷикистон дар ҷаҳон мавҷуди ту мавҷуди ман муҳтавои ту сурудам эй вуҷуду буди ман
1: чашмаҳоят гашта бас барномаи аҳли башар обҳоят баҳри ман дарёи ман ҳам руди ман
0: сангу хоку хору хас бар ман гулу гулзорҳост қуллаҳои аср созад кай кунад падруди ман
1: дӯст дорам ҳам фазову ҳам ҳавои форамат сажда орам сӯи ту эй каъбаи мақсуди ман
0: нафъу нанги давлатамро арзишаш боло гирифт манфиатҳои ватан маҳсули садҳо суди ман
1: шодии хурду калонро нест бин ҳадду канор фахрам аз тифли саропо чангу лоёлуди ман
0: баҳри ятимон бахту шодию нишод овардаӣ бесаробонҳо барам ҳастанд чун маъбуди ман
1: эй ниҳонӣ меҳвари рушди нумои мамлакат амни ин кишвар бувад ҳам амру ҳам фармуди ман

0: ватан ҷон асту ҷонон аст, ватандорӣ зи имон аст.
1: ғарибӣ ҷои шодӣ нест, ҳазорон ғусса дар он аст.
0: ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои садои душанбе
0: дар барномаи ватандорӣ зи имон аст.

0: ватандорӣ зиимон аст.
1: салом шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзи барномаи ватандорӣ зиимон аст. ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа. бо барномаи мо бошед.

0: барои он ки ҷавонон воқеан ҳам тақдири ояндаи миллатро ба даст гиранд, тоҷикистони соҳиби истиқлолро соҳибӣ кунанд, самимона дӯст доранд ва аз он ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ дар замирашон парвариш ёбад, мо бояд кадом корҳоро ба анҷом расонем. Нахуст бояд дарк кунем, ки муҳаббати самимӣ ба ватан ва худшиносии миллӣ худ аз худ ба вуҷуд намеояд. Ба хусус дар ҳоле ки мафкураҳои зидди милливу экстремистӣ ба муқобили он дар ҳоли муборизаи беамон қарор дорад. Зеро мафкураҳои зидди миллӣ барои он зидди миллату давлат ҳастанд ки мафҳуми ватану миллат ва худшиносиву худогоҳӣ барои онҳо қабл аз ҳама арзиш надорад. Ба мафкураи онҳо арзишҳои дигареро талқӣ намуданд ки тафаккури миллӣ ва арзишҳои фарҳангии суннатиро комилан эътироф намекунанд. Ин қабил ҷавонони ноогоҳ аслан қобилияти мустақилона фикрониро надоранд ва мисли ноқил ақоиду тасмими ғаразноки дастандаркорони хориҷиро паҳн мекунанд ва мутаассифона боиси заҳролудшавии мағзи дигар ҷавонон мегардад. шунавандаҳои азиз, ба андешаи мо ин нуқтаро ҳамеша дар мадди назар дошт ва дар мубориза бо ақоиду афкоре ки зидди миллати мо таҳризӣ шудаанд, бояд омодагии ҷиддӣ гирифт. ҷавонӣ ситораест, ки фақат як бор дар осмони умр тулӯъ мекунад. ҷавонон ниҳоли кӯчаке ба ҳисоб мераванд, ки бо сабзидани ин ниҳолҳо ояндаи кишвари мо сарсабзу хӯрам мегардад. аммо ба ҳамаи ин чӣ тавр бовар кард? Дар ҳамин ҷо биёед андешаи устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ҳамзамон олими ҷавон Ҷамшед Муродовро якҷо мешунавем.
1: Дар шароити имрӯзае ки вазъияти геополитики минтақа ва сайёра дигаргун мешавад, як қувва ва як нерӯи лозим аст ки воқеан ҳам тавонад ба хотири дастгирии сиёсати давлату ҳукумат ҷиҳати амалисозии ҳадафҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ албатта равона гардад. ва имрӯз он давлате ки қисми зиёди аҳолии он ҷавонон аст, он давлат ҳамчун як давлати нерӯманд шинохта мешавад. ба чӣ хотир? ба он хотир ки бубинед, ҷавонон як эҳсоси созандагӣ доранд, қувваву нерӯи онҳо нисбатан зиёдтар аст ва агар ин қувваву нерӯ ба созандагӣ ва ба бунёдкорӣ равона карда шавад, пас он давлат давлати тавонову абарқудрат ҳатто шуданаш мумкин аст. дар шароити имрӯзае ки зиёда аз ҳатто 70% аҳли тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ва мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон низ аз синни 14 то 30 сола аст, ва бубинед ки як қувва аллакай як нерӯи зиёд аст ва тақрибан 3 миллион аҳолии тоҷикистон аст. аз ҳамин хотир агар ин ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, мафкурасозӣ ва инчунин ҷиҳати бунёдкории созандагӣ тарбият ёбанд, онҳо як сутуни мустаҳками шу пешафти давлат ҳукумат мешаванд. аз ҳамин хотир имрӯз давлат ҳукумати тоҷикистон бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалиҳмон таваҷҷӯҳи бисёр ҳам хоса ва бевосита доранд ба қишри воқеан ҳам созанда ва қишре ки гӯем дар равани давласози зарур аст ба мо ҷавонон. айни ҳол мо донишҷӯ ҳастем ва дар ин баробар гирандаи стипендия раиси шаҳри Душанбе низ ҳастем. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ҳамчун ҷавон, ки вазифаи аввалин дараҷаи мо ин аз бар намудани донишҳои замони муосир аст. зеро агар мо донишҳои замон муосирро аз бар намоем, онро метавонем ҳамчун сипар дар оянда ба хотири ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ба хотири рушди он истифода барем.
2: мо ҷавонон қалби бедори ватан,
3: саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан.
2: мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ,
3: бо гулу мулки дигар хори ватан.

0: Ягона роҳе, ки ҷавонони миллатро пеш мебарад, ин дониши хуби онҳост. Яке аз беҳтарин муқаддасоте, ки инсонро ба дунёи рангин ворид мегардонад, ин китоб аст. Китоб, ки сарчашмаи донишу хирад аст, метавонад ҳама касро ба пешравиҳо ноил гардонад. Дар ҷомеае, ки китобу китобхон набошад, он ҷо мисли хонаест, ки чароғ надорад. Аслан, дар ҳама кишвару давлатҳо ҷавонон нақши асосиро мебозанд. Аз ин рӯ, ояндаи ҳама кишварҳо ҷавонон ба ҳисоб мераванд. Чунин андеша дорад Ҷамшид Муродов, ҳамсӯҳбати мо, ки дар идомаи суҳбат баён медорад.
1: Имрӯз пеш аз ҳама кӯшиш мекунам, ки забонҳои хориҷиро аз бар карда бошам. Ман имрӯз пеш аз ҳама кӯшиш мекунам, ки технологияи муосирро аз бар намуда бошам. Зеро инҳо талаботи замон ҳастанд, талаботи асри ҷадид ҳастанд. Агар ман савод, дониш надошта бошам, ҳичвақт наметавонам барои давлату миллати худам хидмате карда бошам. Дар баробари илм омӯзӣ кӯшиш мекунем, то дар баъзе аз чоравинҳое, ки имрӯз аз ҷониби раисати кор бо ҷавонон ва варзиши назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ё ки аз ҷониби дигар ниёзҳои давлатӣ ки ҳастанд, ташкил карда мешаванд, мо албатта кӯшиш мекунем ба таври пайваста иштирок варзем ва ҷиҳати дастгирии сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи кишвари муаззами миллат саҳми худро гузошта бошем. Ва дар ин баробар мо кӯшиш карда истодаем, ки он ҷавонон, ки то ба ҳадде аз ин гуна чорабинҳо дур ҳастанд, онҳоро ба ҳамин гуна чорабинҳо боз ҳам наздиктар созем ва тавонем, ки як ҷавонони иттиҳоди воқеан ҳамсозанда ва бунёдкорро ба миллати тоҷик тақдим карда бошем. امروز جوانی تاجیکی که از همون متانت ورزشی که خود دارد استفاده میکنه در اصلای بنامه نام بردارد از ظلم دولت و حکومت کشور قدردانی کرده میشود. امروز جوانی تاجیک از حساب ذهن و ذکاوت خود از حساب دولت دستگیری های بنیاز میگیرد. این یک واقعا هم باور کنید نعمتی بسیار هم بزرگ است که هر یک جوان باید این را درک کند و боз самарона истифода намояд. Агар мо таҳлил намоем айёми ҷавонии пешвои миллатро нисбат ба айёми ҷавонии имрӯзаи ҷавонони Тоҷикистон аниқтараш нисбат ба айёми ҷавонии мо аз замин то ба осмон фарқия дорад. Муҳтарам пешвои муаззами миллат аллакай дар синни ҷавонӣ ба қаҳрамониҳо даст мезадам. Муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷавон буданд, аммо дар фикри хидмат намудан ба миллату давлат худ буданд. Нобаса аз оне ки айёми ҷавонии пешвои муаззами миллат дар як шароити бисёр ҳам мушкилу сангину воқеан ҳам шароите буд ки чи аз нигоҳи иқтисодӣ чи аз нигоҳи иҷтимоӣ чикуна ки худи муҳтарам роҳбари давлат пайваста нақл мекунад, вобаста аз он ҳама пайваста кӯшиш мекарданд, ки донишу заковатро зиё кунад ва ба давлати миллати худ саҳмгузор бошанд. Аммо бубинед имрӯз ҷавонони мо ба чӣ гуна шароитҳо фароҳам оварда шудааст. Аз 13 муассисаи таълимӣ, ки дар 75 соли замони шӯравӣ, имрӯз дар замони соҳиби сухбат ин адад ба 40 адад расид ва бубинед ки танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 230 адад майдончаҳои варзиши ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. ҳамзамон таъсиси стипендияи президентии квотаи президентия мо набояд фаромӯш кунем. Инчунин таҳсили зиёда аз 40,000 донишҷӯёни тоҷикро дар хориҷи кишвар набояд мо фаромӯш кунем. ва эълон гардани соли 2017 ҳамчун соли ҷавонон, дар ин баробар қабул гардани як қатор барнома ва консепсияҳои ҳам сатҳи миллӣ, ҳам сатҳи ҷумҳуривӣ ва ҳам сатҳи байналмилалӣ аз зумраи он дастгириҳо ва сиёсатҳои хиратмандона ва ҷавонпарвонаи пешвои муаззами миллат аст, ки воқеан ҳам имрӯз ҷавонон тавонистанд тавассути ин барномаҳо, тавассути ин дастгириҳо он донишу заковатро доранд дар муаррифии давлату миллати хеш саҳмгузор бошанд. ва ман низ аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи тамоми ҷавонони тоҷикистон, хосатан аз номи ҷавонони болоиқат шаҳри Душанбе ба пешвои ҷавонпарвари тамоми ҷаҳон, пешвои ҷавонпарваре, ки воқеан ҳам имрӯз ҷавононро муттаҳид кард, ҷавононро ҳамеша дастгирӣ мекунад, як ҷаҳон сипос ва як ҷаҳон миннатдории самимиро мерасонам, ки ба хотири як ҳаёти осоишаи мо ҷавонии худашона фидо карданд. ва мо низ ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои роҳбари давлату ҳукумат донишҳои замони муосирро аз бар менамем ва тамоми ин заковату ақлу ҳушу донишамонро ба раванди давлатсозӣ равона месозем.
2: وطن برای من عزیز، وطن تویی صفای من، وطن مکانی آب و گیل، وطن تویی بقای من، وطن مرا چمادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاویدان سرای من. مرا مهری وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

тарбия таъхирро мепазирад, гуфтаанд. Ба дарки ҳамин нуқта, агар воқеан мо мехоҳем ки истиқлолияти кишварамонро таҳким бахшем, ватани хешро ободу шукуфон ва ҳамрадифи кишварҳои мутараққӣ бинем, ин масъаларо бояд мавриди иҷрои саривақтӣ қарор диҳем. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд ки мо бояд ташаббус ва

сомиёни арҷуманд, дар поёни барнома бояд чунин таъкид намуд ки дар марҳалаи кунунӣ ҳамаи мову шумо падару модарон, мураббиён, омӯзгоронро зарур аст ки бояд хуб дарк намоем ки тоҷикистони соҳибихтиёр ва ҳуқуқбунёд, яъне ҳадафҳои тақдирсози наврасону ҷавонон ва фарзандонамонро ба дӯш дорем ва бо заҳмати шабонарӯзӣ ва сайю талоши сарҷамона обод намоем, чунки ояндаи ҷомеаи имрӯзаи мо аз ҷавонон ва наврасон вобастагии калон дорад. яъне ҷавонон ояндасози ҷомеа ҳастанд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди сарсабзиву шукуфоии ватани маҳбубамон мерасем ба поёни барномаи имрӯза. То барномаи дигар, саломату хонаобод бошед. барномаро барои шумо ман, Сангиной Тилозода, коргардон Бахтиёр Неъматов омодаву пахш намудем.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های حجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم کارگردان برنامه بختیار نگمتف
3: ассалому алайкум ҳамватанони азиз шунавандаҳои мо инак радиои садои душанбе барномаи ханда ҳам доруст пешкаши шумо мегардад умри одам қимат асту лек дар бозор нест бесамар будан баробар одами душвор нест дар табиат фаслҳо такрор ёбанд аз дигар лек умри рафтаро дар зиндагӣ такрор нест донаи гандум биафта дар замин нон мешавад ҳар чӣ кори ҳосили кардаат он мешавад хушбахттарин лаҳзаи зиндагӣ дар ин давраи сои истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрафти имрӯза дунё дӯстдоштани ватан бисёр хуб аст яъне барои зиндагӣ ҳамеша бояд инсоният мубориза барад чунки сократ фармудааст то дар ҳаёт ҳастӣ барои муҳаббат бояд мубориза бурд вақте ки агар дар зиндагӣ зани хуб ба даст орӣ خوشبخت میشوی خوشبخت ولی اگر زنی گنده افتاد مبادا فیلسوف میشوی گفته است اصلا مردی حقیقی مردی حقیقی از زن باید خفه نشود چونکه مرد حقیقی باید انتظار شود زن که آرام می شود محبت عشق یعنی خود رو دوام می دهد هر لحظه مثلا بحث یا بلند و پست سخن ها پیدا شدن وابستگی به محبت اویلداری مرد و زن است مثلا با یک روایت دیگر یک سخن دیگر من نمیدونم در بین مردا هست میگن که دروغ گفتن اصلا گناه است لیکن به یک نفر دروغ گفتن ممکن است به زن خوردی به ما میگفتن که انگور را بسیار آب دادن لازم نیست اگر انگور را بسیار آب تی ریشهش چقورتر میرود انا امروز فرزندای ما هم باید به مانند همون انگور احتیاط کنیم یعنی هر قدر اونها را دستگیری میکنیم باور کنید مبلغ زیاد میتیم وقتی که بعد ریشه دروغ و پول پرستی و نامهربانی اونها زیاد میشه در یک کارخانه برابری وارد شدن در تمام جا اکوارم همه حیران ماهی حتی وقتی حجره راهبر میدوره اکوارم کلانترین در اونجا با یک مساحت خیلی کلان همه حیران میموند کسی معما رو نمییابد میگوید این چی معما باشد عالمان اثبات کردند که راهبران کارخانه ده همین مانند همین ماهی ها یعنی جمیده ایستی کار کنی و باید آوازت نپاید در محبس دو مرد با هم و میخورند خیلی صحبت طولانی میشد بعد باید از تاریخ همدیگر پرسی که بفتد شما نفهمیدم برای چی در اینجا شیشتین بفتد من بفتد دادر عزیز هفت زن سردادگی آی چی نخو برای زن سردادن شما قدر در محبس شدید تو بفتد ما یه زن داری باید سر داده نمیتونیم ما با دیگر گناه اینجا شتگیم شما برای زن سر دادن نخو آدم در محبس چی نفته دادر شما زن سر داده میتونیم نمیتونیم من یه هفت زن گفته ای پونزده ماشونه ای بالکن سر داده як зан пеш як дугонаш да мебиёд, мега ман намедонам шавҳари ман да чӣ шудаги ман намедонам гуфтааст. Ҳамин вақтҳои охир бовар кунед, ҳамин командировка мерам мебиёд, фақат кораш монда, хов бовар кунед аз зиндагӣ монда шудам. Ягон меҳрубонӣ нест ба ман, ягон лутф меҳрубонӣ намекунад, ягон сухани хубам намегӯяд. Дугонаш гуфтааст қафо монда, қафо монда. чӣ ба қафо монда? От вақти шавҳари бечора мерад, иқадар меҳнат мекунад, иқадар маблағ дорӣ, иқадар пул дорӣ, иқадар худат кор мекунӣ, он навигари дар кор навигарӣ барои ки шавҳар бозгашта биёяд. Агар бинад дар хона ягон навигарӣ аст, медонӣ чӣ қадар пешрай мешавад? бафта нафаҳмидам буда чӣ хе нафаҳмидӣ ман ҳама вақте ки он кас рафтан шумо ҳама ҷои хуба як навоварӣ кунед. имрӯз пешрафта тамошо кунед, интернет дароед, вақти интернет медӯред, мебинад барои ҷои хуб, оҳо ин мусиқия бинед, ин светҳои архера ранга ҳамаи ҳаме омада васл мекунад, беҳтарин таҷҳизот, беҳтарин мусиқӣ, беҳтарин ҷои хуб омодагӣ мегирад. баъди 15 рӯз мардак аст командировка бармегардад ба дигар зан пешвоз мегирад мардак ҷо. ман як сюрприз дорам биёмон сюрпризам ман монда шудаги ман мерам хуб мерамад 15 рӯз дари мардум да не ҳоли мардак ҷо чои гарма гиред ина гиред сюрприз ҳамин вақти омада ҳама хонаи хуба дара мекушад ки гус дам ба ва ги у мусиқӣ сар мешад яки светҳои ранга ҳама бозида медорад кушкуш ин мусиқира куш момандра омада ҳамара разна ҷои хуб да ҳами худаша ба пуш мепартад куш ин мусиқи мекушад света мусиқора куш ина куш ҳамарама хуб мерам и мардак якбор чашмотона кушоед охи я и тарафу тарафа нигоҳ кунед мардак чашмоша мекушод ки мебинам болои ҳамо ҷои хуба ҳамара оинабандӣ кардагӣ дидед гуфта дидед мардак ҷон ин навигарира дидед оинара дидед худатона мардакам ба алам болода оинада худша дида гуфта оҳо и қан зане занак ҷон и қан занеди ина бини худа мебинам ина бини худа мебинам и занак ҷон и пешравӣ шумо кардед аи пас ришвам да ҳами ҷои хуб мегирам чӣ خیلی одами сарватманд дар мегузарад ва онҳо аслан ҳамаш адвокат доранда баъд вақти тақсимот молу мулк мешавад баъд масалан ба фалон писар ба фалон духтар ба фалони ин ба фалони ин ба фалони ҳама тақсимоти молу мулк мешаваду баъд ҷои асосӣ мебиёд захираи пул да мебиёд ҳамин ҷашда мебиёд пеш аз ҳамон даф кардан баъд адвокат дар аҳли оила шиштагӣ мегӯяд ки ҳамин касе васият кардан васият кардан ки вақти ман ки гузаштам ҳамин молу мулка тақсим карда не ки ҳамин пулое ки яне дар ҷайб ҳаст как рӯз ки народ говорӣ наличи аниқ ман ҳаминаша гуфтааст ҳамрои ман гур кунед ҳама хаб оилааш гуфтааст мебахшед я савол тиям намешад муҳтарам адвокат гуфта лабай намеша гуфта чекша қадиш гур кунед ду ҷавон бо ҳам ибрози муҳаббат карда баҳорда сайругаш карда рафта истоданд ба назди як гулистон мегузаранд ки яке мебинад як мӯсафед болои як гур нишаста ба дараҷаи нола дорад ҳой ҷони ман во ҷони ширинам во ин қадар во меҳрубонам во бахтам во саодатмандиам во муҳаббатам во зиндагиам ана духтарак гуфтааст ва ҷавон дидӣ ана мӯйсафеда нигоҳ кун ана аз ин касо омӯхтан дар кор шумо ҷавона имрӯза ба қадри мо намерасед ин мӯйсафеда бинед дидӣ болои гури кампир чӣ қадар нола дорад чӣ қадар меҳрубонӣ дорад оҳиста оҳиста омадем гуфтанд бобоҷон и қадар шумо меҳрубонӣ доред кампиратона дӯст медоштед барои ҳамо гирья доред гуфтааст не барои чӣ гуфта барои пенсош хушбахтона дар ҳастии зиндагии мо таърих гувоҳ аст яке аз бузургтарин ҳаҷнигорон яке аз бузургтарин шахсиятҳое ки ҳозирҷавоб ва дар таърихи миллати тоҷик ҷои худро дорад ин хоҷа насриддин ҳастанд ва дар рӯйхати неъматҳои ғайрии моддӣ ба нуеска номнавис шудаанд ки ин як хушбахтии миллати мо аст ки дар ҳозирҷавобӣ ҳамто надоштанд рӯзе хоҷа насриддин ба кӯчае гузашта истодааст ки ҷавонон мехоҳанд аз ӯ савол кунанд ва мегӯянд мебахшед мо ба шумо ҳазрат як савол дорем ҳамин тобута аз пеш қапи савоб аст ё аз қафо хоҷа насриддин гуфтааст ҳам дар дарунаш набошӣ аз гӯҷош қапи савоб шудан мегирад имрӯз телефонҳо буромадагиянд ҳар лаҳза бовар кунед баъзе занҳо занг мезананд мардак дар куҷоӣ куҷода расидӣ кай мебиёӣ чӣ кор карсодӣ хати кӣ бо ҳамрӯи кӣ чӣ хурсодӣ чӣ менӯшӣ нафас кашистодӣ нафас накашистодӣ дар куҷо чӣ кор кай соат чанд ҳар лаҳза занг мезанад мард ба бонаи ҳар рӯз аз хӯра буромадан чӣ кор мерам гуфта зан занг мезанад мардак куҷодае ки ҳамаа овоз мебуро мега е мардак ҷон вай овози ч овози ч гуфта овози хирс та чихели овози хирс ай овози занонае ку е гуфта е занак бисёр дод назан ман шикорчим ветеринар нестум ку май киҷо медонем ин хирси нара ё модда

фарораси фасли баҳор, яъне гулгулшукуфӣ, бовар кунед табиат, одамо ба сайругаш мераванд, ёди деҳот, ёди гузашта мекунанд. Як ҷавон духтарак ҳам як рӯз мепурсад аз бобояш ки бобо, ҳамеша шумо куҷода таваллуд шудагӣ? Напурс, напурс бача, ман як дамихи деҳаи дурдаст, фалон ноҳия ва намеша гуфта бобоҷон, як бор мо равем тамошои ҳамин сайругаш ҳамин деҳаи шумо, гуфтас не оғози баҳор. Не бобо, хай вақти хоҳиш акун набера шуд, чунон ки медонем меҳру муҳаббати набера дория, мегиранд ба тамошои деҳаи ҷои таваллуди гузаштаҳо бобо мераванд, ҳоли баҳор ҳама ҷо гулгулшукуфонӣ, хони хеш тавор медроянд ҷо ба ҷо, яке вақте мебинад рӯ ба рӯ кӯҳҳои баланд, яке болода мебинад чарогоҳҳо, яке овози рама бара, духтар мегӯяд бобо, ман як ҳамихе тамошо буром, ҳами тамошо гулчини буром, гулҳо мебинад, ҳамихе сайругаш боло буромада рафтан мегирад, яке ҳавои баҳорда як ҷо як абрҳо, як гурунбаст тарах груз борон дига, ҳарчанд дертар мешавад мусафед дар хиҷолат мебонад, ин набера гиҷо шуд гуфта ба ҷустуҷӯи набера мебурад, борон ҳаво гурунбас мерад, мусафед баланди мебурад ки як мебинад як ҷо як рама чӯпон гулдухтари зебо баҳор муҳаббат ҳамдигар фаҳмӣ оғӯш гарм дигар мӯйсафеда қарш мекунад мирос берад ҳамун тиёғ мондагӣ мегирад тарафи чӯпон ҳамла мекунад чӯпон мегӯяд ман нафаҳмидам чӣ гуно кардам чихи чӣ гуно кардаи не ту чихи чӣ гуно кардаи ин чӣ гапи худаш ин чӣ гап гуфтас ҳич гап не чихи ҳич гап не гуфтас ҳе бобо нигоҳ кунед ҳаво борон меҳмон ман ҳич кор кардагӣ не ман ин набераи шумо як духтараки зебо ҷомора пӯшондам ки тар нашава ҳамин як оғӯш кардам ки ҷар нашава ба дигар забонҳо яке дӯст медоранд, ҳамин ишқ сарҳад надорад, ҳар чи дигар забон омадан мегирад, гуфтааз зи ишқат любима як чашми тар дорам, на писмат меояду на аз жизнат хабар дорам, агар люди маро гӯянд чаро ҳолат табо гаштааст, атвет ҳаме гӯям любов дар сафар дорам. зи ишқат шӯла будам шавла гаштам, бисӯхтам дар ғамат самбӯса гаштам, бисӯхтам дар ғамат монанди шашлик, ба монанди племен кулӯла гаштам. як ҷавон дар хонае ки рӯбарӯ ҳаст имрӯза боло ошёна духтари мебинад ки доим бо як саг ба сайругаш мебурад бегоҳ муҳаббат ҳар боре ки духтарак яъне аз хона мебурояд ин писарак ҳам аз ин тараф рост муҳаббат изҳор мекард чандин рӯз ҳамин хел қисса хулас даво медиҳад як бегоҳи дигар боз мебинад ки духтарак буромад писаракам мебурод якя боро мебинад ки даҳани саге ки бо ҳам духтарак яъне бо сагаш сайругаш мекард ҳамин даҳани саг скочпеч пурра маҳкам кардагӣ савол ба миён мебиад мегӯяд мебахшед духтараки зебо ман як чиро нафаҳмидам чиро шумо барои чӣ даҳани сага гуфтаин хел скоч кади тамоман бастед духтарагашаст ки барои он ки даҳани саг ранги даҳани шумо шалақ нашавад хушбахтӣ ҳамин аст ки масалан барои ошиқ шудан имрӯзҳо ягон муаммо нест баъди чандин мулоқот ду ҷавон бо ҳам вомехӯранд вақте рӯбарӯ мешавад яъне духтарак ба писар савол медиҳад ки мебахшед шумо барои чӣ он қадар зебо нестед яъне ин қадар безеб ҳастед ба калимаи оддӣ агар гӯем бачаам ҷавоби хуб медиҳад гуфтас мебахшед дар таваллудхона маро иваз кардам як мард саҳар ба кор мебиёяд баъд ба рафиқаш мегӯяд ки вай ин бегоҳ мегӯяд вақте рафтам дар деҳа мегӯяд рости як ҳодиса рӯй дод дар хона қӯи барқ нашуд яъне ҳамон таҷҳизоти барқ тақсимкунӣ трансформатор мегӯем ҳамон мегӯяд аз кор баромад бовар кунӣ ба гуфта чиқе вақте барқ нашавад равшанӣ набошад чиқе барои шумо нақ шуд и қадар шодӣ гуфта е вақте қувваи барқ нашуд бовар кунед дигар яъне тамоми таҷҳизотҳое ки қувват мегирифтанд аз он ҷумла телефонҳо дигар зарият надошт шиштем ба аҳли оила суҳбат кардем одамои хуб будиям аз як ноҳияи дурдаст дута буқара бор мекунанд вақте ки буқа гуфтем медонед яъне як буқа 999 километр роҳда мебиёянд яке мегарда нигоҳ мекунад дар бараш як буқи дига бовар кунед пӯст дар болои устахон қаврғош метовад вақте братишка гуҷо буқи бечори хароваам борд